Markaði og álagning hafi aukist síðustu ár. Rætt var við Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóra SVF Þotn í kvöldfréttum sjónvarps. Hann sagði ekki unnt að svara þeim atriðu sem framkoma í umræðuskjali samkeppniseftirlitsins efnislega á þessu stigi. Samtökin hefði ekki aðganga upplýsingum frá olíufjölunum verðsamsetningu. Gagnrýnin snúi fyrst og fremst að framsetningu skjalsins. Samkeppniseftirliti hljóti að þurfa að gæta hlutilegni. Umræðaskjalið hafi til að mynda ekki fjalla þróun inn

0: hvernig er þetta skýra verðhækkanir sem þetta er ja, rétt áður en opinber gjöld eru lækkuð og jafnvel felld niður?
1: Já, hvernig getur þú skýrt að þetta eigi sér ekki aðra skýringar?
2: Sagði Benedikt S. Benediktsson við Jóhannu Vigdísi Hjaltadóttur í kvöldfréttum. Jarðskjálfti að stærðinni 3,2 varði hafi 10 km vestur af Tórshavn í sveitafélaginu Øygarden nærri Bergen í Noregi í kvöld skömmu eftir klukkan 6 að norskum tíma. Norska ríkisútvarpið segir að skjálftin hafi fundist á nokkrum stöðum í sveitafélaginu. Ekki hafa borist neinar tilkynningar tjón á fólki eða byggingum og ekki talin hætta á eftirskjálftum. Spánverjar unnu öruggan 3-0 sigur gegn Austurríki í 32-lega úrslitum HM. Spánverjar stýrðu förinni allan leikinn. Þeir eru því komnir í 16-lega úrslit og mæta sigur vegarunum úr einvígi Króatíu og Portugal sem stendur nú yfir. Staðan í þeim leik 0-0 í hálfleik. Sviss mætir svo Alsír klukkan 3 í nótt og báðir leikinn eru sýndir á RÚV. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mæti Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, dregur úr vindi norðan lands í nótt, vestlæg 8 á morgun yfirleitt 3-10 metra á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hitti 6-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Frétti verðan að sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
3: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skerkur bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar voru kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna veikinda eldri farþegum borði í skemmtiferðaskipi. Skipi var um 150 sjómílna fjarlægð, norðvestur af vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar TF Gró og eftirlitsflugvélina TF Sif í útkallið. Eftirlitsflugvélin annaðist fjarskipti á leiðinni. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu að farþeginn hefði verið hýfður borð í þyrlu Landhelgisgæslunar sem lenti með hann á flugvelli í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Fyrir Ólympíufari hefur verið ákærður fyrir að valda skemmdum á spegilstjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington í Bandaríkjunum. David Hearn 67 ára bandaríkjamaður og kefti fyrir Bandaríkin á 3 Ólympíuleikum í kajakróðri. Hann er sakaður að hafa rifið upp þéttefni að borði tjarnarinnar og valdi tjóni á rúmlega 125.000 krónur. Saksóknari segir verknaðin hafi verið vísvitandi og mikilvægt sé að þeir sem valdi skemmdum á þjóð minnjum sæti ábyrð. Herrn neitar hins vegar allri sök. Hann segist aðeins hafa snert efni sem þegar var farið að flagna botni tjarnarinnar eftir hann kom að henni í lok hjólaferðar. Hann hafði korki rifið upp nýjafjarlagt neitt en hann var handtekinn skömmu síðar. Framkvæmdir við speglatjörnina á vegum Donalds Trumps bandaríkja forseta hafa sætt gagnrýni eftir að þörungablómi myndaðist og nýtt þétt efni fór að flagna á botni tjarnarinnar skömmu

0: Fyrir Portugal þegar komið fram í uppbótartíma. Sigurliðið fer áfram í 16 liða úrslit og mætir Spánverjum næst. Þar sem Spánverjar unnu Austurríkismenn 3-0 í leik liðana í 32 liða úrslitum fyrir í kvöld. Sviss mætir svo allsir klukkan 3 í nótt. Báðir leikirnir eru sýndir á rúf. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mæti Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, dregur úr vindi norðanlands í nótt, vestlæg 8 morgun yfirleitt 3-10 metra á sekund og víða skúrir, en bjart með köflum austan til hiti 6-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
2: Yep.

0: Hljóður 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþega um borði skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlægð norðvestur af Vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar TF Gró og eftirlitsflugvélna TF Sif í útkallið. Eftirlitsflugvélin annaðist fjarskipti á leiðinni. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu að farþeginn hefði verið hýfður um borði þyrlu gæslunar sem lenti með farþegann á flugvelli í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, segir að 2595 manns hafi fundist látnar eftir jarðskjálftana í landinu. Hún segir að fórnarlömb jarðskjálftana í Venezuela verði ekki jarðsettir í fjöldagröf. Manni var bjargað á lífi úr húsarústum í dag eftir að hafa verið fastur þar í nærri 8 sólarhringa. Björgunarsveitir höfðu náð sambandi við manninn og fært honum vatn. Björgunin var flókin og tók nokkra sólarhringa. Saminuðu þjóðunar áætla að 50.000 manns enn saknaði landinu eftir skjálftana. Jarðskjálfti á stærðinni 3,2 varð í hafi 10 kilometra vestur af Tór Oyna í sveitafélaginu Øygarden nærri Bergen í Noregi í gærkvöld, skömmu eftir klukkan 6 að norskum tíma. Norska ríkisútvarpi segir að skjálftin hafi fundist á nokkrum stöðum í sveitafélaginu. Ekki hafa borist neinar tilkynningar tjón á fólki eða byggingum og ekki talin hætta á eftir skjálftum. Portugalar unnu Króata 2-1 í leikliðana í 32-lega úrslitum í Toronto í Kanada í kvöld. Portugalar komist því áfram í 16-lega úrslit og eiga næst leik við nágranna sína Spánverja á mánudag. En Spánn vann Austurríki 3-0 í leikliðana í gærkvöld. Sviss mætir Alsír klukkan 3 í nótt og leikurinn sýndur á RÚV. Þá tapaði Ísland fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalsvelli kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að halda áfram til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, dregur úr vindi norðanlands í nótt vestlæg.

0: næstu daga, fremur hæg norðvestanátt og skúrir í flestum landslutum, en bætir heldur í vind norðaustanlands á laugardag og styttir víða upp. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rástföð.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skelpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.

0: útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskonar meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir það fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við Atlantshafsbandalagið þegar sambandið væri ekki gagnkvæmt. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í kvöld að bandalagið hefði ekki verið til staðar fyrir Bandaríkin. Hann birti stöplarit með færslu sinni sem sýnir framlög Bandaríkina til NATO samaborið við framlög Bretlands, Frakklands, Ítalíu og Póllands. Trump hefur margoft gagnrýnt evróska bandamenn undanfarið vegna viðbragða þeirra við stríði Bandaríkjanna við Íran en fjöldi Evrópuþjóða takmarkaði notkun herstöðva fyrir Bandaríkjaher. Hann vill einnig að Evrópa taki forystu í að efla eigin varnir og segir Washington hafa ákveðið að draga úr skuldbindingum sínum. Leiðtogafundur NATO verður haldin í Ankara í Tyrklandi miðja næstu viku. Maður kveikti í sjálfum sér fyrir framan höfustöðvar Sameinuðu þjóna í New York í gær. Maðurinn Lobka Rangsen var úrskurðaður látinn á spítala síðar kvöldið. Ekki hefur verið gefið upp ástæðu þess að hann kveikti í sjálfum sér, en bandarískir fjölmiðlar og tíbetskir aðgerðasinnar segja manninn hafa barist fyrir réttindum tíbets. Rangsen er sagður hafa barist gegn nýjum lögum í Kína sem með að því að móta sameiginlegt þjóðerni meðal ólíkra þjóðarbrota. Sameiginlega þjóðarvitund meðal ólíkara þjóðarbrota. Aðgera sinnar hafa gagnrýnt þetta og segja lögin eftir að skerða enn frekar mannréttindi þjóðarbrota líkt og Uigúra og Tíbeta sem yfirvöld í Kína eru sökuðum að ofsækja. Talsmaður Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segist harma atvikið og sendir fjölskyldu mannsins samúðarkveðjur. Og jarðskjálfti að stærðinni 6,2 var í austur Indónesíu klukkan 11:30 staðartíma í morgun. Skjálftin átti upptök sín á 120 km dýpi 58 km vestur að Tobelo. Hann svarði vart í alltaf 114 km fjarlægð. Ekki er talin hætta á flóðbylgju og þá hafa ekki borist fregnir af manntjóni eða eyðileggingu af völdum skjálftans. Sviss vann allsýr 2-1 í leik liðana sem lauk nú rétt fyrir fréttir. Portugalar unnu Króata 2-1 í leik liðana í 32 úrslitum í Toronto í Kanada í nótt. Portugalar komast því áfram í 16 liða úrslit og eiga næst leik við nágranna sína Spánverja á mánudag en Spánn vann Austurríki 3-0 í leik liðana í gærkvöld. Ástralía mætir Egyptalandi klukkan 6 síðdegis í dag og klukkan 10 í kvöld mætast Argentína og Grænhöða eyjar. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV og RÚV 2. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 12 metrar á sekundu á Ennishálsi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestnorðvestan 4, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1004 millibör stígandi, Seltjarnarnes, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig, gufuskálar, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðvestan 3, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, vestnorðvestan 4, hiti 6 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestnorðvestan 6, hiti 5 stig. Bíldudalur, suðsuðvestan 7, hiti 5 stig. Bólungarvík, suðvestan 9, hiti 6 stig. Straumnesviti, sunnan 9, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 8, hiti 5 stig. Blönduós, suðsuðvestan 7, hiti 6 stig. Skagatá, vestsuðvestan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, suðvestan 7, hiti 7 stig. Akureyri, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, vestan 6, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 5, hiti 8 stig. Húsa

Fontur, vestan 6, hiti 8 stig, Bjarnarey, susu vestan 5, hiti 9 stig, Dalatangi, vestnorvestan 3, rigning, dálítill sjór, hiti 11 stig, loftrýstingur 1001 millibar stígandi. Seley, vestsu vestan 7, hiti 8 stig, Vattarnes, vestan 4, hiti 8 stig, Kampanes, vestsu vestan 4, hiti 7 stig. Papey, suðvestan 5, hiti 7 stig, höfn í Hornafirði, austsuðaustan 1, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, vestan 4, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 4, hiti 6 stig, Stórhöfði, vestan 5, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, vestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestnorvestan 3, hiti 5 stig, Grindavík, norðvestan 1, hiti 7 stig, Garðskagaviti, vestan 5, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Um 100 km norðaustur af Straumnesi er 997 millibara lægð sem þokast norðaustur. Við suðausturströnd Noregs er 999 millibara lægð sem fer norðaustur. 300 km vestur af Lófót er 1011 millibara hæð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu, en snýst í norðvestan 5-10 seint í kvöld og nótt. Lægir vestan til á morgun. Faxaflóamið. Hæg breytileg átt, en snýst í norðlæga átt 5-10 síðdegis. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, en heldur hvassara nyrst um tíma eftir hádegi. Breiðafjarðamið. Vestan og norðvestan 5-10, en norðlægari í kvöld. Lægir í fyrramálið, en norðvestan 3-10 og þokubakkar seint á morgun. Vestfjarðamið. Norðvestan 5-13, en heldur hægari síðdegis. Suðvestan og vestan 8-13 og þokubakkar á morgun, en hægari sunnan til. Lægir annað kvöld. Norðvesturmið. Vestlæg átt 8-13, en lægir sunnan til í fyrramálið. Norðausturmið. Suðvestan 8-13, en hægari austan til fram á kvöld. Vestan 10-15 á morgun, en 13-18 með ströndinni austan til fram á kvöld. Austurmið. Suðlæg átt 3-10, en vaxandi vestan átt í kvöld og nótt. Vestan 10-15 í fyrramálið, en 13-18 með ströndinni. Hægari annað kvöld. Austfjarðamið. Suðvestan og sunnan 3-10, en suðvestan 8-13 síðdegis. Snýst í norðvestan 8-15 í nótt, hvassast nær ströndinni. Suðvestlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun. Suðausturmið. Suðvestan 5-13, en norðlægari í nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, en heldur hvassara norðvestan til eftir hádegi. Vesturdjúp. Hæg suðlæg eða breytileg átt, en norðlægari síðdegis. Sunnan 3-8 á morgun, lægir annað kvöld. Grænlandsund. Hæg vestlæg eða breytileg átt, en 8-13 austan til og hvassara nyrst. Hægari þar síðdegis á morgun. Norðurdjúp.

0: norðlæg eða breytileg átt 8 til 13 en hægari vestan til fram á kvöld. Norðvestlæg eða breytileg átt 8 til 15 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Austurdjúp Suðlæg átt 3 til 10 Snýst í vestan 8 til 13 á morgun en 13 til 18 austan til, afsakið, norðaustan til eftir hádegi. Lægir suðvestan til annað kvöld. Færeyjadjúp Suðvestan 8 til 13 en lægir eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp Suðvestan 10 til 15 en 5 til 13 á morgun. Suðurdjúp Vestan og suðvestan 5 til 13 en hægari síðdegis og lægir í fyrramálið. Suðvesturdjúp Vestlæg átt 5 til 13 en lægir undir kvöld. Sunnan 3 til 8 á morgun en hægari síðdegis. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þjóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steinisskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Þjóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
4: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu með einstakling sem var blóðugur eftir hnífstungu í Reykjavík í gær. Hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem framkemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greina góða lýsingu á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistaður í fangaklefa. Máli í rannsókn en ekki vita líðan einstaklingsins sem varð fyrir árásinni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir það fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við Atlantshafsbandalagið þegar sambandið væri ekki gagnkvæmt. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að Bandaríkin hefði, bandalagið hefði ekki verið til staðar fyrir Bandaríkin. Leiðtogafundur NATO verður haldin í Ankara í Tyrklandi um miðja næstu viku. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar voru kölluð út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþega um borð í skemmtiferðaskipi. Skipi var í 150 sjómílna fjarlægð, norðvestur á vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óska var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar TF Gró og eftirlitsflugvélna TF Sif í útkallið. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hýfður borði í þyrluna sem lenti með farþegan á flugvelli í Reykjavík komin fyrir hálfvelli í gærkvöld. Þaðan sem hann var fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Sviss vann allsýr 2-0 í leikliðana í Vancouver í Kanada í nótt. Svisslendingar eru þar með komnir í 16 liða úrslit. Portugalar unnu Króata 2-1 í nótt og Portugalar eru sömulegis komnir áfram í 16 liða úrslit. Þeir eiga næst leik við nágrunni sína Spánveri á mánudaginn en Spán vann Austurríki 3-0 í leikliðana í gærkvöld. Ástralía mætir Egyptalandi klukkan 6 síðdegis í dag og klukkan 10 kvöld mætast Argentína og Grænhöfðeyjar. Þá tapaði Ísland fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í gærkvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að halda áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg átt yfirleitt 3-10 metra á sekundu og víða skúrir, en bjart með köplum austan til, vestan og norðvestan 3-10 á morgun en 8-15 metra á sekundu norðaustanlands. Dálitlar skúrir en bjarta mestu sunnan heiða. Hiti 6-17 stig hlýjast á Austurlandi en alltaf 18 stigum suðaustanlands á morgun. Frétta vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið. Ný tónlist utan úr heimi.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skelpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Fyrst og fremst
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 3. júlí, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar voru kallar út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþega um borði skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlæg norðvestur af Vestfjörðum, milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunnar TF-GRO og eftirlitsflugvélina TF-SIF í útkallið. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hýfður borð í þyrluna sem lenti með hann á flugvelli í Reykjavík skömmu fyrir 11:30 í gærkvöld. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Jarðskjálfti á stærðinni 3,2 varði í hafi 10 km vestur af Turóna í sveitafélaginu Aukarden nærri Bergen í Noregi í gærkvöld skömmu eftir klukkan 6 að norskum tíma. Norska ríkisútvarpið segir að skjálftin hafi fundist á nokkrum stöðum í sveitafélaginu. Ekki bárust á tilkynningar tjón á fólki eða byggingum og ekki var talin hætta á eftirskjálftum. Maður var stunginn með hnífi í Reykjavík í gærkvöld. Hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greinargóða lýsingu á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistar í fangaklefa. Máli í rannsókn en ekki vitað líðan einstaklingsins sem var fyrir árásinni. Jarðskjálfti á stærðinni 6,2 varð í austur Indónesíu klukkan 11:30 að staðartíma í morgun. Skjálftin átti upptök sín á 120 km dýpi 58 km vestur af Tópiló. Hans var vart í alltaf 114 km fjarlægð. Ekki talin hætt á flóðbylgju og ekki hafa borist fregnir af manntjóni eða eyðileggingu. Íþróttir Sviss vann allsýrt 2-0 í leik liðana á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í nótt. Svisslendingar er þar með komni 16 leikslit, Portugalar unnu Króata 2-1 og Spánverjar unnu Austurríki 3-0 í leik liðana í gærkvöld. Nú, Íslendingar kefti í körfubolti gær, lið Íslands tapaði fyrir Ítalíu undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta Karla. Í Laugardalshöll leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi Manchester á sunnudag og þar sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Fréttalestur lokið.
1: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2 og verið velkomin að viðtækjunum. Klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í átta eins og maður segir held ég og það framundan sem hafin hér, þetta nýr morgunþáttur auðvitað sem hófst hér í vikunni í umsjón okkar Kristjáns Freys og Urðar Örlygsdóttur ásamt því að Þráin Steinsson auðvitað hér okkur til halds og trausts og við erum hér Urður eldhress á föstudags mótni
3: Já, það föstudagur í dag, helgin framundan fyrsta ferðahelgin í júlí nógum að vera
2: Heldur betur og hérna kannski margir á faraldsvætti, kannski ekki svona snemma eða jú, það gott að taka daginn snemma og byrja kannski að fara stað áður en að öllum fyrun
3: Já, alltaf ekki, við ætlum reyndir að tala við lögregluna eftir, umferða lögregluna og svona að fá að heyra hvernig umferðin verður helgina og fá kannski góð ráð fyrir þá sem á ferðinni
2: Já, og kannski svona hlaup yfir alltaf helsta sem er á seyði helgina það auðvitað mýmart
3: Já, ekki nóg að vera?
2: Jú, virkilega, ég fór að skoða þetta aðeins í gær og það bara, þú veist að það þess að bæjarhátíð sem auðvitað mjög skemmtilegar og bara svona, já, það svona stóri viðburðir helgina. Þetta alltaf að byrja. Sumarið að skella á, svona, með látum.
3: Þetta alltaf gerast, þess vegna við hér.
2: Nákvæmlega. En við ætlum að tala margt og meira. Það listasumar á Akureyri, talandi viðburði og við ætlum að hringja norður. Og ætlum að heyra að uppistandi sem að verður bara í dag. Það bara uppistandsdagur. Þá meina ég sko, ég svona jákvæði merkingu. Það er mikið uppistand á Akureyri í dag. Við ætlum að heyra því hérna seinna í þættinum. Það bara rétt og eftir.
3: Svo ætlum við líka að ræða við hann Þorvald Gylfason ESB. Fá að heyra hans skoðun á því. Hann hefur lengi verið jámegin.
2: Já.
3: Og við ætlum að fá að heyra af hverju. Svo í næstu viku þá fáum við líka að heyra í einhverjum sem er neymegin.
2: Já, akkurat. Við ætlum að heyra... Heyra í svona báðum fylkingum eða svo mætti segja,
3: Já.
2: Bara hérna í sumar og það var áhugavert að heyra hvað Þorvaldur hefur að segja.
3: Svo fyrir við yfir frétti vikunar með Já, fyrrum rúfurum sem hafa gest upplýsingaföldtrúar. Það Já. Er þema dagsins hjá okkur.
4: Einmitt.
3: Freyr Gía Gunnarsson, upplýsingaföldtrúi dómsmálaráðuneytisins og Hafdís Helgadóttir sem er upplýsingaföldtrúi Samorku. Þau verða hérna hjá okkur í lokþáttar.
2: Akkurat. Það verður gaman að gaman heita þau aftur. Án sem við séð þau.
3: Já.
2: Einmitt.
3: Mjög spennt heita.
2: Akkurat. Þetta auðvitað fastur liður á föstu dögum og eitthvað sem við erfum hérna frá morgunútarpinu og okkur þótti bara tilhlýðilegt að halda þessu áfram. Þetta svona föstudagsbragur, myndi
3: Já,
2: ég segja.
3: Já, algjörlega.
2: Hlaupa yfir frétti vikunar.
3: Það líka búið að vera nóg að frétta
2: Já,
3: í vikunni.
2: Já, heldur betur. Það alveg dagsatt, sko. Bara þóttu maður myndi ætla að væri eitthvað gúrka en það nú bara svo sannlega ekki.
3: Alls ekki.
2: Það var ekki vottur, ekki sneið að gúrku hérna í vikunni.
3: En við ætlum...
2: Já, við ætlum að...
3: Heyrum bara ykkur eftir.
2: Já, byrjum smá tónlist. Fá tóninn.

0: Veðrið, auðvitað, það svona kannski á allra vörum þegar það kemur að því að fara að ferðast og fara inn í sumarið og veður horfur á landinu eru þannig að það vestlæg átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir en bjart með köflum austan til vestan og norðvestan 3-10 á morgun en 8-15 norðaustanlands dálitla skúrir en bjarta mestu. Sunnan heiða, hiti 6-17 stig, hlýjast á austurlandi, jú, en að 18 stigum suðaustanlands á morgun og svo verður þetta svolítið þannig að það verður kannski skýja með köflum, stök og skúrir á norður og austurlandi, en bjarta mestum, svona á vestan til, hiti 7-17 stig og hlýjast suðaustanlands á morgun og það verður svona eitthvað bara svipa held ég helgina og ég sá nú ykkur að fyrirsættir held ég á miðlum í gæra að Siggi Stormur hafi hlupið fram og
1: Já, hún að lofa góðu
0: Það
1: í júli Já, júli
0: akkurat sko, þetta skemmtilegt
1: og... Þetta lítur nokkuð vel út
0: Helgin,
1: sunnudarinn sérstaklega
0: Já, nefnilega, það svona Ég horf bara alltaf á einhvern veginn svona Það eitthvað svona stika hérna á Veðurstofu Íslands Það gaman að svona að færa hana fram og tilbaka og Já. Sjá bara hversu mikið að gulu
1: Já, það var akkur það sem ég var að gera Ég sá full gull fyrir komin inn á sunnudaginn
0: Finnst þér ekki gaman að það skuli vera svona, þegar þú upp með starfsetið í svona einhverju sko, viðunefni, Siggi Stormur, þú veist, þetta bara svona stjörnusævar og þetta gaman.
1: Jú, þetta hérna, svona rockstjörnu.
0: Serðu fyrir að þú fáir eitthvað svona, svona viðunefni, verður?
1: Ég hef ekki hugsa svo langt. Útarsur, já, gæti verið. en ég ætla að koma því að ná áðan að við ætlum að byrja á viðtali við hann Runolf Ólafsson framkvæmdastjóra félags íslenskra bifreiðaeiganda en það vakti mikla athygli í gær umræðuskjál sem að samkeppniseftirlitið birti en þar kemur fram að í aðdraganda þessa kílómetragjald var tekið upp hafi álagning á eldsneyti hækkað í samanburði við önnur Evróplönd álagning á bæði dísilolíu og bensín hefur hækkað mikið frá 2022 og við ætlum svona að fara við þessi mál með honum hvort að við eitthvað komið honum á óvart og svo hvernig þróunin lítur út.
0: Akkurat. Við ætlum að heyra eða fá bara Runolf hérna til okkar innan skams en höldum svo bara áfram í tónlist og ætlum svo að skoða helgina hérna framöndan og allt og heyrum í Akureyri á eftir mitt. Það er allt í bland.

0: Já, þú ert hlusta á framundan á Rás 2. Góðan og blessaðan dag, því sem að voruð að koma á fætur. Það eru Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr sem er hérna með ykkur.
1: Mm-hmm.
0: Stór helgi framundan, Kristján.
1: Já, stór helgi framundan og þá kannski fer maður að huga veðrinu. Þetta voru að hlusta á Krumma og gott að fá svona í morgunsárið. Smá svona country frá Krumma.
0: Já.
1: Og það er von á stórir plötu frá honum held ég bara núna í haust. Það eru gamlega hlíkast með því. Smile til it end, setir þetta lag sem við vorum að hlusta á. En, jú,

0: Amy Winehouse, vinkona okkar og Valerie. Akkurat, þetta er ábreiða hennar á lagi frá Sútons, hljómsitt frá Liverpool, bara svona til þess að
1: eitthvað vill vita það.
0: Já, já.
1: Frámslag.
0: Alveg ókipis frólismáli.
1: En það framundan sem heldur þetta áfram, við ætlum bara að tala eldsneytisverð því að í nýju umræðuskjali samkeppniseftirlitsins olíufélögin kemur fram að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% raunvirði en álagning á bensínlítrann hækkað 25% raunvirði á sama tímabili. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir frumniðistur kalla dýpri umræðu verðlag olíufélögin á Íslandi. Hingaði kominn Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða Anda. Vertu velkomin, Runólfur.
2: Já, takk.
1: Er eitthvað í þessu umræðu skjali samkeppniseftirlitsins sem kom þér óvart?
2: Nei, því miður. Þetta lýsir því ástandi sem að við hefum svolítið verið að benda á í gegnum tíðina og þetta er ekki ný saga, því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ára núna voru þessi frægu öskjulíðar fundir. Nú þurfum enn ekki öskjulíðar til þess að koma sér saman eitthvað. Þetta er klassískur fákeppnismarkaður. Og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
0: Þannig að eldsneyti hér á Íslandi bara miklu dýrara í hlutalli við aðra þjóðir?
2: Já, sko, vegna, við erum þetta með allt annars konar skattaumhverfi, en álagningi hér svo hæsta sem að sést í viðmiðunarlöndum og þá erum við líka að reyna að taka tillit til fjarlægðar og smæðar markaðar, þannig að bara sko nýjasta ársfjórðun skýrsla Haga sem að þeirra greiðslu ár er mars til mars, þannig að þetta náði yfir mars, apríl, mæ, þá var óvæntur ekstra hagnaður af sölu eldsneytis þeir eru með Olís og OB. Mhm. Sem að skilaði met niðurstöðu hjá fyrirtækinu. Það var met niðurstöða hjá fyrirtækinu í fyrra varandi ákomu. Ákoman fyrsta ársfjórðung núna er mun betri enn í fyrra og megin þátturinn er óvenju mikil framlegð af sölu eldsneytis. Samt var 3,5% samdráttur í sölu eldsneyti og þetta eru mánuðinni sem að eldsneyti hækkaði á heimsmarkaði sem er allra mest og þetta er sömu fyrirtækinu að segja að þeir hafa ekki borð fyrir báru til að lækka.
1: Nei, var engin útskýring gefin á þessu, þessari óvænt.
2: Engin frekar, bara þetta var óvænt og þú ert að selja vöru sem er frekar einsleitt og þú veist alveg hver grunnkostnaðurinn er, þannig að ég veit ekki hvað þetta óvænta var.
1: Nei, einmitt. En þú talar að þetta er ekki nýtt af nálinni. Nei. að olíuverð sé mjög hátt hérna. Ég meina, hvað áttu vonaði núna að það muni eitthvað breytast? Hvað þarf að gerast?
2: Sko, ég skora á fyrirtækin að koma fram. Það er ekki nóg að setja, sko, fyrir framan alþjóð, fulltrúa einhverja samtaka atvinnulífsins sem að reyna að segja að það sé ekki öll sagan sögð og segja svo ekki neitt. Segja okkur hvers vegna eru við að borga milli 60 og 70 krónur í álagningu á hvert lítra af bensíni og meðan svíjar eru að borga eina sænska krónu. Bara segja okkur hvers vegna. Þetta er bara mjög óeðlilegt og við sjáum það að hér hefur þróun og markað að vera með þeim hætti að fyrirtækin hafa til að mynda ekki verið að loka stöðum sem ekki er kannski eðlilegur rekstrargrundvöllur fyrir. En það er eðlugur ekstra gröndullur hefur getur haldið álagningunum svona hárri. Þannig að það er í eðlugur sanngjætsumhverfi og það er það umhverfi sem við viljum og kjósum. Þá þarf fólk ekki að hafa áhyggjur af því að fyrirtækin er að keppa. Þeir eru að keppa viðskiptavinina og þeir reyna að bjóða hagstæða vöru og góða þjónustu.
1: Á meðan við sjáum hér að olíufélögin er að fylgja keppnendum sínum í verðlagningu.
2: Já, það er einn yfirlit sem leiðir og hinn er elta.
0: En hvernig er með það sem sagt þegar það lækkar verð á tunnunni á heimsmarkaði þá er svona einhvern veginn þannig maður lesum það að það fylgir ekki kannski hér verði á landinu og, en þegar það hækkar þá kannski eru viðbröðin ennþá betri, þetta bara alltaf
2: Já, við höfum öll heyrt þetta í gegnum tíðina, Já. Þeir eru alltaf óvinni mikla byrðir þegar hérna lækkar á háaverðinu og svo öfugt en það eins og hefur komið fram hjá Samkeppniseftirlitinu og hjá okkur í gegnum tíðina er að það er þessi tilneying, þetta er svolítið gömul saga að segja þetta svona en þetta er upp eins og raketta og niður eins og fjöður.
0: En er það líka raunverulega sko að þetta margir sem að breiðast við og tala eins og með þessi kjör sem að olíufélögin bjóð upp á sko, það er í krónum talið öfugt kannski við marga aðra og öðru sem markaði er þetta í hlutfall við annað eða er þetta sérkynileg?
2: Nei sko, það varð þarna mikil breyting varandi að þessa afsláttarmenningu að eins og í dag þá munar 15 krónum með munaði það í gær þeir voru undir aðeins aðlega verði núna á milli þess olíufélag sem var að bjóða ódýrasta olíuverði eða bensínverði til dæmis í þess tilviki er það yfirleitt alltaf orkan sem er ódýrasta þessum gamlum félagum En Costco hefur síðan breyttið svolítið landslæðinu en Já. Costco er með 15 krónum ódýrari lítra heldur en Orkan og hérna það er mjög mikill munur og síðan er sko munurinn á þessum verðum og svo aftur það sem verðið er dýrast sem til þess að sumar á landsbyrðinni fá ekki bóðum neitt annað þar getur munað eitthvað starf á bylunum 30-40 krónum á hvert lítra sem að telur þetta gríðarlega mikið í heimilisbókaldina og þetta er einhverju leiti félögin sko fyrst þegar Costco komin á markaðin þá brugðust félögin eiginlega líkt við en þá var kannski má segja heildarverðlagningin var aðeins skapleiri en það hefur álagning síðan Costco komin á markaðin hjá öðrum á markaði smá sem hann vaxið og sko síðan gerist það að allansolja bregst við og fer að lækka minnsta félagið á markaðanum til þess að mæta Costco fyrst á einni stöð og annari stöð þá taka öll hinn félagið við sér upphæðlega er kannski einhver starf á bylunu já svona 2-4 krónur munurinn á Costco og ódýrstu verðum hjá hinnum nú erum við að sjá þetta kringum 15 krónur
0: já.
2: Þannig að þetta er það má segja að þröskuldurinn hafi breyst en við erum alltaf að reyna að miða við eitthvað skonar meðalverð eitthvað sem að kannski meðalmaðurinn er að borga við erum að sjá 20% af umferð á Íslandi eru erlendi ferðamenn á bílugubílum og þetta fer upp í meir hærri tölur sko yfir svona toppmánuðina og þannig að þessir viðskiptavinir eru oftast bara að kaupa þessi sjá bensínstöð
1: En það verður þetta ýmislegt gengið á þannig kílómetragjaldi var sett á áramótin og svo eru átökana fyrir í miðl austurlöndum og hormósamt lokar hvernig lítur þetta út núna þessar hækkanar lækkanir sem hafa orðið eftir að virðisaukaskattur var afnumin og annað hvernig ætti, hvað ætti bensín að kosti í dag með þess að það gerir?
2: Sko við teljum að það sé þarna skakki einhverjum tugum króna með það álagningu sem er núna uppi og eins og kom fram að það lækkuðu öll félögin um bensíngjaldin og olíugjaldið um áramótin en þau hefðu heldur ekki lækkað í aðdraganda þess þegar að hagstað ytri skilir voru til þess þannig að við bara voru nýlega við byrtum tölur núna í vikunni þar sem fórum bara við tölur hagstofunar um innflutt eldsneyti bensín og dísilolíu til Íslands frá Hagstofunni er hægt að lesa tölur meðan að síðustu 30 ára og það er bara sýnir sig að það er 20% hækkun það sem afir þessu ári á álagningu á móti álagningunni að meðaltali í fyrra og það bara segir sína svo og við erum búin að uppreikna þetta allt til verðlags í dag þannig að menn einhvern veginn mennum fest ekki fyrir að halda þessum leik Jú, við sjáum, nú er eitthvað sumartilbúð, það er 25 krón afsláttur hjá flestum ef ekki öllum aukalega á þessum súkvöldlegu dýristöðum. En grunin er bara sá, þetta er fákeppnismarkaður, menn stilla sig af hver með öðrum og eru að bjóða neytendum upp á allt og hátt verð.
1: Einar stutti
2: lokin,
1: ef við myndum fara inn í Evrópusambandið, myndu þetta breytast þá? Já eða nei?
2: Veistu, ég skal bara vera alveg hreinskilin, ég bara veit það ekki. Ég við allan að reyndar neytendalöggjöfun okkar, hún byggir á EES-samningnum. Þannig að við værum ekki á þessum stað allan sem við erum þó núna ef við höfum ekki EES-samningi.
1: Takk alveg fyrir að koma í, til okkar í framöndan Rúnar Ólafsson.
0: Og góð helgi.
2: Sveimur næst, takk.
3: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Galito, Akranesi. Útsala, útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt. Uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is Þinn tónleikastaður. Halt á vit ævintýranna, daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, báta á hlunindasýningin Reykhólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólasfirði, nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir mat samkeppnisstofnunar á mjög aukinni álagning olíufélaga ekki koma sér á óvart. Hann segir með ólíkindum hvað þau hafi verið stórtæki í álagningu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur enn á ný gagnrýnt Atlantshafsbandalagið. Hann segir fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við NATO þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt að hann sögn. Ísland tapaði fyrir Ítalíu í undankeppni heimsmeistarakeppni Karla í körfubolti gærkvöld. Sviss, Portugal og Spánn komust í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Vestlæg átt, yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig. Morgun fréttu vera sagðar klukkan 8.
8: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
1: Já, við vorum að kveðja hann Runolf Ólafsson, framkvæmdastjóra Félags íslenskra bifreiðaeigenda.
0: Einmitt. Það var gott að fá hann hérna til þess að ræðum þetta svona eitt af málum málana, eitt af kannski eina fréttum vikunar eins og við ætlum að ræða hérna kannski síðar í þættinum. Eldsneytisverð, þetta er gott að það sé kannski svona helst að þetta tannana á þeim viðmælendum okkar en undir lok þáttar þá verði það frétta vikunar hérna á dagskránni eins og alltaf á föstudögum hérna í morgunútarfinu.
1: Já, en við ætlum að fara norður á Akureyri núna.
0: Algjörlega, við ætlum að leggja landið til fót, eins og maður segir á Akureyri stendinu nefnilega yfir núna lista sumar sem árlegur menninga viðburður drekklaðin, hvers konar viðburðum, tónleikum, listasýningum, gjörningum og ýmsu húlum hægi um allan bæ og í dag, föstudag, þá bara stór uppistandsdagur með yfirskriftinni á þetta vera fyndið þá hefur hópur heimafólks tekið hljóðnema í hönd og boðið gestum upp á að hlæja saman á lífinu og hversdagsleikanum, samböndum, samfélaginu, eins og segir í tilkynningu. Og þetta hafði gert held ég einu svona tvisar áður en núna í þriða sinn, skilst mér, í kvöld og ég held að við sem komum með á línuna, að það að segja, í hljóðver á Akureyri, þau Þórhall Guðmundsson sem sjúkraþjálfari og Snæfríði Ingadóttur sem já, blaðakona, leiðsögukona og hérna, fyrir fréttakona og alls konar. Sæl, Snæfríður og Þóróttur, ég heyri að það er, okay. Það er kliður hjá okkur.
9: En hérna, kveikt á mér.
0: Já.
1: Það er kveikt á þér.
0: Heyriði?
1: Heyriði okkur?
0: Já, við heyrum mjög vel í ykkur. Mjög gott samband á Akureyri. Heyriði okkur?
2: Rýmir.
10: Ég held að þessi ekki alveg komin í...
0: Nei.
10: Hvort það er að heyri í okkur eða hvað, sko?
0: Þetta er á, er þetta uppistátt?
1: Þetta er á,
10: þetta er, hérna, hvort
1: það er gjörningur.
10: Hvort ég ætti að skella inn lægafónun og meðan ég geng frá þessu hjá þeim.
0: Já, við skulum bæta sambandið með okkar, heyri smá tónlist á meðan. Okay.

0: Við erum stödd hérna í framundan á Rás 2 við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr og við erum komið hérna með gott fólk á línuna á Akureyri í hljóðverið þar í Rúf Ak eins og við köllum það Snæfríður og Þórhallur komið sæl og blessuð
1: Góðan daginn
0: Já, góðan dag Þetta var skemmtilegu gjörningur sem að þið buðu upp á hérna rétt áðan Við vorum að reyna að tala við ykkur og þið heyrðu ekki í ykkur en þetta nú bara smá svona tækni vesen og til bara föstudögum yfirlega, svona föstudagsfjör á vaktinni En það stendur mikið til svo við bara komum okkur beint að efninu Það uppistandsdagur á lista sumri á Akureyri og þið ætlaði að standa á sviðinu í kvöld Hvernig dettir ykkur í huga að gera ykkur sjálfum þetta? að fara í þetta
2: Sko við heldum að það væri miklu fleira fólk sem að hefði áhuga á þessu að við erum búin að vera að bjóða mörgum að koma en það lítur út að við séum bara sex á Akureyri kannski sem að vilja ráðast í þetta
0: Einmitt.
2: En við erum alltaf að leita fleirum
0: Þeir eru svona að reyna að efla uppistand senu bara heima fólks á Akureyri og hérna fá fleiri upp á svið Það það sem við erum að gera.
1: Já, algjörlega. Við byrjum sem sagt með þetta núna upp úr áramótunum og höfum haldið svona regluleg kvöld þar sem að heimamenn fara á svið og fá að spreita sig. Mm-hmm. Og í kvöld erum við sem sagt sex sem ætlum á sviðið og skemmta. Og þetta þriðja svona uppistandskvöldi sem við höldum undir þessum formerkjum á þetta að vera að fyndið með heimamennu.
0: Einmitt,
1: og við verðum að vita hann í kvöld sem sagt. Húsi opna klukkan 8 og þetta byrja klukkan 9 og það frítt inn. Og það ekki oft sem eitthvað frítt á Íslandi, þannig að við hvetjum alltaf bara alla til að koma.
3: Og hvað það að bjóða fólki upp á í kvöld?
2: Sex uppistandarar, kort hver og við vorum með rennsli hérna á föstudaginn í síðustu viku og við vorum ógæðislega að fyndi að segja bara alveg svo
3: Hver fyndnastur?
2: Þetta verður Hannes. það mér fannst Hannes fyndnastur síðast. En eftir rennslið þá bara, ég held ég get ekki sagt að mér fannst þau öll bara einhvern veginn vera að glansa í gegnum þetta bara ógeðslega að fyndin öll. Mér það snæði fyrir ógeðslega að fyndin öll og briljant.
1: Já, það sem er svo skemmtildi að við erum öll svo ólík og það svo gaman að blanda saman svona fólki sem kemur úr sikur áttinni og allir fá bara kortir. Þá verður þetta svo fjölbreytt og skemmtilegt.
0: Já, einmitt. Ekki svona einhæft en þetta verður bara úr öllum áttum. Og talandi það, sko, Þórhallur er sjúkraþjálfari, svo það komið nú fram. Ert þú, Þórhallur, að svona að nutta einhvern veginn fólki með þínum húmor og serðu slakna axlir hérna í beinni?
2: Það að fólk hristist að axlir með að losa upp vöðabólgu og svona. Ég hef svo mikið verið að halda fyrirlestra líka spetik og vinnuvistfræði. En ef að engin hlæra bröndurunum mínum, þá get ég alltaf bara svissað yfir í það að segja fólki frá líka spetik og vinnuvistfræði. Þannig að þá getur fólk allavega farið heim og kannalifta þungum kassa og sitja í skrifstofustól.
0: Já, já. það fyndi.
2: já, já, en akkurat. Þannig að ég hef svona cop-out, svo að segja.
0: Já, en Snæfríður, sko, þú ferði aðrar áttir í þínu uppistandi, hefur maður séð til þín. Þú stendur ekki bara fyrir framan hljónema eins og flesti gera á uppistandi. Þú ert með aðra taktík.
1: Já, ég er alltaf með húllahring. Þannig að ég húlla á meðan ég tala og það er einfallega vegna þess að ég er náttúrulega bara kona á miðum aldri og við meðaldra kona, við erum nú eiginlega bara hættar að gera nokkurt skapaðan hlut nema með einhvers konar hjálpartækjum. Hvort sem það eru leskleruun eða gervigreindin eða í þessu tilviki húlahringur en hann mitt hjálpartæki sko.
0: Mm-hmm. Þetta er...
1: Og ég einmitt með, sko, ég trompa þetta nú alveg hérna því að ég sko sjálf líka með mitt eigið uppistand fyrrum daginn heima hjá mér klukkan 5, þá ég með svona húllaviðburð, sérstakann þannig að þeir sem ekki komast á vitan í kvöld, þeir geta líka bara koma og séða mig klukkan 5 í dag heima hjá mér, ég býr beint á móti sundlöðinni.
3: Það bara opa hús.
0: Frítinn.
1: Já, þetta reyndar úti.
0: Já. Ertu að húlla núna, Snæfríður?
1: Nei, ég sit nú hérna núna ég er að spara mig fyrir kvöldið sko, en húlahringur er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt tæki og maður getur náttúrulega bara ekki verið í vondu skapi á meðan maður húlar og maður fer að brosa ósarátt þannig að þetta passa nú vel við uppistand sko.
0: Já, og Þórhallur, þetta getur þú ekki af því að þú er náttúrulega kallmaður og getur ekki gert sent í einu ekki húllað og
2: Nei Ég þarf að einbeita mér mjög mikið af því sem ég er að og ég áttaði mig á því fyrsta skipti þegar ég kom upp á svið að ég hafði tendens til að vilja hafa báðar hendur fyrir frama mig eins og ég held í stýri Þannig að maður svona festist í því sem maður gerir. Ég veit ekki hvernig það væri ef ég væri búin að vera að æfa mig með húlarhring, að ég væri allur á eði.
0: Já.
2: En, já.
0: Er, þetta er spennandi. Þetta er í kvöld sem sagt á Vitanum eins og þau töluðu um og það er það ekki bara veitingastaður? Nei.
1: Já, sko, þetta er eiginlega gamli oddvitin. Fólk kannski veit frekar hvað það er. Þetta er í rauninni bara salur sem er leiður út.
0: Einmitt.
1: Þetta er ekki skemmtistaður en er hérna niður við höfnina. Hann er í göngufæri frá miðbænum. Hann er kjörið að mæta þarna fyrst og fara svo að Herbert Guðmundsson á Götubarnu til dæmis. Það er alls konar fullt að gerast inn í kvöld.
0: Einmitt, akkurat. Það er gaman að heyri ykkur og við ætlum ekki að trufla ykkur frekka þegar þau undirbúa fyrir þennan stóra uppistandsviðburð og það er auðvitað bara listasumar í gangi og heilmikil dagskrá hérna sem sagt alla helgina eða ekki og bara áfram í sumar eða eitthvað, ágæri.
1: Algjörlega, sumrin eru best hérna fyrir Norðan.
2: Já, klárlega.
1: Takk kærlega fyrir að vera með okkur, Þórhallur Guðmundsson og Snæfríður Ingadóttir.
2: Takk fyrir okkur.
0: Takk.

0: Já, þeir eru að hlusta á framundan á Rás 2. Við ætlum að fara að renni verða helsta sem í gangi helgina. Þetta fyrsta helgin í júli og það nóm að vera, ekki satt Kristján?
1: Jú, oft kalla kannski bara fyrsta stóra ferðahelgin eða einhver þannig, en það jú, það alveg gríðalega margt sem í gangi þessa helgi og við vorum auðvitað að tala við þau á Akureyri hérna rétt á, Snæfríði og Þórhall og það listasumar í fullum gangi þar auðvitað og sko ef við hlaupum þetta yfir hitt og þetta, þú veist, þá líka, það enn eitt mótið Já, nú hérna ráða þessi aðeins
0: að fólk framfyrir að kíkja og sjá nokkra góða fótboltaleiki
1: Já, nákvæmlega, það enn eitt mótu káa í knattspyrnu sem sagt þetta stærsta árlega knattspyrnu mót landsins fyrir fimmta flokk drengja þannig að þetta á Akureyri líka en sko það goslaka hátíð í Vestmannaeyjum þannig að eflaust einhverju sem á leið þangað og það þjóðlega hátíð á Siglufirði eitthvað sem við þekkjum árlegt og Alltaf skemmtileg, 5 daga tónlistahátíð fyrir alla fjölskylduna. Nú, Írski dagar á Akranesi, við heyrðum þetta aðeins í tveimur kettlingum í gær sem að koma til okkar. Það kölluðu sig kettlingar sjálfar, þannig að við erum ekki að tala með þetta svona. Á nýrandi máta, en svo landsmót bifhjólafólks á Blöndósi og bara við hlupum svona yfir að svona helsta. Nú, svo þetta líka í Hafnarfirði, það þetta hjarta Hafnarfjara sem hafið og það önnur helgi og heilmikið í gangi þar.
0: Það líka. Mjög vinsælt.
1: Það mjög vinsælt, mjög mikið fólki sem að leikur leysina þangað og stórt tjald og það tónleikar og alls konar viðburðir. Nú, svo heim í Búðadal, bæjarhátíð á Búðadal. Sem þetta skemmtileg yfirskrift kannski minna brúðaval hérna, en eins og það var í laginu en svo KK að skemmta á vagninum á Flateyri svona með þessi, já, og bryggjuhátíð á Stokkseyri, þannig að þið getið séð það allavega að það verður mikil umferð allt land, myndi ég ætla og hernámsdagur á Reyðafirði Dyrfjallahlaup, Borgarfirði Eystra þannig að...
0: Og landsmót hestamanna hefst
1: landsmót hestamanna hefst á sunnudaginn sko, það ég ætlaði með þetta ljúka því, sko, það á hólum í Hjaltadal, þannig að hvert liggur leiðin bara allt land en við erum komið góða gest hérna, Urður
0: Já, Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu Vertu velkomin til okkar
2: Já, takk fyrir það
0: Eins og við fórum inn yfir, þá það nóg að vera helgina út allt land Hvað ja, svona...
2: Við glemdum náttúrulega aðal hátíðinu, Bíldudals grænar baunir á Bíldudal.
1: Helgina?
2: Já.
1: Herði.
2: Alltaf gerast þar.
1: Þeim var ég vestir í unni mest, ég, hérna, vesturinn sjálfur. Já, einmitt, nú fæ ég halda hvað er þaðan.
0: En þetta svona, þetta stórferðahelgi, ekki satt?
2: Já, þetta mjög stórferðahelgi. Það reyndar sko þannig að eila frá hvítasunnu helgi eru allar helgar orðna mjög stórar í umferðinni. En þetta svona markar daldið, aðalega er þetta þessi fjöldi af hátíðum víða og það náttúrulega mikill fjöldi. Það líka einhver hátíð í Hveragerði, þannig að við búum stuðið að verði daldið svona umferð, sveita, austur fyrir fjall, bæði goslóka hátíðin eins og þið myndust á og svo í Hveragerði og líka náttúrulega vestur úr, það eru Írskir dagar og svo þessar hátíðir sem eru á Vesturlandi, þannig að það verður töluverð umferð út úr bænum í dag.
0: Og hvað þarf fólk að hafa í huga svona í umferðinni?
2: Fyrst og fremst þetta bara að vera með hausinn í lagi. Það gaman að því að segja frá því að ég hitti hérna viðmælda ykkar fyrir morgun, hann Runolf á FIB og við stoppiðum hérna aðeins úti og vorum sammálaum og það þyrfti að vera sangjant olíverð og hausinn í lagi. Það lega þetta sem stóð upp úr því samtali en það náttúrulega fyrst og fremst að keyra eftir aðstæðum. Það ákveðin hámarsæði hérna út á þjóðvegum sem 90 kilometrar. Því miður höfum við verið að sjá á samfélagsmiðlum svona ljóta atburði á þjóðvegakerfinu þar að segja að fólk að okkur menn að taka fram úr og hvorum öðrum á heilum línum, stopna lífi og limum í hættu með því. Þetta verðum við að biðla til okkur mann að hugsa sinn gang með. Þannig að það fyrst og fremst þetta sem ég vil tala það er að setja aðra í hættu. Svo náttúrulega bara þetta sígilda á þessum öllum þessum hátíðum sem er búið að þylja upp hérna. Það að áfengi og akstur fer aldrei saman. Nei. Þannig að menn verða að leggja það til hliðar.
0: En eru þið með aukið eftirlit svona, mælingar og fleira þegar það umferðin eða svona mikil?
2: Já, það sem við gerum að við sendum mannskap upp á þessa vegi hérna í kringum okkur, bæði Suðurlandsveg og Vesturlandsveg og við hefum svona tekið síðustu árin hann Póli hæðin að svona fylgja fólkinu út úr bænum og taka svo móti því aftur í bænum í Reykjavík hérna þegar að kemur síðan á sunnudag mánudag. Uh-huh. Þannig að við erum með svona viðbragð upp á vegunum, já.
1: Ég teki mjög mikið eftir því að ég keiri átni sko oft Vesturlandsveg, þar að segja, fer oft norður að Vestfirði og tilbaka og þegar maður keiri sko hérna þessi kafli frá Borganesi hefur sko orðað þannig og hingað það oft óþreyjufullir ökumenn sem að vilja að reyna að komast fram úr og svona og þetta náttúrulega bara býður hættinni heim en ég búin að gera smá könnun á þessu, ég sé bara sömu bíla hérna þegar maður komin hingað inn í borgina sem að reyndu þetta og ég búin að komast að því að maður kemst ekkert neitt fyrr í bæ.
2: Nei, þetta er þú lendir á rauðu ljósi við hliðina þeim.
1: Já.
2: Þetta er einhverja sekundur.
1: Já, akkurat.
2: En það virðist vera þannig sko í umferðasálfræðinu þá eftir því sem þú kemst nær sett heimiliðinu þá ferðu alltaf svona að keyra hraðar. Það er svo fólk svona
0: passi sig
2: og svo kemur það eins og í þessu tilviki kemur í Borganes og þá svo stutt eftir einhvern megin að þá hérna, ferða að gefa meira í og þetta vissulega hérna, getur verið varasamt að vera með svona hugsun en eins og ég segi þetta skiptir bara mestu máli fyrir alla veist, að komast heilir heim og þú ert ekkert að græða á einhverjum ótímabærum framúrakstri.
1: Nei, það akkurat það.
0: En fyrir fólk sem á ferðinni, eitthvað lokanir og eitthvað sem gott að hafa í huga?
2: Já, sko, núna náttúrulega, þetta aldrei skondið að segja frá því, það náttúrulega fólk að kvarta yfir vegakerfinu hérna mjög mikið og sumari náttúrulega er tími hjá vegagerð og sveitafélögum til að lagfæra. Að þá fer fólk að kvarti við því líka það sé loka en það sko inn á umferðin.is en það koma upplýsingar um þær lokanir sem eru gangi það eru ekki miklar höfum vitneski sko á þjóðvegum en það eitaldi hérna á höfuborgarsvæðinu um gatnaframkvæmdir til að mynda er lokun á Hafnarfjarðarvegi undir hérna Kópavogsskjánni að næturlagi reyndar næstu mánuði en þetta á ekki hafa áhrif á helgarumferðina neitt að ráði.
1: Sko, svona, áður við ljúkum þessu spjalli hérna og þá dettum við í huga að spyrjum sko símana. Þetta náttúrulega bara alveg magnað og maður sér þetta svolítið mikið hérna í borginni, í traffíkinni, en svona í umferðinu út af landi þegar fólk að ferðast. Er þetta virkilega tilfellið að því ég sá til dæmis mymband hérna bara í gær það sem að var tekið upp úr bíl það sem að bíllinn fyrir fram var að rása svolítið svona yfir á hinn yfir hann mikinn er við fólk virkilega að nýta tíma til þess að skoða í símana bara hérna
2: þetta bara því miður er þetta orðið svona landlægt vandamál að fólk er í símanum í tíma og tíma
1: bara í akstri bara...
2: í akstri því miður það er hérna og það er alveg sko lögin er alveg skýr þú mátt ekki nota síman hvað sem þú ætlar að gera við hann hvort sem þú ætlar að tala í hann eða vera að skrolla á samfélagsmiðlum fá að vita hvenar einhver bæjarhátíð byrjar einhver dagskrálið sem þetta missa af þannig að þú þurfir að kera hraðar þetta er bara, lögin er alveg skýr með þetta þau bara banna þetta en því miður er ökumenn ekki hérna ekki alveg svona á punktunum með þetta þannig að þetta er stórt vandamál og við erum að kæra þegar við sjáum þessa notkun á símónu við kærum hikstalust fyrir þetta en því miður er þetta allt og mikið og þetta er bara allar rannsóknir sína að þetta fer með einbeitinguna að akstri að keyra bíl á í talningum þú ert komin á hámarsaða 90 km bara krefst fullra einbeitingar þetta er bara ósköp einfalt.
1: Já, og hlutnir eru þeir gerast hratt út af þeim.
2: Já, eftir því sem hraðin er meiri og umferðin er meiri, þá þarftu bara að vera með fulla aðegli á akstri.
1: Já, það eru blindfæðir og beygjur.
2: Já, það er það sem svona ökumenn ætti að hafa í huga helgina, að hafa fulla einbyttingu og komast á leiðarenda og komast síðan örugg heim aftur.
0: Við hvetjum fólk til að fara varlega í umferðinum helgina. Takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan. Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Takk, góð helgi.
2: Takk.
3: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útsala, útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt, uppastónleikar orgel sumars í Hallgrímskirkja á sunnudaginn klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Hallt á vit ævintýranna, daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, bátá hlunindasýningin Reykhólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólasfirði, nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
4: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
5: Já.
4: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
6: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
12: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
14: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
15: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
17: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtré Vírnet.
18: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfæslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
19: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
20: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
21: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
22: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
23: Ding, ding, ding. Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
24: Fréttastofa RÚV, klukkan er 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir umræðuskjal samkeppnisstofnunar að olíufélögin hafi aukið álagningu sínum 25 og 50% á síðustu árum ekki koma sér á óvart.
25: Og þetta er ekki ný saga, því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ára núna voru þessi frægu öskjulíðar fundir nú þurfum menn ekki öskjuhlíðar til þess að koma sér saman eitthvað. Þetta klassískur fákeppnismarkaður og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
24: Raunólfur segir að álagning sé svo mesta sem sjáist í viðmiðunarlöndum þó búið sé að taka tillit til fjarlægða og smæðar markaðar. Hann segir met afkomu Haga á síðast ári og í byrjun þessa skýrast að hluta af óvæntum auka hagnaði af sölu eldsneytis. Fulltrúa samtaka atvinnulífsins og samtaka verslunar og þjónustu gaggrindu í gær framsetningu samkeppnisstofnunar. Runólfur gefur lítið fyrir það.
25: Það ekki nóg að setja fyrir framan alþjóð fulltrúa einhverja samtaka atvinnulífsins sem að reyna að segja að það sé ekki öll sagan sögð og segja svo ekki neitt. Segja okkur hvers vegna eru við að borga milli 60 og 70 krónur í álagningu á hvert lítra af bensíni og meðan svíjar eru að borga eina sænska krónu.
24: Sagði Runólfur Ólafsson í framundan á Rás 2. Fjórir voru drepnir í árásum Rússa á Súmi hérað í norðaustanverðri Úkraínu nótt að sögn héraðstjórnar. Þeirra á meðal var eins árs gömul stúlka. Dróna var skotið á íbúarbyggingum og kviknaði eldur í henni. Auk barnsins létust tvær konur, önnur þeirra móðir barnsins og aldraður karlmaður. Í fyrir nótt gerðu rússar einhverjar hörðust árása sínar á höfuðborginna Kýf, minnst 30 voru drepin í þeim árásum. Rússar segja tvo hafa verið drepna í árásum Úkraínumanna í landamæra hér Rússlands í nótt. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir það fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við Atlantshafsbandalagið þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt.
0: Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að bandalagið hafði ekki verið til staðar fyrir Bandaríkin. Með færslunni birti hann stöplarit sem sýnir framlög Bandaríkina til NATO samanborið við framlög Bretlands, Frakklands, Ítalíu og Póllands. Trump hefur margoft gagnrýnt evróska bandamenn undanfarið vegna viðbragða þeirra við stríði Bandaríkjanna við Íran. Hann gagnrýndi sumar Evrópuþjóðir fyrir að neita Bandaríkjaherum að nota herstöðar og einnig að hafna því að senda sjóheri til Hormúsunds. Trump vill að Evrópa taki forystu í að efla eigin varnir og segir Washington hafa ákveðið að draga úr skuldbindingum sínum. Trump fundaði nýverið með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í Washington. Rutte sagðist vita af einstaka atriðum sem Trump væri virkilega óanæður með. Hann áréttaði þó að bandamenn í Evrópu hefðu stutt við heri Bandaríkjanna á síðustu mánuðum. Rutte sagði að flugvilar Bandaríkjahers hefðu tekið á loft á bilinu 4-5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Ummæli Bandaríkjaforseta kom að skömmu fyrir leiðtogafund NATO sem verður haldin í Ankara í Tyrklandi miðja næstu viku. Fundurinn verður sóttur af fulltrúum þjóðana 32 sem eru í bandalaginu.
24: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar voru kallaðar út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþegum borði í skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlægð norðvestur á Vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoðinni. Vegna fjarlægðirinnar þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar og eftirlitsflugvélna í útkallið. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtal við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hífður borði í þyrlu Landhelgisgæslunar sem lenti með hann í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Íþróttir, Ísland tapaði 83-102 fyrir Ítölum í undankeppni heimsmeistaramóts Karla í körfubolti í gærkvöld. Ísland þarf að sigra Bretland á sunnudag til að komast í milliriðil sæti í lokakeppninni. Þrjú lið komust í 16 lið úrslit heimsmeistarakeppni Karla í fótbolti í gær, Sviss sigraði Alsír 2-0, Portugalir lögðu Króata 2-1 og Spánverjar höfðu betur gegn Austurríki 3-0. Veður, vestlæg átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir en bjart með köflum austan til. Fréttalestur lokið.
1: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Jú, þetta er framöndan sem að heilsa ykkur enn á ný hér. Hófum leika hér klukkan 7 við Urður Ölveigsdóttir og Kristján Freyr. Vorum að kveðja Árna Friðleifsson hérna rétt áðan. Framöndan í þættinum sem að er náðuð til klukkan 9, þá ætlum við á eftir hálf 9, þá ætlum við að fá hérna góða gesti sem ætla að ræða fréttir vikunar. Hafdís Helga og Freyr Gía koma til okkar, en við erum einnig komin með góða gesti í hljóðver, Urður.
3: Já, við ætlum að snúa okkur að þjóðaratkvæðagreiðslunum áframhaldandi aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu sem að fara fram 29. ágúst. Þorvaldur Gylfason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands í hagfræði, hann er komninga til okkar. Hann hefur lengi verið jámein, skrifaði sína fyrstu grein um mikilvægi þess að Íslendingar myndu gangi í Evrópusambandi árið 1987 og hefur verið óþreytandi síðan að skrifa og fjalla með þetta málefni. Hann skrifaði nýlega greinar undir yfirskriftinni Stöndum saman, þar sem hann hvetur landsmenn til að líta á þjóðarhag fremur en svæðinsbundna hagsmunni þegar það kemur að atkvæðagreiðslunni. Hingað er hann komin, vertu velkomin Þorvaldur.
4: Takk fyrir.
3: Þú hefur spáð mikið í þessum málum áratugum saman. Ef við byrjum bara á byrjuninni, hvers vegna viltu að Ísland gangi í Evrópusambandið?
4: Sko, Evrópusambandið er 20 sen. Það er friðar samband og það er efnahagsbandalag. Ég minnist þess þegar Helmut Kohl sem var kanslarinn sem að sameinaði Þýskaland eftir fall kommunismans sagði opinberlega við þjóðverjar viljum ganga með aðra höndina bundna fyrir aftan bak svo að tryggt sé að nágrannar okkar í Evrópu þurfi aldrei aftur að óttast yfirgang af okkar hálfu. Þetta þykir mér vera mjög falleg og örlát að þú að senda af hálfu leiðtoga stærsta fjölmennasta ríkisins í Evrópusambandinu. Og þetta er bara

0: um heiminn og stendur til dæmis Bandaríkjunum skrefi framar að því leitinu til. Þannig og það þetta fyrst og fremst sem að dregur mig að Evrópusambandinu og hefur alltaf gert. En þetta líka efnahagsbandalag og þegar efnahags rök að tefla nú þá hægt að tefla fram bæði rökum með og rökum á móti. Ég met það svo eftir langa yfirlegu að rökin með því að Ísland gangi inn í Evrópusambandi af efnahagsástæðum vegi þingra, mun þingra, heldur en rökin gegn því. En fyrir mér það ekkert aðalatriði. Ég væri hlindur inngöngu Íslands í Evrópusambandi að jafnvel þótt, ég hefði komst að þeirri niðurstöðu, að það kostaði okkur meira að heldur en það skilað okkur. Sko, pólitíkin í þessu, það sér stjórnmála hliðin á málinu, hún gerir það bara augljóst að það eðlilegt að það sé ágreiningur milli manna, bara af því að þeir hafa ólíka stjórnmálaskoðanir. Mér fannst rétt að Ísland gengi í Sameinuðu þjóðirnar 1946, eftir á að hyggja, ég var ekki að fættur þá, bara af því að þar eru allir okkar vinir og vandamenn og þar viljum við vera, þar eigum við heima. Og sama gildir NATO sem við gengum í 1949, þar er við miklu umdeildara því það er hernaðabandalag, mm-hmm. það er skiljanlegt að ágreiningur hafi verið það. En það hefur verið órofa meiri hluti íslenska kjósenda á þeirri skoðun allar götu síðan. Og ég lít Evrópusambandi sömu augum. Þetta bara félagskapur og allra, eða næstum allra okkar nánustu vina og vandamanna út í heimi og þar eigum við heima og þar viljum við vera og þar myndum við eiga heima og myndum við vilja vera frá mínum bæðinu séð að jafnvel þótt að ýmis efnaðarsrök mæltu gegn því að við færum inn.
1: Þorvaldur, þú ert búin að skrifa hérna greinar eins og hérna talar um þetta áðan að við rættum og þú hefur, já, færið þá leið að skrifa á héraðsmiðlana og lýst einu skoðunum.
0: Já.
1: Hvernig bara svona finnst þér almennt umræðan núna vera? Svona almennt talið?
0: Mér finnst umræða þeirra sem að mæla með því að fólk kjósi já vera til fyrirmyndar En mér finnst margt í umræðu hinna sem að ætla að kjósa nei og mæla með því að ekki vera til fyrirmyndar. Sko, þessi atkvæðagreiðsla í ágúst snýst eingöngu það hvort að ríkisstjórnin eigi að halda áfram og ljúka samningaviðræðunum sem alþingi samþykkti að ganga til 2009. Og þeir sem ætla að segja nei við spurningunni eru í raun og veru að reyna að svifta okkur hinn möguleikarum á því að segja skoðun okkar á því hvort við eigum að ganga inn eða ekki að loknum samningum.
1: Já.
0: Þannig að það að ræða kosti og galla aðildar, það í raun og veru ekki tímabært, ekki bara það. Ég tel að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem á að fara fram 29. ágúst sé óþörf vegna þess að alþingi ákvað að sækjum inngöngu 2009 alþingi hefur aldrei aftur kallað þá ákvörðun þannig að hún í fullu gildi og enda hefur forusta Evrópusambandsins staðfest opinberlega að svo sé.
2: En ekki bara betra að leifa fólkinu samt að í landinu núna að ákveða sjálfkortu vilja halda þessu áfram ekki?
0: Já, betra, ég veit ekki það en ég þykir sjá hvað ríkisstjórnin var að hugsa Hún bara vildi svona vekja þjóðina af værum blundi í þessu máli með því að stopna til þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég tel verið að þarfa. En það allt í lagi.
2: Já.
0: Ég full að trúa á því að þeir sem að vilja ekki að þjóðin fái færi á því að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við göngum þarna inn eða ekki. Ég full að trúa á því að þeir tapi þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þá verður samningunum haldið áfram þeim verður lokið, þeir verða lagðir fyrir þjóðina og þá verður hlýtur að vera haldir önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og það þá fyrst sem það fer að skipta máli hver rökin eru með og á móti.
2: En fyrst er umræðan hafa breyst núna frá því 2009 til 2013 þegar við stóðum í þessu seinast?
0: Já, allavega rökin hafa breyst sko vegna þess eins og ég sagði áðan að þá þessi spurning öðrum þræði hagræn og

0: Á hinn bóginn hún pólitísk, meiri segja rampólitísk og þarf ekki mikið svigrúm svo sem til þess að, að menn greini á hagrænu rökin en pólitísku rökin hljóta menn að áskynja sér rétt til þess að vera ósammála. Og pólitísku rökin eru þessi, bara eins og ég sagði þegar ég tók dæmið að saminu þjóðunum þarna vil ég vera því að þarna eru allir okkar bestu vinnur og vandamenn en svo hefur ný röksend lagst á vogarskálina af miklum þunga frá 2014 eða minnst hvort frá 2022 og hún þessi að rússar eru að heyja blóðut árásastríð gegn Úkraínu inni í Evrópu og þeir hafi hótunum við okkar nánustu bandamenn sem eru í Evrópusambandinu og það ekki bara rússar sem eru vandamál nú orðið, heldur einnig Bandaríkin því að Bandaríkin hafi hótunum við Grænland sem eru okkar næsti nágranni.
1: Þannig svo heimsmyndin í dag skiptir líka
0: miklu máli. Já, heimsmyndin gerbreytt það að segja að það komin upp óvissa í öryggismálum og okkar bakhjarl í varnarmálum hefur verið aðildin að NATO og núna eins og Bandaríkjastjórn sé að reyna að reka fleig milli Bandaríkjana annars vegar og Evrópulandana í NATO hins vegar og þetta bara teflir vörnum Íslands í uppnám eða allavega skapar hættu á því að uppnám skapist og þá mjög brýnt að þétta raðirnar í Evrópu
2: Já.
0: Með því að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi inn í Evrópusambandi með raði alveg þeir... eins og Svíar og Finnar töldu lífsnöðsynlegt að ganga inn í NATO með raði.
1: Normenn hafði þetta sagt nei til svar í
0: Já, það var áður en að Bandaríkin gengur skaftinu og það var áður en að rússa reyðist í Úkraínu.
1: En mér langar að spyrja mig, þú talar að honum efnahagslega hvata og þú myndir segja já, hvort sem þú hefur komist að því að þeir eru neikvæðir, en þú hefur komist þeir neyðist að það eru jákvæðir efnahagslegur ábæti fyrir okkur.
0: Já.
1: Að hvað leti?
0: Já, vegna þess til dæmis að með upptöku evrunar að myndi verðbólga næstum öruglega minka, ég meina Ísland hefur haft næst mestu verðbólgu á öllu OECD-svæðinu að Tyrklandi einu undanskildu alveg síðan 1960 og þá myndu vextir lækka og þá myndu mögulega rúms fólks á að egnast þak yfir höfuðið að snar batna og það bara mjög brýnt viðfóngsefni að finna leiði til þess ekki bara það, líkurnar á því að hinga getur komið erlendir bankar til að keppa við íslenska banka og til samkeppni á íslenskum fjármálamarkaði sem myndi leiða til lægri vaxta og betri kjara fyrir fólk og fyrirtæki þessi möguleikar myndu snar batna við yngöngu í Evrópusambandi og þannig geti haldið áfram of daginn
2: Þorvaldur, þú nefndir þetta einmitt unga fólkið og hægi þeirra hvernig myndir þú sko ráða fólki, ungu fólki heilt í því bara að bera sig að til þess að komast á já, mynda sig skoðun þessi mál?
0: Já, bara með því að kynna sér það efni sem fyrir liggur bæði innanlands og utan. Það til dæmis mjög verðmætt veganesti inn í kjörklefan 29. ágúst að það eru mjög vandað að skoðanakannanir til út í Evrópu sem sýna það að þrýra hverjum fjórum íbúum Evrópusambandslanda telja að lönd þeirra hafi hagnast á verunni í Evrópusambandinu.
2: Mm.
0: Í engu þessara 27 landa sem þarna eru inni núna eru uppi nokkur alvarleg hreyfing að ganga út. Bretland 2016 var algjör undantekning og skoran kannan er sína núna að drjúur meiri hluti döðsér eftir því að hafa gengið út fyrir 10 árum.
2: Ég sá um þetta núna dögunum bara eitt vinnum minn á samfélagsspilum var að tala um þess að skoðuna kannan er hér heima vagnir þess að mála að það er verið að skoða skút frá stuðningi fólks við stjórnmálaflokka eða aldursdreifingu og spyr leið sko hefur verið gerð könnun það sem að hægt að sjá niðurstöður út frá búsetu og eða bara árslauna þar að segja launa þáttekanda
0: mjög svo ég til dæmis hvað til þess að það stéttafélag sem ég í félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga að gera könnun meðal félagsmanna mest að fólk í landinu eigi að vita það hvort að hagfræðingar og viðskiptafræðingar eru yfirleitt lindir því eða ekki lindir því að ganga inn ég hvað til þess að lögmannafélagi gerir í samskonar könnun hjá sér og þetta mættu fleiri félög gera
2: En frá búsetu, þú ert að skrifa í hérasmiðlana víða og...
0: Já, það ger ég vegna þess að ég veitti því athygli að fyrsta stóra skoðanakönnunin sem gerð var þetta, hún benti til sko drjúgs meiri hluta fyrir jái á höfuðborgarsvæðinu, en nöms minni hluta úti á landi. Og þetta er ósamræmi sem að ég átti ekki von á að sjá, og það sem ég hef fyrir mér í því er úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar nýju stjórnarskrána 2012. Því að þar var ekkert umtalsvert misræmi milli úrslitanna í þéttbýliskjördæmanum hér á suðvesturhorninu og í dreifbýliskjördæmanum þrem annars staðar á landinu. Það var meiri hluti fyrir samþykkt nýju stjórnarskrárinnar allstaðar. Það var meiri sé meiri hluti fyrir jöfnu vægi atkvæða sumstaðar en ekki allstaðar úti á landi. Og þetta bara segi mér það að fólki gekk inn í kjörklifan hugsandi eigin hag og afkomenda sinna frekar en hag þeirra stjórnmála samtaka eða félaga sem er voru í. Og þannig hjálpaði það þessari niðurstöði í þjóðaratkvæðagreiðslunni þar sem að tveir af hverjum þrem kjósendum listum sér fylgjandi nýri stjórnarskrá var stjórnmálaflokkarnir heldur sig í fjarlægð. Menir sig að flokkarnir sem lögðu stjórnarskráfrumvarpið fyrir þjóðina að þeir létu hvergi á sér bera. Þannig að frumvarpið var munaðaleysingi þegar það var lagt fram og hafði yfirburða sigur. Og þess vegna kvarta ég ekki undan því að jafnvel ríkisstjórnarflokkarnir núna haldi sig frá þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í ágúst. Ég held að sé bara betra að þá gengur fólk frjálsara inn í kjörklefan, frjálsara að því að hugsa eigin hag og sinna afkomenda og þjóðarhag án tillits til búsetu, og það þess vegna sem ég tel að jáið sigri með allmiklum yfirburðum á suðvesturhorninu, en ég vonast líka til að það verði meiri hluti sem víðast úti á landi þótt hann verði ef til vill minni heldur en á suðvesturhorninu.
1: Já, fólk verður að taka sína ákvörðun og kynna sér þessi mál vel, en þú hefur þetta skrifað eins og komað einn án mikið mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. En þú er líka að tala það að innganga Evrópusambandinu er ekki gallalaus.
0: Nei.
1: Og það hefur komið fram í alls konar til dæmis eins og í tilviki Grikklands að það fór ekki vel. Ég meina, er þetta áhætta sem að við viljum taka? Ég meina, það eru mjög svona hávær rök hjá þeim sem ætla að segja nei, að hvað var það sjávarútveginn og landbúnað og annað á Íslandi?
0: Já, sko áhættan er minni háttar en minni hyggju. Sko stóra...
1: Það út frá hagfræðinni?
0: Já, og út frá pólitíkinni. Og stóra bommertan sem Evrópusambandið hefur gert var framkoman gagnvart Grikklandi eftir fjármálahrunið. En við erum minnum þess að Evrópusambandið lagði niður vopnin og baðst afsökunar. Og sem mér finnst vera að dóra vert þótt framkoman gegn Grikkjum hefði verið smánaleg. Og þessi afsökunarbeiðin Evrópusambandsins til Grikklands og einnig alltaf að gjaldar í sjóðsins breykur mér þá trú að það sé ólíklegt að svona mistök endur taki sig.
1: En það er ekkit örugt í því eins og þeir sem eru já með einlíkt og tala að vextur og verðbólga munleika, en það er ekkit örugt í því að við vitum ekki hvernig málum muni þróast hér á eiginu sem Ísland er.
0: Nei, menn það er ekkert örugt í þessum heimi. Og jafnvel innan evrulandana er verðbólgan ekki allstaðar alveg hinn sama, en bara hvatinn til þess og getan til þess að halda áfram að reka hérna verðbólgu þjóðfélag að verður miklu minni þegar Ísland þarf að lúta því aðaldi sem er krafist af fullgildum meðlumum í Evrópusambandinu. Þetta er spurning sko að gangast undir aga, þetta er spurning að vera fús til þessi eins og Helmut Kohl kanslari sagði, að binda aðra höndina fyrir aftan baki eða þannig, bara af tillitsemi við nágranna sína. Sumir tala að forna fullveldinu, það er rangt orðalag frá mínum bæðinu síðan. Ég tala að deila fullveldinu með öðrum, og það er mjög hverstallega athöfn. Bara þegar þú gengur í hjónaband, þá ákveður þú að deila fullveldi þínu með maka þínum. Það gengur enginn upp að altarinn og segir, hérna, ég gef ekkit eftir.
2: Einmitt.
0: Já, og þetta er bara mjög hverslagslegt dæmi úr daglegu lífi sem mér finnst eiginlega svifta hulunni af þessu tali um að forna fullveldin.
2: Kannski er fólki hjónabandi búið að kikja pakkan áður, kannski. En, en heldurðu þetta hendi okkur vel, segiru kostningu þetta síðsumars um þessi máli að það er að segja?
1: Skiptir
2: það
1: einhverju máli?
2: Lokmálla í ágúst, heldurðu þetta verið?
0: Ég hef enga burði til þess að að meta það en ég að von á sæmilegri kosningaþáttöku það eru þetta skemmtilegt fyrir venjulegt fólk að vera boðið til þjóðaratkvæðis við ættum að gera það miklu oftar og þjóðmálamennir ættu eins og ríkisstjórnin gera núna að vera bara þakklátir fyrir tækifæri sem gefast til þess að létta og byrðum stjórnmálamannana á alþingi og láta fólki sjálft að ráða því sem mestu skiptir og þetta er vonandi skrefið þá átt, nýja stjórnarskráin gerir ráð fyrir mun tíðari þjóðaratkvæðagreiðslum heldur verið hafa. Og megi þetta bara verða mjór en mikilsvísir.
1: Takk fyrir að koma til okkar í framundan Þorvaldur Gylfason. Við ætlum að heyra líka einhvern sem er neymegin í lífinu
2: Já.
1: Í næstu vikunni.
0: Góða skemmtun.
2: Takk fyrir góða helgi, Þorvaldur. Takk.

0: Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt. Uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is Þinn tónleikastaður. Halt á vit ævintýranna, daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. Aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, bátá hlunindasýningin Reykhólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton Klettagörðu. Peloton.is
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Fylstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
9: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
13: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
14: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
16: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
18: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3 til 5. Smakkblöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda segir mat samkeppnisstofnunar á aukinni álagningu olíufélaga ekki koma sér óvart. Hann segir með ólíkindum hvað þau hafi verið stórtæki í álagningu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur enn á ný gagnrýnt Atlantshafsbandalagið. Hann segir fáránlegt að bandaríkin halda áfram einhliða sambandi sín við NATO þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt að hann sögn. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni heimsmeistarakeppni karla í körfubolti í gærkvöld. Sviss, Portugal og Spánn komust í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Veður, vestlæg átt, yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Það framundan sem að hér í gangi og við ætlum að, já, eins og við gerum nú oft við Urður Ölvisdóttir hér og Kristján Freyr horfum á það sem framundan en núna ætlum við að gera undantekningu því ætlum við að horfa aðeins tilbaka í þessa viku sem að svona að líða, það föstudagur í dag og það fréttir vikunar. Og hingað til okkar eru komnir góði gestir, Urður, viltu kynna þau? Þetta eru kunnulegt fólk.
3: Já, eitt sinn voru hér, en ekki lengur. Nei. Þetta eru tveir upplýsingaföldtrúar sem eru fyrrum rúfarar.
4: Þungur, nýfur.
3: Þetta er hann Freyr G. Gunnarsson, upplýsingaföldtrúi dómsmálaráðuneytisins og Hafdís Helga Helgadóttir, upplýsingaföldtrúi Samorku. Velkomin bæði tvö.
5: Takk fyrir.
4: Það margt sem hefur breyst, það búið upp á gítarreglur hérna í löðurinn.
2: Já, takk það endilega nóg
4: Já.
2: Fyrir helgina.
5: Já, það
4: er sérstaklega fyrir helgina.
2: Okay.
4: Já.
2: Það stórfæra helgi.
4: Já.
5: Sko, hérna, Freyr, spila þú gítar?
4: Já.
5: Já, þú gerir það. Já.
4: Spilaði aldrei með nögl.
5: Nei, bara þínu meginu
3: nöglum. En hún átti nögl.
4: Nú að ég nögl, sko.
2: Akkurat.
3: Velkomin aftur í efstaleitið.
5: Takk fyrir.
4: Takk.
3: Það var nóg að frétta í vikunni, en svona hvað að ykkar mati, hvað svona bara hæst?
5: Já, einmitt, nóg að frétta. Ég var svolítið hugsað hérna talandi um að hérna, þú sést svona eitt sinn rúfari, áallt rúfari. Mér var hérna hugsað bara mjög oft til fréttastofa þessa lands þegar að hérna hval veiði fréttinar voru einhvern veginn allt um líkjandi og endalausar sko af því að við vitum auðvitað að þetta er svona tíminn þar sem að maður fyrir að finna aðeins fyrir þessari hérna frægu gúrku og ég get ímynda mér að ég margur fréttamaður hafi verið þakkláttur fyrir endalausar fréttir af hvalveiðimálum sko
4: já. Þannig
5: að mér svona Já, ég held allavega að það hefði kallað mest á
4: aðeins
5: mína, sko.
4: Já,
2: já. Einmitt, það sko, Freyr, ég held ég hef aldrei heyrt að séð, ég hef bara að tala tippamyndir núna þessari viku, sem óþægilegt.
4: Já, já, já, sko, hérna, þetta er útrúlega, hérna, þetta er útrúlega skemmtilegt mál, þetta er svona margla, hérna, margla mál, það sem að, kannski svona það sem við höldum að sé hið góða er það kannski ekki og það sem er svona það sem á að vera því að vonda er svona kannski við höfum einhverja svona samkennd með því
5: Fullt meina að sé svona dýft í þessu frekja
4: Já, það, mér finnst Já. Það, mér finnst vera svona ákveðin dýft í þessu sko, þarna kemur þetta skip Paul Watson, eða þarna Bandero frá Paul Watson hérna samtökunum sem að sökt sko hvalveiði skipunum í hvalferðarhöfn
5: 1986
4: 1986 og sko og við verðum sko við sendum landhelgisgæsluna af stað sem á að verja lífi og limi hérna sjófarandi okkar og sjáum að þeir séu öryggir og við svona þú veist það ótrúlega göfugt að berjast þú veist fyrir því að dýr séu ekki drepin þú veist það bara mjög svona göfugur málstaður en okkur finnst sko að við eigum að gera það. Það hafa ekki komið einhverjum svona útlendingar og segja okkur hvernig við eigum að verja dýrin. Þannig að það mynda svona ákveðin stemning sko.
2: Já, einmitt.
4: Og það kemur einhver svona verndi kringum Kristján Loftsson og hval sko, þú veist, látiði hvalveiði bátan okkar í friði. Og hérna, og svo koma þessar tippamyndir, eða þessi tippamynd. Og þú veist, það nú oft svona talað okkur upplýsingafulltrúa og fjölmiðlafulltrúa sem svona einhverja sveppi.
5: Býtu, hvað því
3: er það? Það er þín orðin.
4: Já, já, þú veist, en ég er alveg vissið það. Kristján Loftsson hefði alveg þegið að vera með kannski einn fjölmjöla fulltrúa sem hefði kannski sagt við starfsfólkið. Já. Strákar, það er ótrúlega marga myndavélar. Það er smá meðbyr með okkur hérna. Þú ekki að reyna bara að hafa okkur eins og menn. Já. Ekki spila þjóðsöngin og ekki vera að draga fram tippið okkar.
2: Já, og ekki dansa.
4: Já,
5: þetta virðist vera sko já, eitthvað sem maður hefur tíðkast eða hvað, það allan að voru dregnar upp gamlar myndir sko af þessum
3: samskona myndir
5: já, þannig að þetta er ekki fyrsta sinn
4: og svo er þetta náttúrulega líka sko að því að maður er svona leika sér að þessu góða og illa og svona, þú veist svo er náttúrulega erum við með hérna atvinnuvegar á þeirra sem að boðar það að hún vilji banna hvalveðar en á sama hátt förum við sko með landhelgisgæsluna og verjum Halveðan.
5: Já, þegar það er ekki bannaðar í dag
4: Nei.
5: Og það er náttúrulega
4: bara er svona ótrúlega skemmtileg dýnamík Mér finnst að þetta var ótrúlega skemmtileg frétt
5: Já, það er marglaga Þannig að það, sko, það var alveg innistæða fyrir öllum þessum fréttaflutningi og hérna fólk alveg bæði satheldi límt yfir þessu öllu saman og tók mjög virkan þátt Þú veist, ég var að hlusta á Ég skammar sem ég fyrir að segja það kannski hér akkurat núna fyrirverandi rásar tvö mannskja en ég hérna var að hlusta á bylgjuna á leiðinni heim úr vinnunni og
3: Reynum
5: hérna,
3: að gleyma þessi.
5: Já, en sérst, þau eru voðalega dugleg með símatímana og þar var hver hlustandinn og fætur öðrum að hringja inn einmitt mjög heitur yfir þessu og ég hélt einhvern veginn að þú veist Ég hefði giskað svona fyrirfram að það myndi ekki nást þessi hiti í kringum þetta allt saman.
4: Nei.
5: Sko ofan í ESB einhvern veginn og sumarfrí og fleira og líka bara þetta lota nú með hvað í hvalveiði karpi, sko.
2: Já, einmitt, akkurat. Já. Þetta náttúrulega, auðvitað stóð kannski upp úr eins og þið segið og það er flókið að vita með hverju maður að halda. Þegar allt einu Pól Watson
4: mættur svæðið. Já, ég held, sko, þú veist, er maður með að móti hvalveiði? Ég held að þetta snúist ekkit það, sko.
5: Ég... Nei, þetta er samt, svolítið fyndið, sko, að því að þú veist, ég finn, þú veist, bara gangi ykkur vel að finna eina manneskju sem hefur smakkað langreið.
2: Já, einmitt.
3: Þú veist, engin hér.
2: Engin hér.
5: Nei, ekki, nei, og ég
2: þráin.
5: Ekki, þráin,
2: þráin.
5: Já, já, ok, já. Ok.
4: Grillaðar hana eða?
6: Já, bara, þetta er bara besta kjöldi
4: henni. Já, kvalitet
6: er svolítið góð. Þessu, sko.
4: Nei,
6: það er svolítið góð. Skil ekki að það sé ekki meira þessu
4: nei, bóði. Nei, sammála. Maður svona rétt sýnir kjötinu grillið.
6: Bara já, það er bara að lappa framhjá.
4: Já,
6: bara og Aja. Bara yndist.
5: Þú kallt að grilla þetta að þú hefur aldrei smakað.
4: Jú, jú.
5: Já, er, þú hefur smakað.
2: Allt inni komið henni í grillhótt hérna í hvernig við kunnum.
4: En þetta er bara...
2: Er ekki áhugavert sko áður við ljúkum þessari kvalveð umræðu og förum annað sko með Pól Watson bara að því maður mann eftir honum bara þá að maður krakkinn svo þú segir hættist það 86.
5: Ég var ekki fætt.
2: Nei, einmitt.
3: Ekki gera
2: hætt
5: þetta,
2: þannig að sko...
5: Ekki
4: Já, þetta er skemmtileg, svona, þú veist, þarna mætast þeir tveir,
5: já.
4: Þú veist, svona aldnir höfðingjar og,
3: þú veist,
4: ég segi það, ef menn hafa áhuga að gera einhver svona bíómynd um ljós og skugga, skilur, þá eru Pól Watson og Kristján Loftsson,
2: Þetta er Phil Jackson, þeir turnar, einhvern veginn.
4: Já, þetta er bara...
5: Þetta er dýnamíst.
4: Já, mér finnst
5: það. Já. Hann samt sko hefur alltaf verið svona pínu við loðandi einhvern veginn og ég var einhvern tíma með þessar kvalfréttir á fréttastofunni, kvalveðifréttir og já, við freir, mér þess að samana einhverju leiti einhvern tíman og þá var hann alltaf, þú veist, það voru einhverjar svona yfirlýsingar og hótanir og fleira, það kannski bara fekk ekki já, þeir komu kannski ekki svona nálægt, sko
4: Nei, nei, og þetta er svona sko, þú veist, hann er búin að tala Pól Watson er búin að tala svolítið digubarklega þú veist, að þeir séu komnir hingað til þess að stoppa hvalveðar hvað sem það kostar, en sko hvalur er búin að veiða þrjár langreðar, þeir hafi ekkert komist nálægt þessum hvalveðibátum. Þannig að maður hefur það svona smá tilfinningunni að þetta sé fjölmiðlastönd.
3: Já, hann vil svona vekja aðtekla á sér.
4: Algjörlega. Og kannski ná einhverju myndum á einhverju dróna þar sem að, þú veist, varðskipið sést og eitthvað svona og sjáuði nú verum við að leggja okkur fram og nú er Ísland búin að senda hérna landhelgisgæsluna.
3: En það var annað fréttamál í vikunni og ég held að markhérna fréttastofan hugsa til þín, Freyr. Það var stærsta kókaínsmygl sögunar. Getur þú svona að setja þetta í samhengi fyrir okkur?
5: Það er vel
3: að
5: útskýra
3: hversu. 106 kílóum silt inn í Straumsvík.
4: Já, ég skal alveg viðkenna það. Ég hugsaði svona alveg, rosalega hefði nú verið gaman að vera núna á fréttastofinni. sko, það hefur oft verið talað svona gjörbreyttan veruleika í svona, þú veist, undir heimum og svona við erum algjörlega að tala gjörbreyttan veruleika í kókaín smygli. Það sko, fyrir 7 árum þá kom hérna upp mál á Keflavíkurflugvelli. Það sem að ungi strákar voru stoppaði með 16 kíló á kókaíni í ferðatöskum. Það var þá langstærsta kókaínmál sem hafði komið. Þetta fyrir 7 árum. Síðan þá erum við búin að fá 200 kíló á mál. Annars vegar hérna með timbursendingunni frá Brasilíu og svo núna þetta. Og svo, þú veist, fyrr á þessu ári var maður í Norrænu stoppaði með 43 kíló á kókaíni. Þannig að markaðurinn, það virðist vera markaður fyrir kókaín á Íslandi og það er náttúrulega eitthvað sem að við þurfum kannski bara að horfast í augu við. Þú veist, er einhver svona, það er oft talað já, það eru allir á kókaíni og þú veist, þetta bara flæðir yfir allt. Er hugsanlegt að þetta sé bara satt, að það séu bara mjög margir á kókaíni og kókaín flæði út um allt. Því að einhver er ástæðan fyrir því að menn, sko, telja sig geta grætt á því að líma 106 kíló á kókaíni undir súrálskip og fljúga hingað kafara til þess að ná í þetta kókaín og leggja þetta allt á sig. Ég meina, þú veist, við erum að tala 10-12 ára fangelsi eða þeir vera sakveldir.
5: Já, sko, þú talar einmitt hérna, þessi tvö mál með 100 kíló. Mm. Hversu mörg hafa komst í gegn? Og hérna, það var eitthvað sem að hélt í fram í fréttanum, þetta væri svona cirka mánaðaskamtur íslensku þjóðarinnar. Mm.
3: 106 kíló.
5: Já.
4: Okay. Hérna, ég vissi að menn væri á kókaíni, þetta er kannski aðeins og...
5: Þetta hljómar og gigantíst, en hversu mikið það að sleppa hér í gegn? Ég veit það ekki, þú veist, ég er náttúrulega, ég er bara hlust á fréttir þetta allt saman. En þetta er svona, já, vekur upp spurningar og hérna, ég þyrfti við kannski að fara að efla meðferðurúræði á landinu eða hérna hver er orsökin sko, vill fólk það yfir höfuð
2: hægt það? Við stráður í þessu það sem við erum að ræða hérna að við vitum ekki alveg skona hver markaðurinn er fyrir bæði kvalkjöti og kókaíni
4: en
2: það er alltaf sko stóra kókaímálið það sem að mann hefur lesið og í frísöndum og svo er núna stærsta kókaímál sögunar
4: ég man að þegar sko timburmálið komu það sem að þetta voru 99,9 kíló á kókaíni, þá kalluðu við það langstærsta kókaímálið
2: þetta er náttúrulega
4: þessi vandræði sko, sem að fjölmiðlamenn og fréttamenn lenda í sko. Hérna, þú skellir einhver upp í einhverju stríðsfyrirsögn og sko, þetta er stærsta og eitthvað svona þá er alltaf spurningin já, hvað ætlar að gera þegar Jesús snýr aftur þannig að þú veist þegar ég að viðbörðin að vera þannig að er ekki bara gott að nota bara, þú veist, þetta er stort kókaín mál sem þetta klárlega er sko.
3: Og þessi efni eru þetta miljarda virði
4: já, og hérna nú ætla ég hljóma bara eins og upplýsingafulltrú í dómsmálaráðuneytinu, það eru þetta fyrirhugað frumvarp frá dómsmálaráðherra aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og þetta er náttúrulega eitthvað sem að ráðherran hefur talað að hann vilja efla og ég meina við sjáum það bara á þessu máli að það er einhver svona markaður fyrir svona efnum og ég meina þetta eru næstu 200 kíló sterkum fíknefnum bara á þessu ári.
2: Já, þetta eru óhugulega tölur.
4: Já, sem manni finnst það.
3: Var eitthvað annað sem svona vakti athygli ykkar sérstaklega í vikunni?
5: Sko, mér langar að setja fyrirvara, kannski að mér að mismuna, kannski að tala árskammt, þannig að ekki mánaðarskammt.
4: Já, þannig, ég var alveg samt til í
5: þannig mánaðarskammt. Ég finn þetta ekki aftur. Sko, fleira frétta, já, ég meina, þú veist, þið voru náttúrulega að ræða hérna fyrir í dag, hérna, þú veist, eldsneytismálið og það allt saman, ég kunni einn, sko, hérna, mér langar bara að tala það hvað er frábært að vera á rafbíl.
4: Já.
5: Ég er einhvern veginn hérna, fyrir þá sem að hafa kost á því og bara ferðast landi og svona þegar sumar sko og það er einhvern veginn hérna, kom svo ótrúlega þjættnet af hérna, hlæðslustöðum og fleira þetta er einhvern veginn hérna,
3: þannig er upplýsingafulltrúi saman
5: já.
3: Að tala
4: ég kom að frumvarpinu og hún kom að rafmaskilinu
5: þannig að hérna, en það má sem sko neytandi alveg koma inn á það þetta er að gerast ógislega rætt og hérna ótrúlega gaman að finna fyrir því öllu saman.
3: Þannig þegar maður komin á rafmagnsbílinn þá er maður svona minna að kippa sér upp þessar fréttir af þessu háa eldsneytisverði sem við búum við á Íslandi.
5: Já, það svona lúxusstaða, já, sem að maður auðvitað
4: veit líka. Saknar ekki spennuna?
5: Við fréttastífuna.
4: Nei, og að fréttum af olíuverði, þú veist, það eru átök einhvers staðar og það er bara olíuverðar frá, maður bara svona
5: orður á... Já, þú meinar svona að vera alltaf í hérna...
4: Alltaf eitthvað á rafmagnsbílinum eitthvað að dútla þér, að þetta kemur ekkert til.
5: Ég segi, nei, sko, ég get ekki sagt það, ég sagði henni hennar.
4: Já, ég, sko, hvalveðarnar og þetta kókaði mál, klálega, en er eitthvað starra heldur en háum í knáspinni?
6: Já.
4: Ég bara, þú veist.
6: Akkurat.
5: Já, ég nefnilega, sko, þegar ég vissi að við erum tvö hér, ég og Freyr, þá segi ég, já, ok, þetta fullkomið svona, hérna, fullkomið
4: bók. Vegasalt.
5: Já, vegasalt.
3: En þú veist að eina þeim sem eru engan áhuga á fótboltanum?
5: Ég líklegast trú manneski á landinu sem hef minnstan áhuga á þessu.
4: Já, já.
5: Og mér finnst, ég bara koma út með það, mér finnst það eiginlega vandræðilegt, af því að, og ég get alveg verið með í stemmingunni, en ég bara raunverulega veit ekkert hvað er að gerast.
4: En þetta er eins og, sko, átekin um hvalveðarnar.
5: Já, já.
4: Skilur, það er einhverjum svona, það er þið vonda og illa og þið góða og það eru svona lítilmagnin og einhverjum svona stórveldi og það er einhverjum sem hún þólir ekki og hann fer að vinna og það er, gerist á einhverjum merkilegum degi. Það til dæmi sko eins og Portugal sem að hérna skartar Cristiano Ronaldo sem er svona...
6: Er það Kristján Loftsson knassbyndunnar?
4: Nei, nei, ég myndur kannski ekki kalla hann hérna nei, nei. Það, en hann er svona kannski tákmynd svona alls hins illa sem að hérna, við hugsum um knassbyndum, en hann er svona ríkur, sjálfselskur, þú veist, lætur allt snúast um sig. Mm. Og þú veist, þegar Portugal-Króatía voru mætast í gærkvöldi, þá hugsaði maður svona, ó, þú veist, maður hugsa hann svolítið svona... ok, ég kannski ekki þegjandi þörfina en svona alltaf því, maður vonaði svona til að Króatar myndu vinna
3: en að sjálfsögðu vann Cristiano Ronaldo
4: að sjálfsögðu og maður svona eitthvað en svo kom við ljós að þetta er dagurinn það sem að djötta upp á að sleikmaður minn hjá Liverpool dó
6: en mitt, í þannig, dag sem sagt
4: já
6: dag. Það er þannig, ár
4: þá fyrir að segja, já Æ, það var nú gott vinna. Að þeir skildu vinn. Þannig að þú veist, þetta er þessi átök. Fótbolti er ekki bara hérna, einhver íþrótt. Þetta er svo miklu meira. Þetta er svo mikla tilfinningar.
5: Og ég átta mig fyllilega á því, sko, mm-hmm. og finnst það spennandi og sko, komandi bara alveg way back hérna úr afsækja slettuna, úr bara leikhúsheiminum. Að þá átta ég mig á því að dramatíkin er sko, gríðaleg.
4: Þetta er svo miklu leikara.
5: Þetta er sögur, sko. Þetta er karakterar, það er, þú veist, það er hérna, þú heldur spennunni uppi allan tíma, það er bógi í þessu og allt þetta. Ég veit það. Ég bara get ekki, ég bara,
4: þú veist. Hvað er það?
5: Ég veit það ekki, það er sko, og ef ég dett inn í skilur að vera í þeim félagskap, að það er hérna verið að horfa, þá get ég alveg sess með þeim og svona reynda dett inn í, svo bara dett ég alltaf aftur út.
6: En það er eitt hérna sem er dettir í hug, sko, að því verum með Frey hérna, Hafdís,
5: það
6: er nefnilega ákveðin svona atrið sem maður ég heit ekki eftir við að horfa á þess leiki og það tengist nú svolítið hérna hégóma vísindahorni Freys, hérna, sem var hérna lengi og
5: sko, það gaman græt ég að hafi hætt.
6: Já. Af því að ég held að við þyrftum að fá einmitt svona hotn því sko á þessum leikjum þá hefur sko kvikmyndavélunum beint upp í stúku.
4: Já.
6: Og eins og þeir eru nú góðir lýsendur hér hérna í HM stofunni og að leikjunum þá veitaðu oftast ekki hver er hérna stúkunni.
3: Nei, hér daginn einmitt alveg er þetta Marta Stuart?
4: Já, það var mjög vandræðilegt.
5: Já.
4: En sko Hörður Magnússon er reyndar mjög vel að sér í
6: þessum
4: vísindum. Í gær voru þeir sko var Nelly Furtado að hérna fylgjast með Portugal, Króatíu sko.
5: En væri það ekki hliðarstarf sko? Sem sko, upplýsingafulltrúi í dómsmálaráðuneytinu sem gæti alveg tekið að þessi.
3: Það er ekki
5: mikil skörun.
3: Þannig er Penélope Cruz og
4: Javier Bardem, já þau voru
3: já, þau voru þarna.
6: Já, einmitt.
4: Það er nú sennilega eitt glæsilasta parið.
5: Já, ég hugsa það líka.
4: Já, ég held það.
6: En hvernig fer þetta allt saman, Freyr, af því að þú
5: fylgist með
4: það? Já, rosa vestur í mig. Ég skoði Þjóðverjar og Hollendingar eru til dæmis fóru bara heim í 32 leikjum. Ég held samt að það hafi ekki breytt miklu af því að það eru svona 3-4 lið sem að eiga raunhæfan möguleika. Ég held að Frakkland Spánn og svo Argentína séu bara í svolnum sérflokki.
6: Já,
4: einmitt. Kannski slysast Englendingar hann inn en eftir frammistöðuna sína gegn Kongo þá sko Akkurat, alveg eins og þú veist
5: Það reynda væri smá smá, það svolítið skemmtilegt sko
4: Þannig ertu með nýlenduveldin sko já. Þú veist eins og Senegal gegn Belgíu sko, maður hugsaði alveg sko Senegal þekkir þetta alveg sögu Belgíu í Kongo
5: Já, já, þar er pólitíkin komin inn sko, já. Sagan
4: Og svo stillir Kongo alltaf upp sko myndastittu að fyrirandi forsetisráðherra landsins sem að belgar myrtu, þú veist þetta svo mikil sko Mm-hmm. Þetta svo mikið þjóðastolt mm-hmm. og þetta svo það svo geggja að fylgjast með þessu
5: Hádramatíst, líka sko innkoma þeirra og ég náttúrulega það eina sem ég hef tjáð mig í tengslum við þetta mót,
4: Já.
5: Það sko þegar að bara lið Kongo mætti á svæðið, mm-hmm. sáuði myndbönd af því mm-hmm. búninganir
4: Já.
5: Og nokkuð sem að hérna, orðið vandræðilegt hversu oft ég hef nefnt af því að það það eina sem ég hef talað um á þessu móti það töskunar sem þeir held á
4: sko, Hafdís byrjaði hérna að ég að segja að hún fylgdist eða ekkert með
3: svo erumlega bara alltaf
4: já, svona, ég, svo mætti þeir eru úslega flottum jakkafötum svo eru alltaf með úslega flotta tösku
5: það er það sem ég get hjá mig
4: tískan
5: og þenni bara öll orkan með liðinu var mögnuð og ég takti við hérna
4: samorkan
3: Freyr, ertu ánægði með svona utanumhaldi á mótinu? Þetta náttúrulega svona var aðeins öðruvísi 48 liði sem að byrjaði. Hvað finnst þér þetta?
4: Ég, sko, síndi ekki þessi lið sem að svona kannski menn vilja meina að hafi komist inn af því að mótið var stækkað. Hafa þau ekki bara sínt að þau áttu bara erindið þarna? Mér finnst það. Hérna, svo verður maður nú eiginlega að hrósa sínu gamla vinnustað, Rúf, fyrir... Mm. Hérna, hvernig þau hafa haldið á þessu móti þetta, það verður að segjast eins og er að það alveg ótrúlega skemmtilegt að horfa á þetta fólk vera að fara yfir þessa leiki og stjarna mótsins ég meina að Kylian Mbappe er búin að skora einhver nokkuð mörg og eitthvað svona, en Eiður Smári bara stjarna þessara móts
5: já.
4: Ég held að hérna, hann hafi komið mörgum óvart og hérna alveg ótrúlega skemmtilegur og virðist líka þekkja sönd að þessa fræga fólki sem er bara nokkuð
5: okkur hinn
2: Við erum bara að tala hérna hvalveiðar og stóra kúkaði málið að stæsta eða hvernig sem við orðum það og háum yngnaðspjörnu er ekki tilvalið að spyrja bara hvernig helgin er framöndan og kannski bara sumar eða hvað, Hafdís, ertu með stóra plönum helgina á
5: Ekki stór, nei. En hérna, ég svolítið þakklátt fyrir það að veðrið verið stætla hér á höfuðborgarsvæðinu í það minnst að vera voða tillitsamt við okkur sem að vinnum mm-hmm. einhvern veginn skrifstofinu 8-4 sko á virkum dögum.
4: 8-4?
5: Æ, þú veist, hérna, eitthvað, skilur við, að hversu svo stimpil klukkaðin er. En hérna, af því að góða veðri verið koma um helgar
4: já.
5: Og þá var það gott um helgina og ég ætla bara að koma upp ég er það bara að beði í garðinu mínum já. Og mjög spennt yfir því ég, sko, ekki þennan svipreir hvað er þetta? Ég, þetta er besta hérna
3: mjög vel
4: já.
3: Já.
4: Ég er það að berja við
5: Beð.
4: Ég er það að berja beð
5: Já, ok Hvað ert þú að berja? Ertu frá íska daga?
4: Já
3: Hann er fyrir góðum á ískum dögum
4: Hérna, eru íski dagur melgina? Já, ok Nei, ég er ekki fór íska daga Strákurum er eins og vera að fara einhverja hérna, menningarátíð hérna, á Borðeyri
2: Já
4: Og er að fara að spila þar
2: Einmitt
4: Hann býður ekki fórundur sinum við, en hann fær að fara á bílnum, þannig að ég er svona bíllaus, en hérna, jú, ég ætla að fara í golf og hérna, horfa á HM og fara í golf og ég vil horfa á eitt leik, yfirbútt.
5: Já,
4: já. Elda góða mat og vera góð við konunum mína. Já, það er svona cirka planið, já.
2: Það er hátíðni sem að, hérna, er á borðeyri, þessi já. Frábæra tónlistahátíð, já, skemmtilegt.
4: Já.
2: Þetta hljóma bara mjög vel og er bara sumari bjart það ekki hjá okkur
4: báðum? Jú, það er bara mjög bjart.
5: Já, það er bjart og ég er svona vona að þeirri fara að taka enn freka við sér, sko.
4: Mm-hmm. Já, ég er ekkit sérstaklega, sko, ég vil hafa bara, ég vil hafa dumbung og engan vind.
5: Nei.
4: Jú, og svona 12 stiga hita
2: Þangað fram að 8. júli eða hvenær líkur mótinu HM
4: Nei, bara alltaf
2: já,
4: bara svo þess
3: Ekki
4: sól og ró
5: Ég
3: tengi ekkert við þetta
5: Nei, ekki allir
4: Ég veit að það eru mjög fáir sem tengja við þetta Þetta er gott fyrir okkur kylfinga og veiðumenn
5: Já Ég ætla nú hún að verði bara hérna, svona alvöru sumar viður einhvern veginn í júli
2: Akkurat
5: Hann hefur tækifæri til þess að sanna sig
3: Já, það er nóg eftir Júli á rétt að byrja kærlega fyrir að koma til okkar í framöndan Hafdís Helga Helgadóttir og Freyr G. Gunnarsson.
2: Já, við fyrir að ljúka þessu urður. Það bara nokkra sekúndir eftir af þættinum og þessari viku hjá fyrstu viku í framöndan á Rás 2. Og við ætlum að vera hér að sjálfsögðu á þessum tíma, milli 7 og 9 á mánudaginn. Og ekki bara tilvalið að þakka hlustendum fyrir samfylgdina þessa vikuna.
3: Jú, takk kærlega fyrir vikuna og við heyrumst aftur á mánudaginn.
2: Takk fyrir.

0: Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanóleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Velkomin að markaðshelgina 3. til 5. júli Bolungarvík. Atlas Inland Teasing í íslenska skýinu atlascloud.is. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskupstað. Dagsferði norðuströndina í Skagafirði áskaffi.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Góð bók, bæti sumafríið og forlagið. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Meitill, GT Tækni og Blikksmiðja Guðmundar. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júli, sýningarhaustsins eru komnar í sölu, Landnámssetri Borganesi.
1: Fyndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
1: Sumarið er tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald. Þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
11: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
12: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
14: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
15: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Neytendastofa hefur sagt að fjögur fyrirtæki sem sinna gjaldheimtu fyrir bílastæði. Upplýsingar gjöld, greiðsluleiðir og merkingar voru villandi eða ekki nægilega skýrar fyrir ökumenn.
18: Neytendastofa gerði úttekt á upplýsingagjöf og viðskiptaháttum fjögurra fyrirtækja víðsvegar um land. Sannra landvætta sem sjáum rekstur þriggja bílastæða á landsbyðinni, Kvasis lausna sem reka tíu bílastæði víða um land, bílastæðin í bílakjallaranum Hamraborg og landsbytalanum á Hringbraut í umsjá Green Parking og bílastæða í Savia, innanlandsflugvilla, á Akureyrarflugvilli og Egilstaðaflugvilli. Fyrirtækin voru meðal annars sektuð fyrir að hafa með starfsháttum sínum viljandi vilt fyrirum fyrir viðskiptavinnum með því að byrta vangreiðslu gjald ekki með áberandi og auðsjónlegum hætti á upplýsingaskiltum bílastæðana og að hafa auglýst sjálfvirka gjaldtöku án þess að skýra að notendur þyrftu sjálfir að virkja hana. Fyrirtækið Kvasir lausnir fékk hæstu sektina vegna margvíslegra annmarka á upplýsingagjöf. Í ákvörðuninni kemur fram að fyrirtækið hafi veitt villandi upplýsingar um greiðsluleiðir og aukagjöld, merkingar um gjaldskyldu hafi einnig verið ófullnægjandi og verðskrár ekki nægilega sýnilegar.
17: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Maður var stungi með hníf í Reykjavík í gærkvöld, hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem framkemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greinargóða lýsing á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistar í fangaklefa. Maður máli í rannsókn en ekki er vita líðan þess sem var fyrir árásinni. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir umræðuskjal samkeppnisstofnunar að olíufélögin hafi aukið álagningu sínum 25% á síðustu árum ekki koma sér óvart. Hann segir að álagning hér sé sú mesta sem sjást í viðmunalöndum, þó búið sé að taka tillit til fjarlægðar og smæðar markaðar.
19: Og þetta ekki ný saga, því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ára núna voru þessi frægu öskjulíðar fundir. Nú þurfum menn ekki öskjulíðar til þess að koma sér saman eitthvað. Þetta klassískur fákeppnismarkaður og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
17: Sagði Runólfur Ólafsson í framundan á Rás 2. Í það minnsta 40 fórust þegar rúta rann út af vegi og hrapaði 20 metra niður í gil í vesturhluta Pakistans í dag. Þrír í lífshættu. Slysið varð í snar bröttu fjallahéraði. Skömmu fyrir slysið fengu farþegar úr annarri rútu sem hafði bilað far með þessari rútu sem var þá með fleiri farþega en hún gerð fyrir. Fréttalestur lokið.
20: Fyrst og fremst.
21: Þetta Rás 2.
20: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn Friðrik Ómar.
22: Jú, takk fyrir það kjærlega og komið margles og sæl, kæra landsmenn. Til sjávar og sveita innanlands og utan á þessum föstu degi félagsheimilið er opið til 12.20 í dag. Og það 3. júli í dag, föstu dagur eins og ég sagði. Hver að telja svo sem? Jú, þetta dagur 184 á þessu ári sem þýðir að það aðeins 181 dagur eftir á þessu ári. Við erum já, komin að setja hlutan. Það bara þannig. Nú dagurinn í dag, þannig að föstu dagur eins og ég sagði og ég, þetta þriðaskipti sem segja þessari kynningu. Aðeins að slaka á. En... Það verður ættarmót hér milli klukkan 11 og 12. Þetta ný dagskrárliður í félagsheimilinu þar sem að þið fáið að velja aðeins íslenska tónlist. Íslensk óskalög fyrir svona eins og við værum á ættarmóti fyrir bara eða alla fjölskylduna. Þannig að það verður einhver síja hjá mér að sjálfsögðu svo vanalega en þið getið valið lögin ekkert sent inn tillögur á Facebook síðu Rása 2. Það er búin að setja inn mynd og smá texta og svo náttúrulega opna ég síman í dag 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo er að laga þrennan góða samkvæminsleikir nokkar netti þemað í dag Björgvin Helgi Halldórsson en við skulum hefja að leika í músíkinni hér þetta Jón Jónsson og bara gott inn í daginn

Evróska sjónvarpsstöð á næsta ári og þetta kemur fram í tilkynningu á vef EBU, sambands Evróska sjónvarpsstöða. Kanada verður þar með annað landið utan Evrópu til að fá þáttökur rétt í keppninni á síðustu árum en Ástralía hefur tekið þátt frá árinu 2015. Já, þetta er sérkennilegt alls saman en svo spurning hvað gerist ef Kanada vinnur, verður þá keppnin haldin þar? Stórfurðu. Jæja. Let's go!

0: Galdi Væbræður hér í félagsheimilinu. Urrandi stemning hérna í morgunsárið.
1: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Háanveista í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegn mörkinni og undirliða aðkvöriði.
6: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59
7: í dag.
6: Byðuðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember.
8: Í samstarfið við Luxor og DFG Simsen.
9: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is.
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi. Garmin.is.
11: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótalmargt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
13: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

Ordinary Creature, þetta eru Of Monsters and Men. Og þegar ég var að keyra hérna frá Borgarnesinu til Reykjavík í morgun, þá var svo bjart og fallegt og já, bara mjög fallegt veður í borgarfirðinum. Svo fór ég göngin kom út og þá var bara dumbungur og drulla. Það bara nákvæmlega svolítið. Ég held hann sé nú samt að rífið af sér. Við skulum kíkja á horfurnar næsta sólarhring á öllu landinu. Það vestan og norvestan 3-10 metrar á sekund og skúrir norðanlands, en stöku skúrir sunnan heiða. Hiti 6-15 stig og mildast austan til. Og svo norðvestan 8-13, norðvestan til morgun, annars hægari vindur þá alltaf skúrur á Norðurlandi en bjarta mest landi sunnanvert hiti 7-17 stig og hlýjast suð austanlands Þetta leysist allt beingutnegin upp eins og þeir syngjum hér í Soldök

0: Það er bara svo leys. Á föstu dögum þá má maður einmitt spila eitt gamalt og gott með Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En við ætlum að heyra ekki næst í MC Gauta og KK. Frábært samstarf og já, það gaman bara þegar fólk kemur saman og sikkur í kynsluðunni og gerir eitthvað skemmtilegt. Þetta svona ættamót og við ætlum að vera með svona ættamót hér milli 11 og 12 dag í félagsheimilinu og á Facebook síðu Rása 2 ég búin að setja eina mynd og þið getið skrifa þar undir komið með tillögur að lögum, íslenskum góðum lögum sem við ætlum að spila hér á þessum klukkutíma hér og eftir og svo kannski opna ég að sjálfsögðu síman 5687123 og svo er það laga þrennar dagsins sem að er til einhverð og þeim að er Björgvin Halldórsson. En hér er að nýja lagið með þeim MC Gauta og KK, 1000 fleiri ár.
1: En ég sá sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýrka.

0: Já, ef það ekki sumar í þessu þá veit ekki hvað, þetta Síðtón og lagið á tónaflóði.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
4: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
4: Freyvangur á Rás 2.
3: Svona er sumarið á Rás 2.

Jú, árið er 2007 og allt fyrir ástina þessi stórkostlega plata kom út og þar var að finna með þetta lag Betra líf. En þetta náttúrulega framöndan fyrsta helgin í júli. Þetta stór helgi, víðsvegar um land og ekki síst fyrir norðan og Akureyri. Það eru þessi fótboltamót, þarna koma, já, fullt af gömlum köllum að reyfi upp gamla takta og stór slasa sig í fótbolta. Þetta er, ég skil ekki hvað er að spá, sko. Mættið nú frekka byggðum bíladaga bara... Ég reyndar að býja ekki hérna, veit ekki hvað er að rífa mig. En hér er þessi súl. Halli, ég elska þig.

Tómabil hér í félagsheimilinu og stelpu rock. Það allan að ekki kannski beint rock næsta lag en stelpa það. Og þetta hún Birna Eyfjörð frá Grenivík og lag frá henni glænýtt og flott sem heitir Leiddu mig.

0: Stefán Hilmarsson og nýjasta nýtt frá honum. Hann sendi frá sér plötu á dögunum, Ár og dagar heitir hún og þetta lag er að finna á henni, lag sem heitir Þrátt fyrir allt.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skellti þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
9: Rástvö.
10: Við erum Rástvö.
0: Mikið rétt og áfram höldum við í tónlistinni. Þetta lag heyrist nú ekki oft. En þetta eru kvikmyndinni Perlur og svín. Og heitir einfallega Perlur og svín. Lag. Eftir Óla Gögg.

Perlar og svín, Emilina Torini. Og ég reynlega fraus bara á þann þegar ég ætla að segja frá því hver samt þetta lag. Það er að svo Ólafur Gaukur. Skemmtilegt lag og skemmtileg kvipmynd kom út ára 1997 með að leikur honum Ólafi Hrönn og Ólafi Darra, Jóhanni Sigurðssyni, Eddi Björgun, Steinunni og Ólinu. Skemmtileg mynd, Pearls and Swine. Hér á eftir á nýjum klukkutíma ætlum við að fara sjálfsögðu lagatrennu dagsins, þar sem að ég leik bút úr fremur lögum og það er þema í dag er Björgvin Halldórsson og þið ringið inn og kjósið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni og svo förum við að tína saman óskalögin sem eru komin á Facebook síðu Rása 2 í ættarmótið sem eru hérna milli 11 og 12. Ég kalli þetta ættarmótið, þetta eru svona allskyns íslensk lög sem að væru, já, væri vel við hæfið að leika á svona ættarmótið þar sem fólk eru bara á öllum aldri og hefur gaman saman og alltaf fram til götunum. En til þess að ljúka sig hér fram að fréttum er hún mætt Bríett og þetta, við getum sungið með þessu. Ég held að við kunnum þetta lag vel. Þetta fjallar hún kúrukan góða.

0: Já, já, við róum okkur aðeins niður hérna rétt fyrir fréttir frá fréttastofu en þau alltaf svo sultuslög, sko Takk fyrir þetta, Bríett Fáum smá tilkynningar og svo fréttir frá fréttastofu
1: Heitir pottar kaldursjór, funheitt sána dungmjúk fjara fjöruböðin á Hauganesi Ertu fyrir sunnan sopnir ólíku alls konar Sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í dússafnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtilega dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlistfjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa Hafnir og Pennin Eymundsson. Útsalan er hafin, Siv Boutique, skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ítalska lögreglan lagði hald á 340 kíló af kókaini. Efnið var falið í bananajurtum sem fluttar voru frá Kólumbíu til Ítalíu. Það fannst í flutningaskipi sem kom til hafnar í Vato Ligure á norðvestuströnd Ítalíu. Lögreglan greindi frá smyglun í dag. Hún segir að kókaini sé mjög hreint og telur verðmæti þess verum 120 miljónir evra, andvirði rúmra 17 miljardar króna. Til samanburðar fundust 106 kíló í skipi sem kom til Strömsvíkur í hafnafyrir fyrir skemmstu. Það stærsta smygl sem uppgötvast hefur á Íslandi. Andverið þess var metið á 3. Miljard króna. Tveir nýjir bæjarstjórar hafa verið ráðnir til starfa á Suðurnesjum. Alexandra Jóhannsdóttir verður bæjarstjóri í Suðurnesjabæ. Hún hefur síðust 8 árin verið sveitar og hafnarstjóri á Skagaströnd. Pétur Markan verður bæjarstjóri í Grindavík. Hann var áður bæjarstjóri í Hveragerði, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi og biskupsritari. Rekstur heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands tryggður næstu 4 árin. Heilbrigðisráðherra og forstjóri sjúkratrygginga undirrituðu samningum reksturinn í gær.
3: 1350 einstaklingar sækja endurhæfingu á stofnunina árlega en með nýja samningnum er verið að tryggja reksturinn til ársloka 2029. Almati Möller, heilbrigðisráðherra, mjög ánægð með nýja samninginn.
4: Þetta samningur þar sem við erum að bæta í 230 miljónum í þá mikilvægu starfsemi sem hér sem sérhæfða endurhæfing fyrir fólk sem með geð og taugasjúkdóma, hjartasjúkdóma, stoðkerfisvanda, offitu og krabbamein svo dæmi séu nefnd.
3: En hvað þýðir nýji samningurinn fyrir starfseminni Hveragerði? Þórir Haraldsson forstjóri heilsustofnunar.
5: Þetta þýðir númer 1 og 3 að við erum komin með rekstrar öryggi sem að fyrir þjónustunni og aukin framlög frá sjúkratryggingum. Það auðvitað enn á brattan að sækja í þeim efnum hjá okkur. Við erum ekki komin í mark en það við erum mjög þakklátt fyrir þá viðurkenningu sem að birtist í þessum samningi og þeim auknu fjármunum sem að koma til okkur.
2: Sagði Þórir Haraldsson, áður heyrðist í Ölmu Möller, Magnús Hlynu Hreiðarsson tók saman. Og hér var að berast ný frétt, vegurinn kjöl lokaður frá Hveravöllum að Kerlingafjallavegi. Á veginum talsverð örbleita og þar situr föst rúta. Þetta kemur fram í umferðarkorti vegagerðarinnar, unnið að því að losa rútuna, svo hægt verða að hleypa umferð yfir vegin á ný. Kjallvegur sem stendur eina færa leiðin yfir miðhálendið, því ekki hefur verið hægt að opna sprengisansleið vegna snjóa og bleitu. Fréttalestur lokið.
6: Með þér á Rás 2
0: Og við skundum inn í þennan nýja klukkutíma hér í dag Ásandas Capital og Bubba Mortens

Blindskeri góða með Bubba og Das Capital hér í félagsheimilinu og hér á eftir fyrir við lagatrunni dagsins eftir öskama stund þar sem að ég mun leika brot úr þremur lögum sem að Björgvin Halldórsson flutti fyrir okkur í den tíð og þið ringið inn og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni. Hér næst ætli að bila fyrir ykkur glænýtt lag og þetta er nýtt íslensk lag eftir tónlistakonuna Theodóru, Sigríði Theodóru Sæmundsdóttur og það er skemmtilegu titill á þessu lagi, nokkur lít til skordýrabit. Herri, þetta verður skemmtilegt að heyra. Hilda sé bara heilnlega fremflutningur hér á Rástöða.

0: Glænýtir á Rástöð, nokkur lítil skordýrabit. Já, það er þetta semja tónlist og texta um allan fjandan, það er nú bara þannig.
1: HM-meista í tölvuti, kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvuti mörkinni og undirliða aðkvöriði.
2: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
3: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
5: Hljóðvegur 1 á Rás 2
6: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
7: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
8: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
6: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðin.
9: Hljóðvegur 1 á Rás 2 Fyrst og fremst í sumar. Þetta er Rás 2
5: Fyrst og fremst
9: með þér.
0: Mikið rétt og þér að hlusta á félagsheimili á Rás 2. Friðrik Ómar, þetta ég ætla að vera með ykkur hér næstu vikurnar fram að hádegisfréttum frá nýju á móðana og það komið að laga þrennu dagsins í dag. Í dag er föstudagurinn 3. júli og já, við ætlum að setja smá fút í þetta. Þema dagsins er engin annar en Björgvin Helgi Halldórsson, heitinn vinnur okkar og ég ætla að leika hérna brot úr þremur bjögalögum já, svona, já, þau eru ólík og trúið mér, það verið að halda lagað þrænu ítrekkaða í allan dag svo mörg eru lögin sem hann söng og flutti fyrir okkur en ég valdi bara svona þessi þrjú nokkurn veginn að handahófi og þau hljóma einhvern veginn svona svo er síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þið ringið inn eins og brjálæðingar og kjósið það lag sem þið viljið heyra

já, já, já, já. Þannig hljóðaði það nú alls saman og síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvaða Björgvin Halldórsson lag eigum að spila í heilsinni í dag í félagsheimilinu? Rás 2. Góðan daginn, þessi datta línunni, þá tekið bara hana hér. Það er 5, 6, 8, 7, 1, 2.

0: Rást og góðan dag, hver er þar?
1: Góðan dag, einu örfækja tíu, þeir eru það lag númer tvö.
0: Það er lag númer tvö, það er loksins ég fann þig. Þú ert svona bara í svona róli heita feeling í dag.
1: Já.
0: Já, það er gott.
1: Ég er bara þannig.
0: Heldur róðinni, það er gott, mikið gott. Góða helgi, rást og góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, Þorbjörg heiti ég.
0: Blessu Þorbjörg,
2: hvað? Mér
0: átti kjósa Rittara Götunar. Það er Rittari Götunar. Herðu, takk fyrir að hringja. Já, við erum hér að kjósa hvaða lag við viljum heyra í heilsinni. Þetta er annars vegar Rittari Götunar. Loksins ég fann því að gullvagnin, rástu góða dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan og blessu.
3: Ég heiti María.
0: Blessuð María, hvað segirðu gott í dag?
3: Ég hef bara fín.
0: Já, bara salur róleg.
3: Já,
0: já, það er gott.
3: Já, alveg, Páll.
0: Páll róleg alveg.
3: Hérna, já.
0: Já.
3: Mér langar að heyra gullvagnin.
0: Já, þú vilt aðeins setja smá fút í þetta, heyri ég.
3: Já.
0: Herðu, góða helgi, takk fyrir þetta.
3: Það er líka merkingu í þessu.
0: Já, jú, jú.
3: Já, takk sem við leiðist.
0: Takk innilega. Ó, hún bara róaði með svakalanir. Það er bara gott. Rást og góða dag, hver er þar?
4: Jú, góðan.
0: Góðan og blessaðan daginn.
4: Jæja Grímur. Góðan daginn. Jæja Grímur
0: hér. Jæja Grímur?
4: Jæja Grímur.
0: Já, já, ég. Hvaða lag ætlað þú að vera?
4: Góðvinur. Herðu, ég fyrst var ég í Ásnum og síðan heyrði ég vagnin koma,
0: já.
4: Gullvagnin koma hann upp á hurðinni hjá mér, þannig ég endum okkur þyrstinn. Gullvagnin,
0: hann er nú varð, er hann að ná í því gullvagnin, við svona vona ekki.
4: Já, Björk ég mættur,
0: Björk ég mættur,
4: blessu minningar.
0: Takk, blessu sem minni Björka, takk fyrir. Já, rástu góð dag, hver er þar?
5: Já, góðan dag, Greta heiti ég sjálf og sér.
0: Blessu, Greta.
5: Það er gullvagnin.
0: Það er bara gullvagnin. Hann er að taka hérna fram úr. Hvað er að frétta okkur að sjálf og sér dag? Ertu búin að fá þér einhverja pulsu eða eitthvað svo leis?
5: Nei, enga pulsu í dag.
0: Er ekki besti pulsunar á landinu og ykkur? Minn skilst það.
5: Já, svo er sagt.
0: Já, ég verð að fara að prófa þetta. Ég er að fara að keira þetta í gegn í dag.
5: Já, það er pulsu.
0: Já, ég geri það. Takk fyrir að hringja. Jæja, rástu góða dag, hver er þar?
6: Já, Hrafnkell frá Stíðinu.
0: Blessaður Hrafnkell, hvað segir þú gott í dag? Hvaðan er þú að hringja?
6: Ég er að hringja bara frá Akureyri á enni mótinu.
0: Ó, ertu að fara að keppa?
6: Nei, bróðum minn er að keppa.
0: Já, fyrir hvaða lið?
6: Káferri.
0: Já, já, heldur, getur hann eitthvað?
6: Já, já.
0: Já, já.
6: Gekki til gærum.
0: Já, já, ég skil. Vonandi gengur hann betur í dag.
6: Já.
0: Ekkert vísamt. Þannig lag.
6: Já.
0: Hérna, hvaða lag viltu kjósa?
6: Ég var til að heyra Rittari Götuna.
0: Já, þú ert í Rittaranum, já. Já, konungu þjóðveðana, það er bara flott. Takk fyrir að hringja, Hrakkell.
6: Já, já, sem leðis.
0: Bless, bless. Það erum kurtisungum aður. Rástu, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hver er þar?
7: Rambi heiti ég.
0: Já, þetta er ekki alveg vissamt.
7: Jú, ég er alveg við.
0: Ertu að gera 21? Hú hljómaði
7: svo... Ég var að lækki út af því að ég var að...
0: Þú hljómaði nákvæmlega svona, Rannveig heiti ég.
7: Já, ég veit það, ég veit
0: það. Allt
7: í
0: lag.
7: Þegar ég er í Vogum á Vastlesu strönd.
0: Já.
7: Og fallegasta lag í heimi er lag nummer 2.
0: Já, það er rosa fallegt.
7: Loksins ég fann þig.
0: Loksins ég fann þig. Ert þú búin að finna eina rétta? Eina réttu?
7: Já. Ég er búin að finna mín eina rétta, já.
0: Til margra ára.
7: Nei, ég segi það nú ekki
0: dendilega. Nei. Það er alltaf þetta skipt út, aldrei og sent, segi
7: ég. En af því að ég kom að þann aldur, fæ ég ekki tvö aftur með ekki og...
0: Ég með heyrist nú ekki vera það gömur. Alls ekki.
7: Nei.
0: Herðu,
7: og bara takk fyrir geggja það.
0: Æ, takk, gaman að heyra það. Bestu kveðir í vona.
7: Já. Já, spila því.
0: Bless. Já, Rannveig, þetta voru Rannveig. En hver er hér á línunni, rástu, góðan dag?
8: Góðan daginn, ég heiti Bergljót.
0: Bergljót, já. Og hvaðan er Bergljót að hringja?
8: Bergljótt er hringjur Reykjavík.
0: Já, Reykjavík, ætlar að bara vera hérna í bænum helgina?
8: Hvað segirðu?
0: Ætlar að vera bara heima hjá þér helgina eða fara eitthvað út? Guður flestir?
8: Já, halló.
0: Já?
8: Já, heyrðu, mér langar að heyra með Elínu Bergljóttar.
0: Já.
8: Það er svo fallega.
0: Elín Bergljóttar, já.
8: Það er svo
0: vinkona. Já, ég skal eina flétta þessu upp hérna.
8: Já.
0: Við skal gera
8: mitt best. Hún er allt og sjálft að spilum, veist þú svo gott.
0: Já, ég skal bara tjekka á henni og hérna, og tjekka á því hvers vegna í veröldinu hún er ekki spiluð oftar.
8: Ok. Ha,
0: ekki máli. Bless, bless.
8: Já,
0: já, smá útudúr, allt í lagi. Rástu, góðan dag, hver er þar?
9: Sveinfríður, þetta er hún.
0: Já, góðan blessuð Sveinfríður.
9: Já,
0: gott að heyra í þér, Franka.
9: Takk svo leiðis.
0: Maður alveg heyrir það í röddina. Þú, hérna, já, þú veist að góðu fólki komin.
9: Já.
0: Svo leiði, sko.
9: Já, það er ekki spurning, sko.
0: Nei, það er ekki spurning. Herðu,
9: nei.
0: Hvað geti gert fyrir þig, Svenka?
9: Herðu, það já. Er gullvagnin.
0: Það er gullvagnin, já.
9: Við erum á leiðinni suður og erum að fara henni í Hvalfjarðargöngin.
0: Já. Þau eru opið.
9: Rétta, já. Þau eru opið.
0: Já, það var sko sól, sko hérna, sem skaga með inn í morgun, svo þeir komu út að þá var mjög endur rigning. Það er spurning hvernig að verður núna hjá ykkur.
9: Já, það er sól hérna með.
0: Já.
9: Og það er spurning, mér sýnist þannig að vera eitthvað glemma til þannig að hérna með.
0: Já, já, hann er þetta sleppið til.
9: Já, en það var allt hvítið búið að dynjandi þau í morgun.
0: Þetta er nú meira. En ég meina, við hverju býstu, það er nú bara júli. Það verður að hafa smá snjó.
9: Ég segi það. Má maður ekki gleyma þetta hvíta.
0: Nei, alls ekki, gömur góður. Herðu, glæsilegt. Takk fyrir að hringja sjunga.
9: Takk, takk.
0: Sjáumst, bye bye.
9: Já, bless, bless.
0: Já, rástu góðan dag. Það eru komin fjögur atkvæði á gullvagnin. Ætlað þú að tryggja gullvagninum sigri hérna í dag eða hvað?
10: Nei, það er verið lag nummer 2.
0: Það er lag nummer 2. Þú ert svona romantískur og flottur.
10: Já.
0: Ljóminn úr brúnu augunum skein. Hefurðu fallið fyrir slíku?
10: Já.
0: Margoft.
10: Já.
0: Sér bara ekki fyrir endan á því bara.
10: Nei, engan enda.
0: Herðu, þetta er komið á blað. Takk fyrir að ringja.
10: Já, takk.
0: Bless, bless. Jæja. Það er lagað þarna dagsins og hvaða lagað þetta þú að gefa því dag?
11: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan. Hver er það?
11: Það er Björk.
0: Björk, já. Og hvað segirðu? Hvað vilt þú heyra?
11: Það er náttúrulega loksins ég fann þig.
0: Þú ert búin að setja allt í uppnám hér. Hér er orðið jafntefli. Alltaf sama vesenið á þig, Björk. Sama hvað þú kemur.
11: Þetta er
0: svo spennandi. Það verður að hafa spennið. Ertu á einhverju flakki eða?
11: Já, nú er ég að fara á flakk.
0: Já, hvert er verið að fara?
11: Ég er að fara hérna austur í sveitir.
0: Já, hvað er austur í sveitir? Það þýðir ekki að segja bara eitthvað svona.
11: Jú, það er hérna austur fyrir herðina.
0: Já, aðja. Herðu, Björk, hvernig er komið til skila? Þú ert búin að setja hérna þjóðin í enn eitt uppnámið.
11: Æðislega.
0: Já, gott. Takk
11: fyrir
0: ríkja.
11: Takk fyrir það.
0: Bless. Jæja, hvað gerist hér? Rástu og góðan dag, hver er það?
12: Já, góðan dag, Jóna heiti ég.
0: Blessuð Jóna. Þú ert svona hress. Það kemur með alveg svangalega mikill hressleiki.
12: Það?
0: Já.
12: Alveg gott. Já. Það er gaman að heyra það. Já.
0: Hvaða lag?
12: Ég ætla að velja lag nummer 2.
0: Já, það er bara ekkert flókið.
12: Nei, það er ekki flóknar en það.
0: Af hverju gerirðu það?
12: Mér finnst það bara rosalega fallegt.
0: Já, og fólk er sko eins og sagt er sko Íslendinga að gjarnan sko að það er ekki endilega lögin til að vera stuð sko, en þau eru stuð þegar maður getur sungið með. Hili.
12: Já, einmitt.
0: Og þetta er svona þannig lag, þjóðin getur sungið með.
12: Já. Einmitt, það er svo leys.
0: Herðu, þá bara lignum við aftur augunum og sjáum Björgvin fyrir okkur með kallakór Reykjavíkur flytja loksins ég fann þig.
12: Ó, já.
0: Takk innilega fyrir.
12: Já, takk.
0: Þar höfum við það. Segðu okkur frá þig, Björgvin.

Hald ég, þetta er lagið sem að bara Sigur og býtum í laga þrönnu dagsins sér í félagsheimilinu, Björgvin Helgi Halldórsson var þemað og þjóðin kaus og það var að sjálfsögðu ég fann þig, Björgvin Halldórsson að kalla ykkur Reykjavíkur. En hér kom að félaga Björgvins, þetta er hljónstinn Trúbrot, Maggi Kjartans, My Friend and I.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Milljarðarnir gangi út á þriðjudegi núna eða föstudegi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Þið munið það og þið munið máltækið. Laugardagur til lukku, en ekki í krukku. Bara alls ekki í krukku. Og hana nú. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Þetta er Rástvö.
6: Jú, mikið rétt. Við ætlum að skytta hér næst yfir í ungan og ansi efnilegan dreng, Nói Klós. Og þetta lag heitir Heyrir þú í kallinu, á þingvöllum, bergmáliðu og alls konar.

Nói Klós og heyrir þú í kallinu hér á Rás 2 félagsheimilið í fullum gangi og nóg af íslenskri tónlist og heldur betur framöndar á næsta klukkutíma eingöngu íslensk tónlist og það eru þið sem veljið öll lögin þið farið inn á Facebook síður Rása 2 og sjáu þar þráð sem sett inn og skrifið þar óskalega nikkar og kannski opnaði síma líka smátt Ná, já

0: Nýdönsk, hóðið til heimis. Og nú símalínum þar opnar 5, 6, 8, 7, 1, 3. Ég að reyna að fylla hér í næsta klukkutíma íslensk lög sem að myndu henda vel á góðu ættarmóti og ég ætla að leika þau hér á næsta klukkutíma. Er að setja þetta allt saman upp, ég vantar svona nokkur lög þannig að ég ætla að opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Þið eruð núna í bílunum eða einhverstað bara heima að pikka númerið inn, ég finn það á mér og svo hendast allir inn á sama tíma, þannig gerist þetta. Við erum með nokkra símalínur og þegar það rauð glóa þá tek ég fyrst inn, það bara svo leis. Rást og góða dag, hver þar?
1: Rebekka.
0: Blessu Rebekka, hvað segir þú gott?
1: Allt gott.
0: Er það ekki bara? Hvaðan ert þú að hringja?
1: Þú ert glúparjarreppin.
0: Já. Yeah. Og hvað langar þig að heyra á ættamóts klukkutímanum? Eitthvað skemmtilegt?
1: Herðu, á puttanum.
0: Á puttanum auðvitað? Það náttúrulega henda vel.
1: Já.
0: Já. Jú, ertu að taka eitthvað svo leiðis upp, hversu svona puttalanga?
1: Nei, reyndur ekki, dætti mín og bara syngið þetta gær og ég fann að vera með þetta heilanum síðan.
0: Ég skil, þá reddu við því, þá hérna, dettur þetta úr heilanum aður eftir þú hlustar að það einu sinni í heilsinni, ég er að segja það, það virkar.
1: Frábært.
0: Ekki málið, græja það eftir.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless. Já, rástu góð dag, hver er þar?
2: Heyru, kolla, heit ég.
0: Blessu, kolla.
2: Hæ, hæ, ekki bara tilvalið að heyra rappa bara rúna í tilhæmi dagsins?
0: Rappa bara rúna, þetta það líka alltaf, mér.
2: Það er alltaf allir til í það.
0: Ég veit ekki neitt mann sem myndi segja nei við rappa bara rúna.
2: Nei,
0: nei
2: ég veit það. Já. Það geta allir stungið og allir dilla sér við það.
0: Akkurat, börn sem gamamenni, eða börn á öllum aldri, já, ekki hafa börn, bara þannig.
2: Já, börn á öllum, já, börn á öllum aldri.
0: Ert það þú nokkuð að fara á ættamúti sumar?
2: Heyrðu, nei, það ekkert planað í sumar.
0: Nei.
2: Ekki neitt.
0: Nei, nei.
2: En fór fyrir hvað, 2-3 árum síðan.
0: Já.
2: Það var stórkostlegt.
0: Skemmtileg ætt.
2: Já, veistu að hún er svo drullu skemmtileg. Já. Það hálfa að vera meir enn í, þið vitið sko.
0: En ekki alltaf einhver
2: eitt svona,
0: eitt svona til vandræðasamt? Það verður að vera eitt þannig.
2: Það er alltaf, já, það er alltaf 1-2.
0: Já, 1-2.
2: Sem annarkort eru með munnin aðeins meira opinn upp á gáttina nætti eða komin aðeins neðar í flöskunin hinn.
0: Akkurat, þetta, maður,
2: ég það er bara þannig.
0: Ég er algjörlega tengja og ég hugsa í alveg við gætum ekki verið án þeirra heldur. Það verður að vera smá kvöld.
2: Nei, nei. Maður hætti að vera að krydda þetta eins og það verður að hafa eitthvað til að rifja upp og hlæja svona síðar.
0: Nákvæmlega, það er svolítið þannig.
2: Ha, það er bara þannig.
0: Kolla, yeah. Ég sko skellir rappa bara rúna á fónuna eftir, það er bara þannig.
2: Oh, Jesus, ég svo peppuð.
0: Já, herruðu, takk fyrir að ringja, Kjalla.
2: Já, takk fyrir góðan þá.
0: Takk sem er leiðis að hlusta, bless, bless.
2: All right, takk, takk.
0: Já, rappa bara rúna, auðvitað setjum við hann í loftið og eftir. Við ætlum að fara hins vegar hér næst yfir í nýja tóna frá Birni og GTRN. Og þetta er lag sem heitir Vilt Fá. Svo minni ég bara á ættamótið hér á eftir. Bara íslensk lög. Og fýra svoleiðis upp í viðtækjanum. Það verður gaman. Ég get lofað ekki því mikið að skemmtilegum lögum komin á blað.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
1: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3-5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Mikið rétt og við ætlum að fara næst yfir í smelt sem kom út árið 2015. Þetta eru Glowy og Stoney og lagið No More.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór, Kristmundur, dugnaða fórkur reyndar Friðrik náttúrulega líka, en Kristmundur búin að koma svo stormsveitur, stormsveipur ætlaði hann að segja, ekki sveitur, svo mikið sveitaliktirna í félagsheimilinu, en það styttist í fréttir frá fréttastofu, við ætlum að hins vegar heyra hér í Massibill, þangað til.

0: Já, þau eru að hæja á okkur hérna í dúðutnum Marsipil. Svona rétt fyrir fréttir frá fréttastofu hér á Rástvö. Og svo höldum við áfram inn í ættarmótið. Ættarmótið eru á föstudögum milli 11 og 12 bara íslensk lög. Þið veljiðu öll. Kíkja á okkur á heimasíðu eða Facebook síðu Rástvö.
1: Starfsfólk Landsvirkjuna tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vaðöðluver klukkan 11.15, föstudag, laugardag og sunnudag nánar upplýsingar á landsvirkjun.is Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisíðina að safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðar sveit. Hamborgarabúlan, búllu borgari, en ekki hvað? Hamborgara Búlla Tómasar. Veri hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins Sportís Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Landsréttur hefur framlengt gæsluvarðhald yfir Kvangli til 1. september. Hann hefur sætt, Landsréttur hefur framlengt farbann yfir Kvangli til 1. september. Hann hefur sætt farbann í 2 ár og gæsluvarðhald í 3 mánuði fyrir það. Hann er grunar að vera höfuðpaurinn í umfangsmesta mansalsmáli sem komið hefur upp hér á landi. Kvangli rak veitingastæði þar sem vann meðal annars fólk frá Vietnam sem hann er grunaður að hafa hlunnfarið. Alls hafa 29 stöðu brotaþóla við rannsóknmálsins, auk Kvangli hafa sambýliskona hans og fleira fólk réttastöðu sakbornings. Landsréttur segir að máli sé flókið og ætla verða í yfirvöldum tíma til að rannsaka það. Kvangli sætir þó farbanni skemur en hérastum að Reykjavíkur hafði áður ákveð til 1. september í stað 25. sama mánar. Fjöldi almennra borgara hefur verið drepin í árásum Rússa og Úkraínumann í dag. Hérastjórinn í Sumi héraði sagði að Rússar hefðu drepið 4 með drónárás og íbúðarhús þeirra á meðal eins á stúlku og móður hennar. 2 voru drepnir í annari árás Rússa að sögn úkraínskra embættismanna. Rússar segja að Úkraínumenn hafi drepið 10 með árásum á héruð á valdi Rússa í austanverðir Úkraínu og á landamæra héruð Rússlands. Þeir á meðal hafi 5 verið drepin í árás á markað í Saporitsja héraði. Maður kveikti sjálfum sér fyrir framan höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í New York í gær. Hann var úrskurðaður látinn á spítala síðar kvöldið.
3: Ekki hefur verið gefið upp ástæður þess að maðurinn kveikti í sjálfum sér, en bandarískir fjölmiðlar og tíbetskir aðgerðasinnar segja hann hafa barist fyrir réttindum Tíbets. Hann er sagður hafa barist gegn nýjum lögum í Kína sem miða að því að móta sameiginlega þjóðernisvitund meðal ólíkra þjóðarbrota. Aðgerðasinnar hafa gagnrýnt þetta og segja lögin eigi eftir að skerða enn frekar mannréttindi þjóðarbrota líkt og Uígúra og Tíbeta sem yfirvöld í Kína eru sökuðum að ofsækja. Talsmaður Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segist harma atvikið og sendir fjölskyldu mannsins samúðarkveðjur.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúar á Guam og norðanverðum Marianas eyjum og Kirafi búa sig undir að ofur fellibylur gangi við eyjarnar. Veður fræðingar spá 47 metra hrað á sekundu þar sem veðri verður hvað verst, ekki í kviðum, heldur í viðvarandi vindi. Vindur getur farið nærri 90 metra á sekundu í kviðum. Hátis frétt vera lesnar 12.20, fréttalestir er lokið.
4: Rástvö. Þetta er Rástvö.
0: Jú, mikið rétt og við erum komin inn í 12. tíman hér á þessum föstu degi, það er ættarmótið. Við erum að halda það hérna í fyrsta sinn, þetta verður hérna dagskráliður næstu föstu daga í félagsheimilinu. Það sem að þið, fólki sem er að hlusta, þið velji lögin sem ég leik þennan klukkutíma, alfarið. Og það eru bara íslensk lög og svona lög sem að þið teljum að hendi svona ættarmótið, svona fyrir alla svolítið. En það er ýmsir hérna úti hlustandi sem búin að vera svolítið svona bara pirrandi og með svona leiðilega, mjög leiðilega roskir. Og þar á meðal er Siggi Gunnars sem er náttúrulega vinur minn og vinur okkar allra og var náttúrulega í félagsheimilinu til að byrja með. Svo var bara pláss fyrir eina drottningu í húsinu og önnur þurfti að víkja. Og það er hann náttúrulega kominn í sjónvarpi með miðstöðan og stendur sig með ágætum þar. En hann var að byggja svo leiðileg lög. Þannig ég ætla að spila bara fyrir þig Siggi þetta stef sem ég gerði handaðir hérna fyrir nokkrum árum síðan. Hlustiði nú að þetta. Já, ég fór nú sérst að hlusa, kallið minn.

Hæðan getur Siggi Dagbjarts og rappa bara rúna óskalega hér í ættarmótinu í félagsheimilinu sem á þetta hér náttúrulega frábært íslenskt lag með silfurtónum. Hver mann getur þessu? Alla vegna mann eftir þessu Anna Margrét Pálsdóttir sem baðum þetta lag.

0: Þetta eru Silfurtónar og smellurinn þeirra. Töfrars og við ætlum að fá hér örstutta tilkynningar svo höldum við áfram með óskalögin ykkar hér í ættarmótinu í félagsheimilinu.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: HM-veisla í tölvuteg. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvuteg mörkinni og undirliða aðkvöðinni.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert. Eyjafjallajökul. Lengja. Spilaðu fyrir Ísland.
3: Jakaranda. Ný bók eftir Gael Fæ. Höfund Litlalands, Angustúra.
7: Rástvö. Þetta er Rástvö.
0: Jú, mikið rétt og nú syngjum við saman. Og þetta lag er náttúrulega óskalega frá okkar besta manni í Grindavíkunum Hallgrími Hjálmarsinni. Ungu drengur með gamla sál, minni mig. Og hér eru það Kókó Maggi Eiríks. Þetta er náttúrulega bara eitt besta ættamótslag nokkuð tíma. Allir syngja saman, börn á öllum aldri.

Það held ég Þorgeir Ástvaldsson hér á ættamótinu óskalag að sjálfsögðu. Ættamótin eru náttúrulega, já, örgla margir sem eru að fara á ættamóti sumar. Ég er að fara á eitthvað hlaka mikið til. Svo náttúrulega brúðkaupsveislurnar, þær eru út um allt. Og hérna, já, og maður veit ekki hvernig það mun allt saman þróast á næstu tugum ára. Nú er fjöl ástir og allir með öllum einhvern veginn og tveir, þrír, fjórir bara í sambandi og allt þetta. Maður allan ekki að fara að trýtla þar inn í veislu og gefa gistingu fyrir tvo í brúðkaupsgjöf með morgunverð fyrir tvo, þetta þarf að vera fyrir minnst fjóra. Sjáum til, en hér að brúðkaup Villa Cox, hins vegar. Það stuð, paparnir. Þetta óskalag. Ég ætti að mótinu.

Já, þetta er svona hefðbundna gamla brúðkaup. Bara nokkuð gott, sko. Og mér er enda ekki búið neitt í sumar. Allt í lagi. Jú, geta verið skemmtileg stundum ef það er... Ef að brúðhjónin eru skemmtileg, þá eru brúðkaupir oftast mér skemmtileg. En hér er það Albatross. Óskalag, á ættamótinu, ég sé sólina.

Hældi ég fyrirmyndarsöngmaður Sverrir Bergmann og hljóðstinn Alba Trossiers í félagseimilinu og lagið Ég sé sólina. Það var beðið Mikka Ref með skriðjöklónum en ég fann það hvergi hér í fórum Ríkisútarsins. En hér það kvandarsbræður.

0: Já, þetta eru kvantarsbræður og Mikki Refur, svona skabít. Þetta var svona, já, ekki að segja þetta hefði verið svona seint á réttari aldamót, svona þá var þetta vinsælt og allt gengur nú í ringi en við skulum vona að það tímabil komi ekki aftur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
6: Félagsheimilið. Þar sem þjóðin kemur saman.
0: Jú, mikið rétt og á ættarmóti hér á föstu degi. Það náttúrulega, það ekki hægt að halda ættarmóti aðeins að vera með Jónas Sigurðsson. Einhver staðar á lagalistanum. Og hér hvetur hann okkur til að dansa.

Jónas í félagsheimilinu og ættamótinu og við höldum áfram hér næst að stjórnin og það bara allt í einu eða ekki neitt smá freki inn í sigu, allt í lagi

Stjórnin og smellur sem að, já, sló algjörlega í gegn að sumarið 1992, ef þú gískað það. Hér að Latti og hljónsveit mannana og þeir syngja 19 gráðurnar góðu.

Latti og hljómsveit mannana 19 gráður hér í félagsheimilinu. Já, það eru svona cirka 19 gráður. Allavega neina inni hjá mér, kannski ekki beint úti. Næstir hér undir nálina Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel og lagið til þín.

Þetta er geggja lag. Það er bara þannig. Til þín, Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel. Og hér er ég að leika óskalauðin í ættarmótinu hér sem verður á föstu dögum milli 11 og 12 næstu vikurnar í félagsheimilinu. Og þetta er nú óskalauð fyrir hana Önnu Margréti. Já, hún elskar stuðkompaníu sitt og tónskistarsinn og velta sömur í dögginni. Það gerir hún gjarnan. Kviknakinn.

0: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum, peloton.is
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
4: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59
5: í dag.
4: Tryggðuðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember.
6: Í samstarfi við Luxor og Europcar.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
8: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
11: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
14: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
16: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
17: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
18: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
19: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
20: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
21: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
22: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
23: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
24: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
25: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
24: Alla sunnudaga.
25: Freyvangur á Rástfö.
26: Við erum Rástfö.
27: Fyrst og fremst með þér.
28: Það erum við svo sannlega, félagsheimilið, það smá stubbur eftir fram að hádegisfréttum klukkan 12.20 og þangað til spilum við góða tóna. Hér það MC Gauti sjálfur, 1000 hjörtu, þjóðatíð framundan.

Jú, mikið rétt sjá þér, Hemsi Gauti. Og það styttist í yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu, svo fóðum við fréttir klukkan 12.20. En eigum nú nokkur lög hérna. Nokkur lög, eitt lag sérstaklega hérna eftir. Þetta eru bítlarnir.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Til stendur að rífa skyggni og setu svæði stúkunar við Laugardalslaug, segir skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg. Svæði við stúkuna verður líklega lokað í að minnsta kosti hálft ár.
1: Það var eftir að áætla stærðagráðun á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tímakostnaði.
0: Sagði Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmda og fasteignaþjónustu. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, var gerður afturreka með róttækar hugmyndir brotthvarf bandarísks hers frá Evrópu að sögn Wall Street Journal. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi, sagður hafa stigið á bremsuna. Borgarstjóri segist hafa notið liðsynis eiganda ráðgjafarfyrirtækisins athygli við skrif fréttatilkynningar uppsagnir upplýsingafulltrúa í síðustu viku. Hún segir ekki verið greitt fyrir þá aðstoð, engum verkefnum hafi verið útvistað. Ísraelsstjórn samþykkti í gær fyrir ætlanir 13 landtökubyggðir á Vesturbakkanum. Gangi þetta eftir, kljúfa þessar nýju landtökubyggðir enn frekar landsvæði palestínumanna og einangra mikið til austur Jerúsalem. Vegagerðin hefur lokað hluta vegarins yfir kjöl vegna rútu sem situr föst í örblitu. Fjallvegir eru víða blautir og óvís hvenær hægt verður að opna leið yfir Sprengisand. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmanneyjum á bæjarstjórinn von á þúsundum gesta á goslokahátíð helgina.
2: Veturinn var náttúrulega erfiður eins og allir vita en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir hnökrar auðvitað eru skip flöskuháls.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri. Tónlistarkonan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce eru sögð ætla að gangi það heilaga í New York í kvöld í því sem kallað hefur verið brúðkaup aldarinnar. Lögreglan verður með sérstakan viðbúnað og götum í nágrenninu verður lokað. Eftir tap fyrir Litáin í gærkvöld þarf íslenska karla landsliðið í körfubolta nauðsynlega á sigri að halda gegn Bretlandi ytra á sunnudag til að halda draumnum að komast á heimsmeistaramótið á lífi. Veðurhorfur, vestan og norvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stöku skúrir sunnan heiða, hiti 6-15 stig mildast austan til. Norðvestan 8-13 norðaustan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjartað mestu landið sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýja suðaustanlands. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12:20.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Heldur betur og þið eru hlust á félagsheimilið og ég verð hér með ykkur þar til klukkan slær 12:20 fram að hádegisfréttum og eins og kom fram í fréttum þá brúðkaup aldarinnar framundan í New York að því virðist og þetta er sem sagt Taylor Swift og unnusti hennar fótboltakappinn Travis Kelce sem Já, það eru sögusagnur það að þau séu fara að gifta sig allavega. En finnst þetta var í hátíðisvettin rúnuna, ég vil liti hátíðisvetta, þá lítur þetta vera rétt. Getur ekki hann að verið. Hér nýjasta nýtt frá Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Haldið Írafár og Stóri Hringir hér í félagsheimilinu. Svona rétt undir lokþáttar, þessi vika búin að vera bara stórfín. Við fyrir næst hér yfir til KK í tónlistinni. Og þetta lagið er Lífið er.

Já, já, lífið er gott, káká að sjálfsögðu. Og þá komin tími til að kveðja. Hér á eftir að sjálfsögðu á Vasadisk komið Margrét Erlu Mokk eftir fréttir og svo að hljóðuður eitt seinni partur í dag og svo náttúrulega sneysa fullt dagskrá alla helgina. En við heyrumst aftur á mánudaginn, mánudagsmorgurinn klukkan 9 og það verður örugglega nóg að vera hjá okkur bara eins og þessa vikuna. Dásalegt að vera með okkur, hafið það gott og hafið gaman.

0: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín, Angustúra.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
6: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú er útsala í fullum gangi. IKEA.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3-5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
14: Rífa á stóran hluta stúku Laugardalslaugar. Stúkan sem þekkt kennileiti í höfuðborgin talin hættuleg. Verkfræðingar hvetja til tafar lausra aðgerða. Varnarmálar á þeirra Bandaríkjana var gerður afturreka með róttækar hugmyndir að stór fækka hermönum í Evrópu, segir í Wall Street Journal. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi sagður hafa stíð á bremsuna. Unnið að því að rífa íbúðarhús við Víkurbraut í Grindavík, húsin við götuna eru nánast öll ónýtt eftir jarðhræringar. Við ræðum við nýráðinn bæjarstjóra í fréttatímanum. Vegagerðin hefur lokað hluta vegarins við kjöl vegna rútu sem situr föst í eðju. Fjallvegir eru víða blautir og óvíst hvenar hægt verður að opna Sprengisand. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmannaeyjum og bæjarstjórinn von á þúsundum gesta á goslokahátíð helgina. Tónlistarkonan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce eru sögð ætla að ganga í það heilaga í New York í kvöld. Brúðkaup aldarinnar, segja sérfróðir. Eftir tap fyrir Ítalíu í gærkvöld verður íslenska karlalandsliði í körfubolta að sigra Breta ytra á sunnudag til að eiga möguleika á að komast á HM. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Og heitir pottar og svæði við áhorfendastúku í Laugardalslaug verða lokuð í að minnstakosti hálft ár. Það talin hætta talin geta stafað af stúku Laugardalslaugar, sér í nýri skýrsluverkis.
15: Mesta og bráðasta hættan að mati verkis er að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og mögulegt burðarþólshrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytrala álagi á borðið snjó, vind eða jarðskjálta. Ekki er talið að stúkan eins og hún leggur sig séð hruni komin, en afleiðingar hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi, segir í skýslunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
16: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinum megin við mannvirkið. Mm. Við erum yfir nú bara kortleikið svo næstu skref í samræðu við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Það var eftir að áætla stærðagráðin á þessu í raun og veru, hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
15: Segir Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmda og fasteignaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Hvatt er til tafarlausra aðgerða? Þar á meðal niðurrifs þar sem stúkan er verst farin. Guðni segir að tilstandi að rífa skyggni og setu svæði. Eftirmyndi standa gufubað og aðstaða starfsfólks undir stúkunni sjálfri. En þörf sé á frekari greiningu á mannvirkinu en mögulegt sé að stúkan víki að fullu á einhverjum tímapunkti. Ljóst er að afgirt svæði verða ekki opnuð aftur í sumar.
16: Nei, ég held að það sé alveg útséð með það að það verður ekki. Þetta eru sko lágmarki, algjöru lágmarki hálftár en það bjartsýni sko, þetta er lengri tíma mál.
14: Sagði Guðni Guðmundsson Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Og Pete Hegseth, varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna, las kollegum í NATO-ríkjum pistilinn á fundi þeirra í júní en fekk ekki að ganga jafn langt og hann vildi, segir í Frétt Wall Street Journal, Ingólfur Bjarni Sigfússon, þetta snýst herafla Bandaríkjanna í Evrópu, er það ekki?
17: Einmitt, Hegseth mætti á fundin í júní og talaði þar endurskoðun, en þessar fréttir Wall Street Journal benda til þess að í Washington séu ráðamenn ekki búnar að taka endanlega ákvörðun og séu hreinlega ekki alveg sammála innan stjórnar Donalds Trumps. Hegseth ætlaði sér að boða mun róttækari breytingar og hraðari en hann gerði á þessum varnamála ráðherra fundi. Honum var heitt í hamsi á fundinum en fékk sér sett ekki að segja allt það sem hann vildi.
14: Nei, hvað voru þessar hugmyndir? Voru þar komna langt?
17: Já, þær voru miskoksi, það langt komnara, Wall Street Journal segir að þær hafi verið kynntar öðrum ráðamönnum í Washington sem því þá forsetinn og svo væntanlega aðrir ráðherra ríkstjórninni, hann ætlaði þess að tilkynna frekari fækkun bandarískra hermanna í Evrópu umfram það sem hafi verið tilkynnt meðal annars í Póllandi og Rúmeníu. Og blaðið hefur þess að eftir heimildamönnum sínum að þetta hefur verið stöðað eftir að Marco Rubio sem er jú bæði utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi, hann las þessar tillögur og hann og fleiri eru sagðir hafa stöðað þetta og þvingað fram það sem að Hegseth tilkynnti svo sem var 6 mánaða endur skoðun á umfangi varnarþarfar og herafla í Evrópu.
14: Svo Trump, hann er á leiðinni til Ankara í Tyrkland, er það ekki að virðist samt ósáttur við NATO?
17: Já, þar er leiðtogafundur að hefist eftir helgi og Trump hefur svo sem kvartað yfir því að NATO sé vitagangslaust, skipting kostnaðar og ábyrðar sé ósangjörn og svo fram eftir götunum og síðast í gærkvöldi byrta hann posta á samfélagsmiðli sínum Truth Social að það væri fáranlegt að viðhalda það sem hann lísti sem einhliða varnarsambandi í Bandaríkjunum við NATO og kvartaði enn á ný undan því að engin bandalagsþjóð hefði komið Bandaríkjunum til hjálpar í Íran og þannig kannski rétt að minna á að NATO er tæknilega sett varnarbandalag og stríðið Íran var eða er ekki varnarstríð.
14: Nei, ef menn í Washington hafa áhyggjur af þessu tali og svona lengri tíma áhrifum er það ekki?
17: Jú, og kannski ekki síst orðværi Hegseth sem er ótrúlegt eins að ég bælis grautlegri í sinni framsetningu en Trump. Og Wall Street Journal, svo við viljum aftur í það, hefur það eftir sínum heimildarmönnum úr röðum republikanara að þeir óttist að Hegseth valdi með þessari framgöngu sinni varanlegum skaða í samskiptum þjóða yfir Atlantshála. Svona upp á samhengi þá eru 80.000 bandarískir hermenn í Evrópu og viðvera þeirra er ein meginstoð fælingarmáttar NATO, þar að segja gagnvart Rússlandi engum. Reuters fréttastofan segir að þetta verði eitt viðkvæmasta málið á leiðtogafundinum NATO-fundinum í Ankara í næstu viku og þar ætla Evrópuríkin að reyna sína að þau séu að auka útgjöld til varnamála en líka að fá fram einhvers konar fyrirheitið að skuldbindingu Bandaríkjanna að þau standi áfram við sinn hlut og verði sameiginlegar varnarskuldbindingar bandalagsins, ekki síst 5. greinina.
14: Fundurinn hefst hvenær?
17: Mánudag í Ankara.
14: Já, við fylgjumst auðvitað með því. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Og hinga heim, því að það er byrjað að rífa ónýtt hús við Víkurbraut í Grindavík. Og þar er Hólmfríður Dagný Friðansdóttir fréttamaður. Sæl blessuð Hólmfríður.
18: Sæl.
14: Staðsettu þetta aðeins fyrir okkur Víkurbraut. Það gatan það sem bara svo mörg hús skemmtust og eiginlega öll er það ekki.
18: Jú, það þarf eiginlega að rífa öll húsin sem standa við Víkurbraut af því að svona einn stærsta sprungan sem liggur undir Grindavík, Stamphólsskjáin, hún liggur undir þessi hús og hefur svona skekkt þau allverulega, þau eru bara alltjónuð mörg hver og þetta er svona gatan sem maður keirir inn, þegar maður keirir inn í Grindavík, þá fer maður gegnum eitt hringtork og svo bara framhjá búð og verslunar húsnæðinu og þá er bara Víkurbrautin, já þá ertu komin á Víkurbrautina, þetta er svona fyrsta gatan sem þú kemur inn í Grindavík, þannig að þetta verður svona breytt ásýn þegar þessi hús eru farin, en þegar þau eru farin þá stendur til að fylla upp í sprunguna. En hjá mér er Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri hér í Grindavík, þú varst áður í Hveragerði til dæmis. Mm-hmm. Tekur við starfinu hérna formulega í næstu viku, það hefur gengið svolítið mikið á hérna í Grindavík. Hver er svona þín framtíðasýn fyrir bæinn?
19: Hún er afar björt. Mín framtíðasýn er náttúrulega fyrst og fremst að fylgja bænum eftir og leiða uppbygginguna sem er framundan og endurreisnina. Þetta er einhvern myndugasti bær landsins og hefur verið það þannig og byggir á mjög góðum grunni. Þannig að mitt hlutverk er að tryggja uppbygginguna og tryggja bærin verði örugur og farsæll og ríkur af gæðum til framtíðar. Og en ekki síst að vera náttúrulega bæjarstjóri Grindvíkingar nær og fjær og þjóna Grindvíkingum hérna innan bæjar, en ekki síst varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga. Þannig að hér muni byggjast upp gott og myndalegt samfélag og öflugur en áður.
18: Alltaf þú sjálfur á flytt í bæinn?
19: Ég flutti nú lögheimili mitt í gær, það var nú bara eitt af þeir svona fyrstu skrefum sem ég gerði og það er svona eitt af því sem maður gerir sem bæjarstjóri, það er náttúrulega að vera þáttakandi í samfélaginu, en það er líka þannig að okkar býður heilmikið og krefjandi verkefni, en þegar að allt verið iðandalífi hérna sem að verður vonbráðar, þá verður hérna, þá förum við kannski að hætta að hugsa minna hérna það sem áhefur gengið og við notum það svolítið bara sem reynslu, en fyrst og fremst er aðal markmiði það að sjá Grindavík byggjast upp og verða svona áfram þetta eftirtekta verða myndu að samfélag sem Grindavík hefur alltaf verið, nema bara við ætlum bara að setja markið enn hærra og gera enn öflugara.
18: Einmitt. Takk fyrir þetta Pétur, við heyrum nánar frá þér í sjónsfréttum og sýnum að sjálfsögðu frá öllum þessum framkvæmdum en kveðjum í bili frá Grindavík.
20: Takk að þér fyrir það, Álfríði Dagný. Og Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir að engum verkefnum upplýsingafulltrúa hafi verið útvistað eftir uppsagnir í síðustu viku. Samið hafi verið við tvo starfsmenn fram að áramótum og meðan unnið sé að nýju fyrirkomulagi.
21: Fulltrúar samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram fyrirspurn á fundi borgarráðs í gær og óskuðu eftir svörum hvernig upplýsingamálum hafi verið og verði háttað í kjölfar uppsagna á skrifstofu samskipta og viðburða í síðustu viku. Samskiptastjóra á öllum sex upplýsingafulltrúum borgarinnar var sagt upp. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir samskiptamál hafi verið snúin eftir uppsagnirnar. Hún hafi notið liðsynis félaga síns Más Másunar, varaborgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins og annars eigenda ráðgjafarskrifstofunar athygli við skrif fréttatilkynningar uppsagnirnar. Það hafi verið vinagreiði sem ekki verði greitt fyrir. Engum upplýsinga og samskiptaverkefnum hafi verið útvistað.
22: Ég hélt að þessu málum í meginatriðum sjálf. Ég leitaði mér ágjafar svona fólks í kringum mig en það voru bara vinagreiðar og ekkert sem greittur fyrir.
21: Samið hafi verið við tvo upplýsingafulltrúa að vinna til áramóta og meðan unnið er að nýju fyrirkomulagi. Borgarstjórn ætli að kynna það innan tíðar. Ekki hafi verið ákveðið hvort viðskiptum verði útvistað til fyrirtækja.
22: Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hefur í gegnum árin útvistað ýmsum verkefnum. Við ráðgjöf og stefnumótun og annað það hafa forvera mínir í starfi gert. Eflaust munum við gera það einhverju leiti líka en það hefur ekkert komið til skoðunar ennþá.
21: En kæmi athygli til greina þá í framhaldinu eða?
22: Við þurfum bara að skoða það. Það fer auðvitað eftir verkefnum hvaða stofur hæfa hverju sinni en þetta hefur ekki verið rætt og engar svona ákvarðanir verið teknar.
20: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Rúta hefur setið föst í aur á Kjalvegi frá því gær hálendisvegir eru margir blautir eftir vætutíð síðustu daga.
23: Vegagerðin hefur bannað allan akstur yfir kjöl frá Hveravöllum og að Kerlingarfjallavegi. Þar situr fastur hópferðabíll með framendan ofan í forarpytti og hefur ekki haggast síðan síðdegis í gær. Það tókst ekki að draga rútuna burt með hálendisjeppum og öðrum stærri bílum í gær, en Vegagerðin hefur nú komið stórvirkum vinnuvélum á staðinn. Þeir benda fólki sem ætlar þar að fylgjast með upplýsingum á umferðin.is, sem verði uppfærðar leið og leiðin hefur verið opnuð. Vegurinn utan þessa stutta kafla í ágæti standi að sögn vegagerðarinnar. Þannig allt kapp verður lagt á að draga rútuna burt og laga veginn svo hægt verða hleypa umferði yfir miðhálendið aftur. Vegurinn Sprengisand hefur ekki verið opnaður og erfitt að segja til hvenar verður fært þar yfir. Verkstjóri hjá vegagerðinni segir hálendið mjög blautt austanlands en verði sæmilega þurft á næstunni sé hægt að huga að opnun fleiri hálendisvega.
20: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði okkur frá þessu. Júní var tiltölulega hlýr. Meðalhiti var yfir meðallagi í síðustu 35 ára og hitinn fór hæst í 21 stig á Egilsstaðaflugvelli. Ferðasumarið komið á fullt og eflaust margir sem að hyggja á ferðalagum helgina og þá gildir að fá ráðgjöf frá þeim sem að til þekkja og Einar Sveinbjörnsson viðurfræðingur. Hann eitt þeirra. Sællublessaður Einar.
0: Sælvertu.
20: Hvernig fer nú sumarið af stað íslenska sumarið?
0: Íslenska ferðasumarið, það nú löngu, löngu byrjað og var eins og sagði risjótt í júní. En þetta nú bara hefur verið ágætt í dag, hittir nú komist yfir 18 stíðlunum svo Húsavík í morgun. Það er norðanátt og eða svona norðvestanátt norðaustanvertlandið og verður fremur svalt þar það sem eftir er dagsins. En annars bara ágætis veður á landinu, það að mestu leiti þurrt annars og hægur vindur og sólin ætti að sýna sig bæða morgun og sérstaklega á sunnudaginn og svona ætti að verði ekki hvað skást svona heilt yfir á suðaustur og austurlandi, geti ég trúað.
20: Já, þannig að þeir sem að hyggja útilegu eða ætla ekki ekki á bæjarháttegir þú myndir vísa fólki þangað á suður og austurland?
0: Ég myndi í raun og veru sko það eru flestir fyrir norðan heyris mér á þess að stóra fótboltamóti það ekkit að veðrinu það er 10-12 stiga hiti og að mestu liti þurft og fólk fer bara þangað sem það kýs það veðrið ætti ekki aftur að för nokkur en þessa helgi.
20: Dásamlegt, takk fyrir það Einar Sveinbjörnsson, viðurfræðingur. Og neikvæð umræða samgöngur til og frá Vestmannaeyjum hefur ekki áhrif á fjölda gesta og goslákahátíð, segir bæjarstjórinn í Eyjum og hann á þúsundum gesta helgina.
1: Vestmannaeyingar halda flesta helgarviðburði allra bæjarfélaga á landinu á sumrin. Fótboltamót, lundahlaup, goslókahátíð og þjóðhátíð laða að þúsundir gesta ár hvert. Mikið högt hefur verið á samgöngum til og frá Eyjum síðan í vetur. Herjólfur bilaði og líka Baldur og dýfkun landeyjarhafnar hefur haft áhrif en þeirra virðist ekki gæta yfir sumartíman.
2: Já, veturum var náttúrulega erfiður eins og allir vita en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir hnökrar auðvitað eru skip flöskuháls. Það gefur auga leið, það ákveðin pláss. En það gengur bara vel og það mun ganga mjög vel helgina að ferja fólk til og frá Eyjum. Það eru bara vona mörgum og ég held bara fólk sé mjög spennt fyrir því að geta koma að heimsókt okkur þessa helgi.
1: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Goslokahátíðin helgina og Íris segir vona á þúsundum gesta.
2: Stemmingin bara gríðalega góð. Þetta svona hátíðin sem við horfum tilbaka í ræturnar og mikil margir menningar og listviðburðir eru náttúrulega í boði og þetta hátíð þakklætis.
1: Hún ítrekkar að umræðan virðist ekki hafa áhrif, þrátt fyrir að einhverjir hafi lent í vandræðum með að komast heim eftir orkumótiðum síðustu helgi og fella hafi þurft niður 6 ferðir Baldurs vegna bilunar.
2: En nei, mér finnst ekki verið að hafa áhrif á hvorki á sumarið sem að þessa svo kallega lausatraffík og heldur ekki fyrir þessa helgi.
20: Sagði Íris Róbertsdóttir, Sigurólí Sigurðsson tók saman.

0: Lögregla í New York með mikinn viðbúnað við Madison Square Garden viðburðahöllina. Ingunn Lára Kristjánsdóttir, samfélagsmiðla fréttamaður, er hingað komin til að segja okkur frá því sem að þar er talið vera að gerast, er það ekki?
1: Jú, það allt. Allt bendir til þess að dýrasta og umtalaðasta brúðkaup síðari ára eigi sér stað í kvöld þegar popstjarnan Taylor Swift og NFL kappinn Travis Kelce púsa sig saman. Sko það hefur ekki verið staðfest opinberlega frá herbúðum Swift en það eru nú ýmsar vísbendingar. Samkvæmt heimildum Reuters verður lögreglan New York með sérstaka gæslu við Madison Square Garden. Götum hefur lokað það sást flutningabílar með starfsfólki í Taylor Swift bólum, kannski svona til að stríða eins aðdavendum.
0: Það er Madison Square Garden, þetta er íþrótta höll í raun og veru og þetta er gluggalust, þetta hljóma nú ekkit voðlega romantist.
1: Þetta hljóma kannski smá undarlega, en þetta er sniðugt fyrir stjörnu af þessari stærðargáðu. Íþróttahöllin er svolítið bara eins og Fort Knox. Þetta er mikið öryggi, hún er gluggalaus, frétta ljósmyndar að komast ekki að og það er auðvelt að stýra svona umferðin út.
0: Það er kannski bara rétt fyrir þá sem að skilja ekki af hverju ríkisútvarpið er að fjallumynda það hefur mælst á jarðskjálftamælum þegar að Taylor Swift hefur verið með tónleika fólk hefur hoppað svo mikið
1: Hún hefur mikil áhrif og nú eru stærstu fjölmiðlar í Bandaríkjunum með beint streymi á þessa íþróttahöll
0: Hún skilur oft eftir vísbendingar hefur hún svona sagt eitthvað að gefið í skinum brúðkaupið?
1: Já, það var nú í spjallætti hjá Graham Norton í fyrra þá var hún spurði út í brúðkaupsplön og þá sagði hún, það myndi ekki fara fram hjá honum heyrum smá hljóðbrot úr þættinum
2: Is next year the wedding year? Is that when it's happening?
3: Oh, you'll know
2: So you're going big
3: I just mean that I was going to invite you to it
2: If you're inviting me, it's very big.
1: Já, þarna útskýrði Taylor Swift að hún ætla að bjóða Graham Norton í brúðkaupi sitt og það yrði stórt.
0: Já, nákvæmlega. Og hann víst mættur að það ekki.
1: Jú, Graham Norton og fleiri stjörnur, þau lenda á JFK flugvelli í New York nýlega og fréttamenn CNN hafa séð bara fjölda bíla flytja stjörnur, fjölskyldu Kelce að höllinni. Og samkvæmt dagskrá sem að Fox News hefur undir höndum, þá hófst dagurinn á löngu kokteilboði sem á svo leiða inn í brúðkaupsveisluna sjálfa í kvöld. Þannig að þetta er á nefa stærsti menningaviðburður sumarsins í borginni. Þú er ég að fullir það.
0: Ó, þó ég er að verða leitað. Kæra þakkir, Ingunn Lára Kristjánsdóttir. Ég vissum að þú og fleiri aðdáendur Swift fylgjast bætti með.

0: Og frá romantík Taylor Swift yfir að íslenska karla landsliðin í körfubolta sem á einn leik eftir í forkeppni sæti og heimsmeistaramótinu á næsta ári. Eftir svekkjandi tap og heimavelli gær þarf liðið nauðsynlega að vinna á sunnudag.
1: Ísland tók á móti Ítalíu í gærkvöld og tapaði með 19 stigum 102-83. Þetta þýðir að til þess að halda HM draumnum á lífi verður liðið að vinna Bretland í Manchester á sunnudag. Þrjú lið fara upp úr þessum riðli og inn í milli riðil þar sem sæti á HM í Katar á næsta ári eru í boði. Ísland mætti Bretlandi hér heima í undankeppninni í nóvember og þar fóru Bretar með 6 stiga sigur af hólmi 84-90. Elvar Már Friðriksson, leikmaður íslenska liðsins, segir leikmenn langa mikið á HM. Þangað hefur Ísland aldrei komist.
2: Það náttúrulega ennþá mikið, mikið í húfi og hérna og við erum svona búin að hlaupa á okkur hornina eins núna og hérna ég held að við verðum bara tilbúnir í sunnudaginn. En þetta hörku liði, menna þeir eru með leikmenn út allar Evrópu og miklu meiri íþróttamenn og svona meira fysikal lið heldur en til dæmis svo við sáum í dag og hérna það verður bara ógeðslega erfitt og við verðum að vera einhvern veginn meira á tánum til að eiga mögulega út öllu.
1: Þrír leikir eru í 32 liða úrslitum HM Karla í fótbolta í dag. Fyrst það leikur Ástralíu og Egyptaland, svo því næst mæta Messi og félagar grænhöfða eigum. Eyjamenn eru í 64. sæti styrkleikalista FIFA. Aðeins eitt lið sem eftir er í keppninni er neðar og það Ghana í 65. Sæti. Argentínumenn eru ríkjandi heimsmeistarar og í öðru sæti styrkleikalistans. Grænhöfða eigar hafa þó komið á óvart. Liðið fór upp úr riðlinum á þremur jafnteflum, þar á meðal á móti Spáni, en nú bíða heimsmeistararnir. Það voru líka spennandi að sjá hvort að Lionel Messi bæti við mörkum í leiknum. Hann þegar komið 6 og markahæstur á samt hinum franska Kylian Mbappe. Loks mætast Kólumbía og Ghana í Kansas í nótt.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stökug skúrir sunnanheiða hiti 6-15 stig, mildast austan til. Og það var helst í hádegisfréttum að þá að rífa stóran hluta stúku Laugardalslaugar. Stúkan, sem þekkt kennileiti í höfuðborginni, talin hættuleg. Verkfræðingar hvetja til tafarlausra aðgerða. Varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna var gerður afturreka með róttækar hugmyndir að stórfækka hermönum í Evrópu, segir í Wall Street Journal. Unnið að því að rífa íbúðahús við Víkurbraut í Grindavík, húsin við götuna eru nánast öll ónýtt eftir jarðhræringarnar. Nýráðin bæjarstjóri vill byggja upp öflugt samfélag. Vegagerðin hefur lokað Kjalvegi að hluta þar sem rúta situr föst í eðju á veginum. Fjallvegir eru víða blautir og óvíst hvenar hægt verður að opna sprengisamt. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Þar hægt að senda fréttastofu ábendingar, hugmyndir og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.
3: Sumar tónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper, píanoleikari, í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa Hafnir og Pennin Eymundsson. Starfsfólk Landsvirkjunar tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningastað við vaðöldu ver klukkan 11-15, föstudag, laugardag og sunnudag, nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Mundu sveitabúðina á völlum í Svarfaðardal. Stórútsala hjá Hrafnildi. Hitabylgja, kælivökvi á pallinum, bryggjuhúsið. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla, ruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkveralagarinn Smára Torgi. Tjaldaðu á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís skeifunni 11.
4: Tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, glerugna verslun.
10: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
11: Vasadiskó.
12: Í sumar á Rás 2.
1: Já, komið sæl, velkomin í Vasadiskó á þessum föstu degi. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur til klukkan 4. Við fáum sumartvennu hér á eftir frá henni Írisi í Garni gangi og svo erum við að kjósa á Facebook síður Rásar 2 hvaða lag, ég segi þetta alltaf, hvaða lag, ég meina hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman milli 3 og 4 og þetta föstudagur, það margir út úr bænum þannig að það undir ykkur að þetta sé frábær föstudags klukkutími. Þarna að ræða þau ár sem er hægt að kjósa á milli á Facebook síðunni 2001, 2011 og 2021 og ég geta lofað ykkur því þetta allt saman mjög skemmtileg tónlistarár og þið þekkið alveg meira af lögum en þið haldið. Þannig að, já, þetta verður skemmtilegt og gott. Þetta verður bara bland hérna í dag af góðuri. Föstudagstónlist, það aðeins betra veður hérna í Reykjavík heldur en var í gær. Minn helsti ótti þegar það svona blautt sumarveður að það sé svona gleymdist í þvottavélinni líkt að mér. Það ekki svoleiðis líkt að mér í dag, heldur betur ekki. Annars ætla ég að keyra vestur og eftir og ég bara þakklátt fyrir það að það sé svona næs veður. Mér sýnist ferðaveðrið svona heilt yfir, vera bara flott. En ég ætla að byrja þetta hér á stuðmönum, þetta lag sem heitir Energy og trú. Ég spurði hann eiginlega einu svona að því hvað er verið að fjallum og hann sagði hvað heldur þau. Svo þú veist alveg hvað heldur þetta fjallum. Nei, þetta fjallar það að busta þennunar.
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
12: Með Margréti Erlu Mokk.
11: Á Rás 2.

Bam, Jónas Sigurðsson, ofskynjunar konan. Ótrúlega skemmtilegt tímabil hjá honum og hann, í hans tónlist kringum þetta. En hér næst það Birna Eyfjörð og lag sem heitir Leiddu mig.

Prodigy hér með Anxiety, skemmtilegt poplag kvíða. Hann getur hvatt okkur áfram en hann getur hamlað okkur hins og kemur fram í þessum texta. Þetta lag kom upphaflega út 2019 en sló algjörlega gegn árið 2025. En við viljum hér að halda okkur í nýrri tónlist, hérna Vance Joy og lag sem heitir Fascination in the Dark. Munið hvernig myrkrið Ekki heldur, það svo bjart og fallegt.

Kim Larsen, Pappisklipp, það eitthvað voðalega sumarlegt og huggulegt við þetta lag. En hér næst ætla ég að spila nýtt íslenskt, þetta hljómsveit sem kallar sig Geimfuglana. Eitthvað smá skild geirfuglunum skilst mér og þetta sé nú yngri deild þarna. Og þetta lag heitir Haltu kjafti og dansaðu. Eitthvað sem mér langar mjög ofta að segja við fólk sem mætir í danstíma til minn vera að gera lítið úr sjálfu sér, en ég má það ekki. En ég er ekki bara að spila þetta lag í tímum. Þetta er ógislega skemmtilegt.

0: Þetta eru geimfuglarnir, nýtt íslenskt hér, haltu kjafti og dansaðu. Alltaf gaman þegar maður fer að vera svona svolítið höstugur þegar maður að kynna og afkynna lög.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaðu grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
8: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
9: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
0: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
10: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
9: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

Fatboy Slim, lagið Praise You sem að var lengi vel talað sem sko ódýrasta tónlistamyndband allra tíma. Ég held að ekki kosta nema einhverja $100 í framleiðslu eða eitthvað. Spike Jonze sem að gera þetta myndband og er alltaf stórkostlegt. En hér næst að geta ég hann og Birnir. Skemmtilegt hvað kom átt svona margir dúettar yfir sumartíman. Þetta lag heitir Vilt Fá.

Þetta fjallkonan og Emilina Torini. Þetta hljómsveit sem ég held að hafa nú bara komið þetta lag á safnplötunni Ávextir á 10. áratugnum. En hér næst sumarsmellur sem kom frá Kylie Minogue í fyrra. Padam, padam.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingar. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlásöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rás 2 heldur með þér.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
8: Vasadiskó. Lög sem þú manst ekki um undir eftir.

West End Girls með Pet Shop Boys. Þetta er svo gott lag. Hér næst er það Somber. Nýlegt og skemmtilegt frá honum. Þetta lag heitir Potential.

I love it, sannarlega, Icona Pop þarna, sænst og skemmtilegt en hér næst hljómsveitin Marsibil og lagið Allir slagir.

Take Your Mama, Sis og Sisters, endilega heyrið í mömmu ykkar. Ef ykkur finnst nú skemmtileg og farið eitthvað með hana út helginu, ætlum að halda okkur henni í mömmupoppinu. Hér það Casey Musgraves, nýlegt frá henni sem heitir Dry Spell.

Casey Musgraves, Dry Spell. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að fréttum það hljómsveitin Hjaltalín, We Will Live For Ages. Mér langar að hvetja ykkur til að taka þátt í kosningunni hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman í Vasadiskói í dag. Facebook síða Rásar 2, þið finnið þetta.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá unnið kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
2: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
7: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1, 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
8: Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum, Fáskúlsfirði, Óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Sýning á nýjum aðföngum í safneign, Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galito Akranesi.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Súrálskipið Kosnitsa frá Brasilíu lónaði í 2 daga utan við Straumsvík áður en það lagðað bryggju. Þetta staðfestir Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðahafna og segir slíkt ekki óeðlilegt. Aðstoð dráttarbáts þurfi til að færa stærstu skipin að bryggju og mikið annaríki hafi verið hjá Faxaflóhöfnum. 106 kíló af kókaini voru geymd í sjókistu skipsins. Talið að kafari hafi gaggert verið fluttu til landsins til þess að sækja fíknefnin. Það kann að hafa verið á þeim tíma sem skipið lónaði utan við Straumsvík sem það hafi verið gert. Nánar má lesa þetta á rúf.is. Ríkisstjórn Benjamins Netanyahu í Ísrael samþykkti í gær fyrirætlanir 13 nýjar landtökubyggðir á Vesturbakkanum. Gangi þær eftir kljúfa nýjun landtökubyggðirnar en frekar landsvæði Palestínumanna og einangra mikið til austur Jerúsalem. Stór hluti nýju landtökusvæðana yrði nærri þjóðvegi 60 sem liggur í gegnum Vesturbakkan og tengi saman helstu borgir þar. Al Jazeera hefur eftir héraðstjórn Palestínumann í austur Jerúsalem að með þessu tengi Ísraelsmenn saman landnumabyggðir sem hafa verið herteknar, herði tök Ísraelsmann á svæðum hæðum sem skipti máli og hamli því að byggðir Palestínumanna tengist. Rífa á stóran hluta stúku Laugardalslegar. Stúkan sem þekkt kennileit í höfuborginni talin hættuleg. Mesta og bráðasta hættan að mati verkis að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og mögulegt burðastólsrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytra álagi á borfi snjó, vind eða jarðskjálfta. Ekki talið að stúkan eins og hún leggur sig síðan hrauni komin, en afleiðingar hrauns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi segir í skýrslunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
10: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugarsvæðinu og svo svæðis hinum megin við mannverkið. Mm. Við erum í rauninu bara kortleikið svo næstu skref í samræði við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Það var eftir að áætla starra gráðin á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
9: Sagði Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmd og fasteignaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Sjómannasamband Íslands og landsamband smábátaeigenda funda í dag og freista þess að höggva á hnútinn í langvarandi kjaradeilu. Smábátasjómenn hafa verið samningslausir í 12 ár. Formaður sjómannasambandsins segir að báðar hliðar leggi fram helstu kröfur í dag og kveðst bjartsýnn á framvindu viðræðna. Fréttalestur er lokið.
11: Vasadiskó
12: í sumar á Rás 2.
13: Takk fyrir þessar fréttir, Brynjólfur. Ég alveg jafnbrjáluð og þið yfir þessum pottalokunum í Laugardalslauginni. En mér finnst samt eitthvað stórkostlega fallegt við það að heitupottum sé lokað í sundlaug og það í aðalfréttatíma. Það magnað að búa á Íslandi. Fyrst ykkur þetta ekki alveg smásætt. Við verðum aðeins að finna fyrir krúttinu í sjálfum okkur þegar að svona er það ekki. Hérna rétt á eftir fáum við sumartvennu frá henni Írisi í Garni gangi. Hún ætlar að velja fyrir okkur tvö mjög skemmtileg sumarlög og skora svo á næstu manneskju. Nú svo kostningin í fullum gangi á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu milli 3 og 4 til hamingju Margrét að hafa sagt ár en ekki lag. Ég búin að vera alveg hérna í bullinu undanfarna daga. En við ætlum að byrja hér á nýja laginu frá Dr. Gunna sem heitir Allir í góðum gír. Ég búin að vera með þetta lag á heilanum frá því að spila það hér í fyrsta sinn í gær.
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
12: með Margréti Erlu Mokk
11: á Rás 2.

0: og dembum okkur í þetta.
1: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
2: Já.
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
9: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
10: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
9: Alla sunnudaga.
10: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er Hipsum Haps, lag sem heitir Meðal mannsins eða innan svega þjóðsöngurinn. En það komið að gríðarlega skemmtilegum lið þó ég segi sjálf frá sem heitir Sumartvennan.
1: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.
2: Hæ, ég heiti Íris og ég ein af eigendum garnverslunarinnar garn í gangi á Akureyri. Mín tvö sumarlög ekki ný á nálinni en hafa gott grúf. Fyrsta lagið Honky Cat með Elton John og seinna lagið I've Got the Music in Me með Kiki D. Svo langar mig að skora á vinkonu mína og með þig anda, Sveinu Björk.
0: Og endilega, ef þið þekki Sveinu Björk nippið í hana fyrir mig, ég veit hún var á Harry Styles tónleikum og í fríi en bæði við, ég og Íris, erum að reyna að ná hana. En þá byrjum við bara, fyrst það Elton John og svo beint í Kiki D. En þó ekki duettin sem þau gerðu saman.

I've got the music in me. Það var Íris í garni gangi á Akureyri sem valdi sumar tvennuna Elton John og Kiki D og skoraði á Svölubjörk kollegu sína. En hér næst nýtt íslenskt Kaktus Einarsson af væntalegri plötu. Þetta lag heitir Glycerin.

0: Glycerin með kaktus Einarssyni. Mér langar að hvetja ykkur til þess að kjósa í ára keppninni á Facebook síður Rásar 2. Hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4 á eftir?
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun. Lotto. Leikurinn okkar. Og alheimsins.
4: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Þetta er Rás 2.
8: Vasa Disco. Fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

Þetta eru Chemical Brothers á samt Q-tip sem heitir Go, eitt af þessum lögum sem búin að orða öðlast svona nýjar vinsældir. En hér næst ætlum ég að spila nýtt íslenskt, þetta er hún Theodóra og þetta lag heitir Nokkur lítil skordýrabit. Ef þeir eru bitin helgina þá mun vona ég að það sé bara örfó, nokkur. Endilega lesið ykkur til hvernig er hægt að losna við lúsmið, mamma mín er nú reyndar sko, hún svona Van Helsing, hún mikið að pæla í hvernig maður getur ekki verið bitin og hún segir bara að maður að borða nógu mikið að hvítlauk, þá vill engin bítamann, hvorki dýr, né menn.

Situation heitir þetta lag með Johnny Blue Skies. Hann frá Bandaríkjunum og frá Kentucky. Hann heitir sko John Sturgill Simpson. Sturgill, þetta steyting á stuðlagil? Nei, ég bara að djóka. Hér næst það Hjálmar og lagið Hvað gera fjöllin?

Þetta er Olivia Dean og So Easy to Fall in Love. Það er komið að fréttum núna klukkan 3, fram að þeim er það Rebecca Blöndal og lagið Sólarsamband og við erum heldur betur komin með Sigurvegara í ári næsta klukkutíma. Nánar það hér eftir fréttir. Hér

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingar. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Mr. Skallagrímsson, uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu Landnámssetri Borganesi. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Hvar þetta Hauganes? Nei eða já, fjöruböðin á Hauganesi. Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þeir að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Sportís átlett ótrúlegt verð Skeifunni 11. Sumar sól og góð bók forlagið. Afmælis vöflukaffi 4. júli Melabúðin. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Hitabylgja, DJ og Palladjós í dag, Bryggjuhúsið. Írski dagar á Akranesum helgina, fjölbreytt dagskrá skemmtun fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ísland var meðal ríkja sem kölluðu eftir brýnni umræðu stöðu mála í Súdan í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag. Á fundinum var einblínt á héraðið Norður Kordofan þar sem staða mannúðarmála versnar dag frá degi sökum vaxandi ofbeldis að því segir í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu. Þar segir að minnst 880 hafi fallið í drónaárásum á fyrstu fjórum mánuðum ársins og 100.000 séu innlyksa í borginni El Obeid. Þar óttast menn yfirvofandi fæðu óöryggi og voðaverk. Búist við alltaf 20 miljónir Írana streymi út á götur Teheran til að taka þátt í minningar að töfnum Ali Khamenei, æðsta klerk Írans, sem féll í loftarás Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Hans verður minnst í nýrri borg á hverjum degi næstu vikuna. Aðal samningamaður Írans sagði við þetta tækifæri ljóst að stæðu Bandaríkin og Ísrael ekki við friðarsamkomulagið yrði brugðist við af hörku. Árásarstríðið hefði mistekist og það hefðu verið stjórnvöld í Washington sem báðu vopnahlé. Yfirmaður herafla Írans hét blóðhemdum gagnvart óvinnum sem drepið hefðu Khamenei. Tveir nýir bæjarstjórar hafi verið ráðnir til starfa á Suðurnesjum. Alexandra Jóhannsdóttir tekur við starfi bæjarstjóra í Suðurnesjabæ. Hún hefur síðustu 8 árin verið sveitar og hafnarstjóri á Skagaströnd. Pétur Markan verður bæjarstjóri í Grindavík. Hann var áður bæjarstjóri í Hveragerði, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi og biskupsritari. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmannaeyjum á Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri von á þúsundum gesta á goslokahátíðum helgina. Vestmannaeyingar halda flesta helgarviðburði allra bæjarfélaga á landinu á sumrin. Mikið högt hefur verið á samgöngum til og frá Eyjum síðan í vetur. Herjólfur bilaði og líka breiðafjarðaferjan Baldur og dýfkun landeyjahafnar hefur haft áhrif. En þeirra virðist ekki gæta yfir sumartíman. Bæjarstjórin hefur ekki áhyggjur af því helgina.
1: Já, veturinn var náttúrulega erfiður eins og allir vita, en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir hnökrar, auðvitað eru skip flöskuháls, það gefur augaleið, það eru ákveðin pláss, en það gengur bara vel og það mun ganga mjög vel helgina að ferja fólk til og frá eigum. Það eru bara vona mörgum og ég held bara fólk sé mjög spennt fyrir því að geta koma heimsótt okkur þessa helgi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Síðdegis fréttir verða sagðar 4:00 fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Já, komið sæl aftur, Vasadiskó heldur hér áfram eftir fréttinnar. Þannig óvinnulegt hérna, hér ég með fullt stúdíó af myndarlegum ungum mönnum, það verða stekkja nefnilega einn hérna. Þetta menningarlegasta stekkin sem að ég hef, heyrt af Síra Pétur Ragnhildarsson er stekkur dagsins. Komdu blessaður.
5: Já, góðan daginn.
4: Mér sýnist þetta vera fyrsta stopp með hvað þú ert bara hérna on it.
5: Jú.
4: Já, þannig að það er há menningarleg ferðum Ríkisútvarpið.
5: Já. Það er góð byrjun.
4: Hvenær stefnir á að vera komin í boratskýluna?
5: Heyrðu, ég bara fylgi mínu góðu félögum hérna og þeir eru með góða dagskrá fyrir mig.
4: Já, ég held að boratskýluna, það er ekki alveg búið. Jó, þeir kinka kolli. Þeir þor ekki að tala í útvarpið, þeir vinni ekki við að tala eins og þú. Þú hélst að þú værir að fara í kistulagningu.
5: Jú, það var þannig, það var búið að hérna, eitt góður kollegi sem hafði sambandið mig og bað mig að leysa sig af og ég var mættur og var að fara
4: að
5: leysa
4: hana. Og búin að skrifa athöfn og eitthvað.
5: Já, smá eins, en ekki svo, þetta var átti bara að vera kistulagning, ekki, ekki útförun í heilsinni, sko. Já. Þannig að ég var ekki búin að undirbúa kannski mjög mikið.
4: En það var bara púsluspil.
5: Jú, nákvæmlega. En ég var mættur og var að fara að hitta fólk og fleira þegar að mínir góðu vinir bara komu í flottum kórbúningum undir hver er svo besti.
4: Var eitt sem þóttist vera líkið og sprætt svona upp.
5: Mér skilst að það hafi verið hugmyndir í hópnum það en menn hafi ekki vilja sjokkara með aðeins.
4: Nei,
5: mikið,
4: þú hefur skýtið í hempuna held ég.
5: Já, það er hætt á því, sko.
4: Já, en þeir segja sætti að vera góðir við því í dag.
5: Jú.
4: En það ár sem að varð fyrir valinu hjá hlustundum okkar í dag er árið 2001 og ég ætla að byrja þig að kynna lagið.
5: Heldur betur, það er lag með Í svörtum fötum sem heitir Nakin.
4: Emitt, mér varst það viðeigandi því prestar eru oft í svona svartri hempu.
5: Jú.
4: Og maður veit ekkert í hverju þeir eru undir.
5: Nei, ég skal ekki segja.
4: Góða skemmtun, Pétur.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
3: Með Margréti Erlu Mokk.
2: Á Rás 2.

XXX rottvælirhundar telja fjölda á bylunu 6 upp í nokkra tugi. Ólíkir innbyrðis en mynda eina sterka heild. Þeir af allir komið fólki eðlilega fyrir sjónir, sem synir, feður, frændur, nemar, dagskrárgerðarmenn og tónlistarmenn. Þeir göbbuðu ótrúlegasta fólk, en eru í raun alþjóðleg glæpasamtök með pólitísku ívafi. Þeir hafa fjármagna starfsemi sína með vafasumum hætti, svo sem með sölu á dvergaklámi. Blas Rocka, einnig þekktur sem Ali Höhler, er pólitískur öfgamaður sem hefur víðtæk tengsl við ógæfu og óreglumenn. Mikilsmetinn meðal vestfirsku mafíunar og hefur einnig grunnsamleg tengsl við hættulega hópa erlendis. 200 ríkustu mönnum Íslands stafar sérstaklega mikil hætt af honum.

Ágúst Bent gengur iðulega undir síðara nafninu Bent. Undirheima hundur í harðri neyslu sem veitir jafnt verkfærum sem eldhúsáhöldum gegn þeim sem standa í vegi fyrir honum.

allsérinefndur atvinnukeis á skilorði. Ósköp venjulegur fjölskyldufaðir í venjulegu starfi sem drepur alltaf þegar hann reiðist. Búin að eiga sex fjölskyldur sem allar hafa horfið á óskiljanlegan hátt.

betur þekktur sem Gummó, hóf ferilinn sem plötusnúður á Íbísa og stóð í smikli á ólöglegum kóngahásplötum. Hann er þekktur sem umsvifamesti aðilinn í stóra munntóbaksmálinu.

0: síðan fyrir að ræna pítsusendla.
1: Sönn íslensk sakamál með XSS Rottvalur hundum.
0: Það er fínt útflúraður.
1: Gerði mér ekki alveg greið fyrir hvað þetta væri dónlegur texti. Ég hef samt gaman að dónlegum textum, bara afsakið ef við þurfti að útskýra eitthvað fyrir yngri deild í bíl. En við erum sérst núna að vinna hér fram til klukkan fjögur með árið 2001 og það er svo mikið að skemmtilegri tónlist. Og eins og ég hef svona alltaf innbrað á eða að það er svo gaman að pæla í sko Vá, já, ok, þetta lag kom út sama ár. Fá mjölusingar og svo höldum við hér áfram.
2: Rástvö.
3: Þetta Rástvö.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu. En grillmaturinn elskar þykkvabæjar, sallutinn, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaðu grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
7: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59.
8: Í dag.
7: Tryggðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember. Í samstarfi við Klaka og Luxor.
9: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
10: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótalmargt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
13: Jakaranda, ný bók eftir Gael Fæ. Höfund Litlalands, Angustúra.
14: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
15: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
16: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
17: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
18: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

Lífið er yndislegt, Magni, Bergsveit, Grettiskórin og Hreimur. Við erum hér að vinna með árið 2001. Árið 2001 þá var næstum því meik hjá Landi og Sonum. Þeir voru búin að skrifa undir útgáfusamninga og ætlaðu að kalla þess að var ekki shooting blanks, voru það ekki Land og Sinir. En svo fór bara allt í fjandans, vegna þess að það var flogið á tíburatörnana í september og þá bara eitthvað svona... Hrundi heimurinn svolítið og það varð ekki dúr þessu meiki. En Svala Björgvinsdóttir, hún skrifaði undir samning og gerði geggja tónlistamyndband í Los Angeles. Þetta hljómar eins og 2001. Þetta er lagið The Real Me.

Ragnar Bjarnason og Miljónamæringarnir með nirvanalagi Smells Like Teen Spirit, stórkostleg útgáfa af þessu lagi, við erum hér stödd í árunu 2001. Hér ég með aðra ábreiðu. Þetta hljómsveitin Fálkar sem tekur hér fyrir Sigurrósalagið Flugufrelsarann.

Butler and Reuter.

Þetta eru fálkar með flugufrelsaran Sigur Rósa lagið, en það er nú ekki hægt að vera hér í árinu 2001 og tala Sigur Rósa grín án þess að spila hér Sigur Rósar stuðlagið með tvíhöfða. Þetta er svo gott, eru þið ekki til í þetta?

0: Stuðlagið Sigurós með tvíhöða. Ég átti vin sem að sá heimasíðu Sigurósar á þessum tíma, 2001. Og sem aprílgap þá sett hann inn þetta lag og sagði, hérna nýja lagið okkar, við erum aðeins að skipta stefnu og það var alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá hvernig, svona, hérna, hvað var það, svona spjallborðið, brást við þessu. Fólk auðvitað hélt mikið með Sigurósinni en sagði þetta væri auðvitað svakaleg stefnubreyting en mista fallegt að þetta var settin sem svona dúlulegt aprilgap.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
2: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin skeifunni.
3: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna. Peloton Klettagörður. Peloton.is
4: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum.
7: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: It's oh so quiet.
10: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er.
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
16: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
17: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
18: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl.
19: Já, bara mjög gaman.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
4: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Þetta Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

Fallin með Alicia Keys og úr Alicia förum við í Quarasi. Við erum spennt fyrir 30 ára afmælinu í haust. Þetta lagið Baseline.

Þetta er Destiny's Child, Independent Woman, þetta var í Charlie's Angels myndinni. Mér langar að segja ykkur frá því að þeir eru að fara á írska daga eða þeir eru stödd í nágrinni Akranes, að þá hann Óli Palli okkar, hann verður með plötumarkað í garðinum að skólabraut 33, milli 1 og 5 og slæinu 1 kemur stelpu rock pop hljómsveitin Dóra og Döðlurnar. Þær munu stíða á stokk eða stétt klukkan 13.00 og spila fyrir gestu og kannski verða fleiri tónlistaratriði. Það er örugglega alveg fullt af einhverjum fjársjóðum á þessum blötumarkaði. Ég get alveg lofað ykkur því. Hjálpaðu nú aðeins að grisja, en hér næst er það á móti sól og lagið Spendur.

að móti sól spenntur. Vasadiskó komið, ég nú bara búin að klára spóluna í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og bara njóta þess í botn að vera með ykkur hérna í þessari viku. Við heyrjumst aftur á mánudaginn, hljóðvegur eitt hérna í handan fjögur fréttana. Við vorum víða hér í dag, fórum fram og tilbaka í tónlistinni. Það var hún Íris í Garni gangi á Akureyri sem átti sumartvennuna og svo var það árið 2001 sem var hér í aðalhlutverki síðasta klukkutíman. Við ætlum enda hér á Nelly og Ride With Me. Góða helgi. Yeah,

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Njóttu þessar röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggju húsið. Verið hjartalega velkomin á írska dag á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastuðin storð, blá skóa byggð. Fullbúð á Norko og Ramas fjallahjólum, kuldi, sportís.
5: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Skipið Kosnitsa sem notað var í stærsta kókain smikl Íslands lónaði utan Straumsvíkur í nokkra daga áður en það var tekið inn til hafnar. Rúmlega 100 kíló af kókaini voru umborð.
6: Efnin komu til landsins með súrálskipinu Kosnitsa frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. 106 kíló af kókaini voru falin í sjókistunni á keli skipsins. Talið að kafari hafði gagn gert verið fluttur til landsins til þess að sækja fíknefnin. Ekki útilokað að á þeim tíma sem skipið lónaði utan við Straumsvík hafi kafari sótt efnin úr sjókistunni. Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafna, staðfestir að skipið hafi lónað í 2 daga áður en það var tekið inn til hafnar. Í þá daga sem skipið lónaði utan Straumsvíkur var beðið eftir aðstoð dráttarbáts Faxaflóahafna sem aðstoðar Hafnarfjarðarhafnir við að taka inn stærstu skipin. Lúðvík segir ekkert óeðlilegt við það að skip bíði á króki nokkra daga. Mikið annríki hafi verið hjá Faxaflóahöfnum vegna umferðar skemmtiferðaskipa höfnina og því hafi ekki fengist bátur í verkið fyrr. Nýju manns í gæsluvarhaldi vegna málsins, meðal þeirra sem voru handteknir eru brasilíumenn, rúmini og að minnsta kosti 3 Íslendingar.
5: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Í upphafi mánaðarmar réttur til þungunarrofs rýmkaður í Færeyjum. Áður hafði það aðeins verið heimilað í undantekningartilfellum.
7: Þungunarrof er nú heimilt í Færeyjum til loka 12. viku meðgöngu. Nýju lögin voru samþykkt í desember og tóku gildi í vikunni. Breytingin var samþykkt með 17 atkvæðum gegn 16. Breytingar á lögum þungunarrof hafa ítrekkað komið fyrir færeyska þingið á síðustu árum en fyrir lög voru sett 1956. Samkvæmt þeim átti aðeins rjúfa þungun í undantekningartilfellum ef lífið að heilsa konu var í alvarlegri hættu, ef henni hefði verið nauðgað, ef hætta var á að ófætt barn þjáðist af ólæknandi sjúkdómi eða ef konan var ófær að sjá barnið. Það var læknað ákveða hvort skilyrði fyrir þungunarrofi væru uppfyllt. Margar færeyskar konur hafa í árana rás brugðið á þar að fara til Danmerkur til að rjúfa þungun.
5: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íbúar á Guam og norðanverðum Marianas eyjum á Kyrrahafi búa sig undir að ofurfellibylur gangi yfir eyjarnar. Veðurfræðingar spá 47 metrum á sekundum þar sem veðrið verður hvað verst. Ekki í kviðum heldur í viðvarandi vindi. Vindur getur farið í nærri 90 metra á sekundu í kviðum. Biðraðir hafa myndast við verslanir og bensínstöðvar þar sem íbúar byrgja sig upp af nauðsynjum og fylla á bíla sína. Árnes hreppur á Ströndum auglýsir eftir kennara fyrir næsta vetur. Í sveitarfélaginu eru aðeins 3 börn á grunnskólaaldri.
8: Langar þig að búa þar sem kyrðin og róin eiga heima, í fallegri sveit í skemmtulegu samfélagi og kenna í litlum sveitaskóla. Á þessum orðum hefst auglýsing á stöðu kennara við Finnbogastaðaskóla í Árnes hreppi á Ströndum. Sveitarfélagið er það næst minnst á landinu. Þar búa 60 manns, samkvæmt Hagstofu Íslands, þar af 3 börn, 10, 11 og 12 ára og Finnbogaskóli því fámennasti skóli landsins. Sigrún Sverrisdóttir er oddviti Árneshrepps.
9: Finnbogastaðaskóli er lítill og krúttlegur skóli með mikla sögu Síðast þegar við vorum við með tvö börn í skólanum og nú að bætast í hópin þannig að þau verða alveg 3-50% aukning milli ára og okkur vantar einhvern frábæran kennara til að kenna þessum börnum.
8: Skólanum var lokað 2018 en hann var opnaður á ný fyrir 2 árum. Sigrún segir skólan forsendu þess að sveitarfélagið geti laðað að nýja íbúa.
9: Og ég vona það að ég nái í mínum störfum og ásamt góðu fólki að laða hinga fleira fólk og hér fjölgi börnum en ekki fækki. Og ég vil frósa fyrrverandi sveitarstjórn fyrir kjarkin að opna skóla hérna eftir nokkur ára hlé fyrir 2 börn. Af því að við sem hérna búum við vitum að skólin er lífæðin í samfélaginu og ef við höfum ekki skóla þá er ekki hægt fyrir ungt fólk með börn að búa hérna. Þannig að það er algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur að halda hérna úti í skólastarfi.
5: Sagði Sigrún Sverrisdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Og þá að veðri, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stöku skúrir syðra. Hiti 6-15 stig, mildast austan til. Norðvestan 8-13 metrar, norðaustan til á morgun, dálitlar skúrir á norðurlandin bjartað mestu landið sunnanvert. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Já, við höldum að stað hérna á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steini og ætla að vera með ykkur hér í stúdiónu. En Jói og Hólmfríður, þau eru bæði stödd út á landi og ég ætla að reyna að heyra hérna í þeim. Jói, heyrið þú í mér?
1: Já, heyrið þú í mér?
0: Ég heyrið þér. Hófi, heyrið þú í okkur? Ah, heyrum ekki Hófi. En Jói, þú ert þarna, hvar ert þú staddur?
1: Ég er staddur á Egilstöðum og ég er bara, já, ég er hérna bara komin í smá pallapartí hérna. Þetta er, sitt hérna við veitingastæðin frú Nilsen og hér er bara fínasta veður og mikill andi, myndi ég segja. Bara milt og tildurlega hlýtt og hlakka til að taka móti góðum gestum hérna á pallinum fram til klukkan 6.
0: Einmitt, og sko, ertu þá, hvað erum við að tala gott veður?
1: Ég myndi halda þetta slægi í 15 gráðurnar, sko, og bara bærist ekki hára höfði og það bara, þetta klikkar yfirleitt aldrei hérna fyrir austan, allavega mann ég ekki eftir í.
0: Nei, ertu í fötum og svoleiðis eða?
1: Já, maður er svona hægt og rólega að fækka þeim, sko.
0: Já,
1: hún svona er að sýna sig inn á milli þannig að þá náttúrulega verður þetta algjör steik
0: Já, já, hérna, hvað segirðu? Hvaða gesti ætlar þú að hitta á í dag?
1: Herðu, það er náttúrulega bara mikið í gangi hérna fyrir austan þessa helgina Dyrfjallahlaupið fer fram upp á Borgarfirði á morgun og mikið bara húlumhæði í kringum það Þar verður bæði, það er uppistandi í kvöld, Jakob Birgis ætlar að vera með sýningu, hann er að flakka landið, hann ætlar að kíkja hérna til mín á eftir. Hipsum Haps, þeir voru að gefa út plötu, þeir ætla að spila á tónlingum upp á Borgarfirði á morgun og ætla að koma hérna til mín í spjall og já, svo er það þessi svona nýi liður sem okkur langar að prófa því að það nú föstudagur og við viljum vera í góðum fösta skýr er að við ætlum að sjá hvort að við getum ekki botnað vikuna hérna á eftir.
0: Heldur betur.
1: Ég fæ hérna tvo frábæra gesti. Það er hérna Stefán Bogi Sveinsson og Þorsteinn Bergson. Mjög hagmæltir menn og hérna búsendir hérna auðvitað á Egilstöðum og þeir ætla að koma til mín í spjall og segja mér aðeins frá sumrunni hérna bara á Egilstöðum og svo ætlum við kannski að gera tilvinn hvort við náum ekki að botna þennan fyrirpart sem við fengum.
0: Já, einmitt. Sko, ég hitti hann Dag Ágúst sem að gerði fyrirpart fyrir okkur og tók það upp með honum hérna fyrir í dag. Ég er að pælja að ég ætti bara að spila þessa kynningu og þennan fyrir part, hvað segir það?
1: Endilega, ég er bara hlakka til að heyra.
0: Já. Þá ætla ég að spila bara það. Botnum vikuna er nýr liður á Hljóðvegi 1. Við fáum til okkar nýjan hagyrðing í hverju viku sem flytur fyrir part fyrir okkur. Eina reglan er að fyrirparturinn verður að tengjast fréttum vikunar eða því sem hefur verið í gangi í þjóðfélaginu. Við fáum svo aðra viðmælendur til að botna fyrirpartinn og gefum hlustendum líka tækifæri til að spreita sig á Facebook síður Rásar 2. Hagyrðingur vikunar er sunnlendingurinn Dagur Ágústsson og hann er komin hérna til mín. Hvað segirðu, Dagur?
2: Ég segi bara allt þokkalegt.
0: Já, sko, mér erst aldrei, að því ég var að spyrja hérna rétt á hann einmitt, hvað hún væri, segir, þú ert frá Kolsvelli en það er hægt að deila það.
2: Já, það er svona fyrir svolítið eftir hérna við hvernig er að tala og það sem ég er að tala í útvarp allra landsmanna, þá svona myndi ég segja að ég væri rangvellingur sem ólst upp á Kolsvelli.
0: Ok, og þarna, það er smá, þetta er flókja, því að mamma þinn er frá öðrum einn við
2: Anna
0: og pabbi er hinum einn.
2: Já, það er, sko, kirkjubær á rangvellum er það sem ég er frá, sko, upphaflega og það er sem sagt til er í rangvellingi ytra. En Kolsvöllur er hins vegar í Rangárþingi eistra og hérna þannig að það er svona eimir af gömlum hrepparík sem að hérna...
0: Já, var þetta forboðin ást eða?
2: Ég held það, pínu svona Rómeó og Júlía dæmi sko.
0: Herðu, en þú ert hagyrðingur vikunar, þú ert að fara að koma með fyrirpart fyrir okkur. Hvernig gekk að semja þannig fyrirpart? Af því að þú varst náttúrulega með... sko fyrirmæli það var það tengjast eitthvað fréttum vikunar.
2: Akkurat.
0: Hvernig gekk þetta?
2: Sko þetta, ég þurfti náttúrulega að dusta ríkið bara af hérna menntaskóla íslenskunni. Ég fann til mikillar ábyrðar og fekk svo sem hérna bara stuttan fyrirvara þannig að ég svona allavegna hafði nóg yrkisefni því að þetta náttúrulega búið að vera stór fréttaveika sko.
0: Já, heldur betur.
2: Þannig ég vona mér hafi eitthvað, hérna, ég náði að berja saman einhverju sem hægt að nota.
0: Já, og einmitt, eins og ég sagði áðan þá sem að við munum fá viðmælendur í dag sem að geta botnað en við ykkur kæra hlustendur er líka búið upp á að botna þessa vísu og geti farið inn á Facebook síður Rásar 2 og skrifa þar athugasamt með ykkar botni. Dagur, eigum að fá fyrirpartiðin?
2: Já. Í Evrópu máli engin er eins og eiturlif hingað flæða.
0: Geggjað. Ok, viltu flytta einu sinni?
2: Já. Í Evrópu máli engin er eins og eiturlif hingað flæða.
0: Það eru stuðlar og höfustæðar allt, sko.
2: Já, ég fekk engar þannig bragfræðilegar leiðbeiningar, Nei. Þannig ég bara gerði ráð fyrir því
0: Já.
2: Að, hérna, til að gera ekki alla brjála á Já. Boðnamiðinu.
0: Já, einmitt. Við erum náttúrulega ríkis útvarpið, þannig Já. Að það mikilvægt. Heyrðu, æðislegt. Það einmitt. Það náttúrulega Evrópumálin eru mikið í umræðunni.
2: Já.
0: Og svo einmitt eiturlifin sem að hafa Já. Aldrei flætt eins, eða vorundastoppuð, en já.
2: Akkurat.
0: Stærstu eiturlífasendingar
2: Já.
0: Sem hafa nokkuð tíman náðst.
2: Nákvæmlega, þetta var svona, hérna, eins og ég segi, það var nóg að taka
0: Já.
2: Og ég prófaði sjálfur að, hérna, sem sagt, klára vísuna.
0: Já.
2: Þannig að, hérna, ég var svona að reyna að taka á eins mörg og ég gat.
0: Já.
2: En eins og ég segi, það var nóg að taka. Bæði, Já. Hérna, náttúrulega, Evrópudelan sem svona, hérna, ongoing og, hérna, eða gegnum gangandi.
0: Já.
2: Og hérna, og svo þetta eiturlyfjamál, það var svona mér efst í huga.
0: Já, einmitt. Sko, ég ætla að fá þig til þess að lesa upp fyrir mig, hérna, seinnipartin á eftir. Bara þannig að ég geti spilað í lok þáttara, því ég ætla að leifa hlustundum fyrst að spreita sér aðeins, fá hugmyndir að seinnipartin sætt.
2: Ok.
0: En sko, bara takk kærlega fyrir að hafa sami fyrir okkur fyrir part. Ég ætla að byrja að lesa einu snenn, bara fyrir hlustundur.
2: Í Evrópu máli engin er eins og eiturlif hingað flæða.
0: Mjög gott. Dagur Ágústsson, takk kærlega fyrir komuna og takk fyrir að vera fyrsti hagyrðingurinn okkar á Hljóðvegi 1 og bara gleðilegt sumar.
2: Minnar heiðurinn.
0: Já, þarna fengum við að hlusta á botnum vikuna, fyrstu fyrri partin og Jó, ert þú ennþá með mér hérna? Nei, hann er farinn og en Hólmfríður, ert þú komin til mín? Já, ok.

komið inn á Facebook hjá okkur og Instagram þannig að ef þið viljið botna þessa vísu þá verður það virkilega skemmtilegt að heyra seinni parta og algjörlega ekstra stiga en að fletta fleiri fréttum vikunar inn í vísuna en við ætlum að hlusta á Í svörtum fötum Þetta dag sem dimma nátt

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
2: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum

0: mér að klára planið núna. BMW.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flukkar litir.
3: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
4: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
5: Rás 2. Fyrst og fremst.
6: Við höldum áfram hérna á Hljóðvegi 1 og nú ættu tæknimálin að vera komin í lag. Jói, heyri ég þér? Ok, við heyrum reyndar ekki hátt og skýrt í þér. Hófi, heyri ég í þér?
7: Ég bara vona það.
6: Já, ég heyri hátt og skýrt í þér, Hófi. Og þann þú, Jói. Mjög gott. Heyri, hvað segir, Hófi, hvar þú stödd?
7: Heyri, ég er á Kólfjalli núna. Það sem mér líður hvað allra best. Og ég sit hérna og horfi yfir það að verið að slá hérna fótboltavöllin. Ekki setna vætna, þannig að þetta bara allt í góðum höndum hér. Ég búin að vera flakki Suðurlandi. Ég náttúrulega fór í gær. Og hóf þessa litlu Suðurlands reisu, þannig ég bara aldrei verið betri.
6: Einmitt, Kolsvelli, Hagerðingur vikunar, hann einmitt frá Kolsvelli. Geturðu sagt okkur aðeins frá honum? Þú hafði samband við hann? Einmitt.
7: Já, ég hafði samband við hann. Við dagur vorum saman í ræðuliði Kolsskóla þegar við vorum saman í hérna, grunnskóla og hérna, ég þekki aðeins til hans og vissi að hann væri eiginlega bara alveg fullkomin í þetta verkefni að byrja þannig að lið hjá okkur, þannig að ég var ekki fyrir vonbrigðum, ég er eiginlega spennt að fá að spreita mig á þessum fyrirparti, ég er ekki komin eitt ennþá en ég held að koma eitthvað til mín á eftir, ég er að býja þar andinn heldist yfir mig og ég er svona að fái hugmyndirna að koma til mín.
6: Guð, ég var ekki búin að hugsa að við ættum líka sjálfa að botna, Jó, er þú byrjaður að pæla í botni líka?
8: Nei, ég var samt að hugsa því ég kom með gott fólk hérna, ég var aldrei að vita nema ég sjáu hvort að við getum eitthvað að glóra okkur í kollinum saman, sko.
6: Já, hverju ertu komið með?
8: Herðu, það nú annars vegar, sko, ég nú með eina heimamannesku hérna, hann að Snædísi Snorradóttur, sem verkefnastjóri hérna í bænum og hefur verið að skipulegja Ormsteiti meðal hans og búin að vera búsett hérna nokkur ár og svo það Jakob Birgisson, uppistandari, sem að er að flakka landið og ég bara náði að grípa hana því að hann var á Neskaupstað í gær og hann síðan á leiðinni hann á leiðinni í félagsheimilið í kvöld og Borgarfirði eystri hérna hvernig var í gær, Jakob?
9: Það var stórkostlegt, alltaf gaman að koma í Neskaupstað, ég hef reyndar aldrei verið með sýningu þar áður, ekki fyrir henni í gærkvöldi og bara gekk svona rosalega vel, góð mæting og mikið leið, mikið spjallað, það var bara stórkostlegt.
8: Og svo bara haldið áfram í og þeir eru bara leiðin upp yfir núna.
9: Já, við erum á leiðin á Borgarfjörð í kvöld og ætlum þar að hafa gaman með fólkinu þar, bæði borgfirðingum og þetta öllu því fólki sem er komið til þess að taka þátt í dýrfjalla hlaupinu. Og mér skilst að það sé alveg ægilega falleg og skemmtileg hlaupaleið en ég hef svo sem ekki treyst mér sjálfur í það, ég hef auðvitað slasaðist af hné ungra aldri og hef svona aðeins kannski haldið mig þá línu en ég er duglegur að fara bara út í göngutúra og svona.
8: Þú ert að bara taka góða spretti á sviðinu?
9: Já, það er svona, maður svona hoppar og hýjar þar á sviðinu og heldur sér þannig í formi og fyrir sig að bara út með hundin, svona þessa milli.
8: Snædís, ert þú eitthvað í hlaupunum með það?
10: Nei, ég lítið í hlaupunum. Ég verð að segja eins og Jakob, það bara, hérna, þetta ekki allir gefið. Ég stutt fætt og svona og ég tek kannski, hvað, þú ert nú frekar hávaxin, Jakob. Ég tek kannski 4 skref meðan þú tekur 1.5. Þannig að, nei, hlaup hafa ekki verið mikið fyrir mig. En hins vegar, þykir mér dyrfjallahlaupið alveg stórfenglegt. Nú hef ég labba, ég er mikil göngu geit hins vegar. Ég labba mikið og hef labbað þarna sér svæði og þetta er svona stórbrotið. fyrst þegar ég kom þangað myndi mig svolítið á Mordor, Lord of the Rings. Ég fer alveg þangað, sko. Það var að vísu þoka og svolítið þungt yfir þá. En þetta svæði náttúrulega algjörlega í rauninni einstakt og það sem hlaupi byrjaði þegar maður fór ofan í stórurð, þú veist, það ekki hægt að lýsa þessu, þetta svo fallegt, sko. Þetta eins og bara af og annarri plánetu. Þannig að þessi hlauparar, náttúrulega ég dáist að þeim, þetta rosalega erfitt terrain eða landsvæði til þess að hlaupa yfir, en hérna þau koma öll svo skælbrosandi niður saman hvernig viðrar og veðrar hann uppi, sko. Þetta náttúrulega bara líkva hálendi, þetta mjög hátt uppi, sko. Þannig að hérna, já, þau eru hetur í mínum hugum. Jakob, einhvern tímann, við setjum okkur markmi.
8: Já, kannski bara, ég get bætti við að ég hleyp ekki mikið heldur, sko, þannig að við erum þrjú hérna ekki á hlaupum, en á göngu, tökum svona spretti, en svo náttúrulega er það líka bara þannig að hérna maður nýtur útsýnisins miklu betur ef maður ekki á einhverjum hlaupum, sko.
10: Ég nákvæmlega, en maður bara að labba þetta í róliheitunum, eins og Jakob segir, út með hundin, það kannski full rólegt fyrir mig, mér gaman að labba fjöll, en ef ég vera að hlaupi gegn, sko, þá væri ég ekkit endilega eins mikið að njóta. Eins og ég segi, ég dást þessu fólki, en ég vil njóta, opna mér eitt kaldan, kannski stöku sinnum og já, takum svo bara mér ró.
8: Gott nesti,
10: flatkaka með hangikjöt og harfisk og svona notalegt, sko.
8: Já, þetta hljómar nefnilega alveg dásanlega, þannig að já, við sendum samt góða kveður á þau sem að fara að hlaupa. Það mikið af fólki hérna á leiðinu austur, en alltaf líka bara stór ferða helgi svona, hefur verið mikið hérna fyrir austan, Jakob?
9: Ég hef verið svona töluvert fyrir austan, en svona, já, mikið, ég veit ekki hvort ég að segja það, en ég hef nú komið hingað í flesta fyrir. Þegar Borgarfjörður eystri er svona eiginlega einn af fáum stöðum en að fyrir austan sem ég hef ekki svona gist á að neitt svoleiðis. Ég hef komið þangað bara einu sinni sem badn, þannig að mér er mjög spennandi að koma þangað. En síðan var ég einu svona vinna fyrir Árnastofnun að kynna börn fyrir íslensku skinnhandritunum.
8: Já.
9: Þannig að ég hef farið í alveg ótrúlega marga grunnskóla á landinu, meðal annars hérna fyrir austan. Og núna ég svona að reyna að gera það saman með uppistandið, að vísu ekki að mæti grunnskóla, heldur að bara svona halda mínar eigin sýningar. En ég hef sagt að markmiðið sé svona að kynna samfélögunum á svona mismunandi hátt, þetta eru skólanir fínlega til þess, en uppistandi líka og mér langar svona að reyna með tíð og tíma að skemmta í öllum bæjum á Íslandi, þannig að þetta er svona mitt framlag, ég að hefja þessa vegferð og þetta mun væntalega taka einhver ár. Það er skemmtilegt, núna er það Neskúrstaður og Borgarfjörður Eystri, síðan þeir eru nú að fljúga í bæinn til að mæti brúðkaup, fagna ást og kærleika milli vina, en ég mun koma hingað austur aftur, bara brálega.
8: Áttu marga bæja eftir þannig að þú getur sko ná því sem þú fórst í með skinnhandritin?
9: Já, ég á svona töluvert eftir, en ég fer nú, svona eins og ég kalla hennar túr, Jakob Birgis flakkar landið, það er nú bara hægt að skoða það, þannig á tix.is hvert ég er að fara, en ég meðal eins að fara allir með svo Bíldudal og svona svæði, ég hef komið í grunnskóla þar til dæmis, og það er mjög flottir grunnskólar víða land, verði ég að segja.
8: Það er náttúrulega þrus og opnun á uppistandi að geta opna sýningun á Bíldudal og sagt ég kom nú einu svona hérna með skinnhandritinn, sælla minninga.
9: Já, það er nefnilega svolítið gott. Ég hef nú kannski ekki grínast mikið þeirna, en ég kom með skinnhandritinn og tala við börnin ykkar.
8: Þetta er frábært. Herru, það lítur út fyrir, ég veit að sumarið er svona búið að láta aðeins bíða eftir sér hérna fröstan. Þetta er alltaf að koma hérna, það er bara mjög notalegt og gott í dag. Þannig að þið eru vantalega bara, já, telja að sumari sé að dett inn eða hvað?
10: Já, sko, mér fannst það svona smetla inn síðustu helgi. Það lét sannarlega bíða eftir sér og ég var virkilega óþreyfufull orðin, enda ekki þólum og kona. En svo bara smetla inn síðustu helgi með sól og sumar og bara gleði og já, það var bara dásanlegt og einhvern veginn bara allir tókuðu svo opbáslega vel við sér. Nú allt í hennu bara byrjaði straumur af fólki að koma í bæinn, tjaldsvæðin fylltust, Jakobi mættur, styrfjallahlaupi á næsta leiti og svo er náttúrulega bara pökku dagskrá framundan. Ég meina stundu þar maður bara bíða, veðrið er bara svona á Íslandi, sko. Þannig, en ég verð að segja rétt, Jakob, varðandi Borgarfjörð eystri, sko, fyrir nokkrum árum, uppbyggingin þar hefur verið alveg gríðarleg undanfarin svona 10-15 ár, að því að Borgarfjörður var í rauninni brothætt byggð og var orðið bara mjög, svolítið dapurt þarna, en svo bara setti ríki og fleiri sveitafélagið smá hérna effort í þetta og í dag er Borgarfjörður bara, það er einn af mínum uppáhaldsstöðum á landinu, ég elska að vera þarna, sko.
9: Já, ég get líka alveg sagt það að til dæmis þó að þetta sé svolítið svona rosaleg leið sem sagt maður keyrir svona upp fjall og niður og svona þetta svolítið eins og taka kampana þarna Hveragerði þá ég samt vegurinn tiltölulega góður ég verð að segja það og ég bara svona lítilli saumavél og ekkert mála að keyra þetta þetta ekki einhverri malavegir eða eitthvað slíkt en það svo gaman að, einmitt, að sjá uppbyggingu á svona stöðum og það mikið mannlíf hérna á Austurlandi og Austfjörðum öllum við fórum í gegnum Reyðarfjörð og Eskifjörð í gær og svona og þar var fullt af fólki og mikið stuð, gott veður einmitt svo segir fólk að taka hérna, tjaldvagnarna og tjöldin og hvað þetta heitir allt þannig að maður spenntur, ég ætli mitt, núna ég hérna, flaug hingað, ætlaði nú að keira en eins og ég segi, ég að fara að fagna ástinni þarna er ekki að þig en ég ætla núna síðan þegar ég fyrir norður í næstu viku og svona, byrja á Skagaströnd þá ætli ég að fara á svona hérna, þetta gó bílalega þeir eru með svona kampera og svona, fólk eru að býsnast yfir túristum á þessu ég ætla að fara að þanga með honum Ísak í félaga mínum ég kalla hann Ísak aðstoðamann svona eins og Kalle Berntsen var alltaf með Ísak aðstoðamann Ísak kalla svona í hann og fer með honum og mun gista í bílnum og svona þannig að þetta svolítið spennandi þá fæ ég að kynnast líka tjaldsvæðunum og öllu því sko
8: Þetta, já, þetta bara mjög tvílít sumar sem að ég framöndan já, á þessari kerru
10: Ætlið þið bara vera tveir í kósi í bílnum?
9: Ertu að gefa eitthvað í skín?
10: Nei, ný, ég bara fórufnast bara ég að reyna að sjá scenarióð fyrir mér
9: Já, við ætlum að vera þarna tveir saman í bílnum og það voðalega notalegt við gistum saman í kóju í nótt og þetta hann gott að vera með honum Ísak
8: Þetta já, þetta bara náin og fallegu túr sem að Jakob stendur fyrir. Þetta mjög spenntið, en það ætlar hann að fara lóðbeint síðan að fagna ástinni. En það gaman að þessu, kannski rétt í lokið snættis, hvað hérna, sumarið hérna fyrir austan, hvað stendur til eins og hjá þér og ykkur hérna næstu vikur?
10: Já, það nefnilega mjög spennandi. Ég tók við Ormsteiti sem bæjarhátíð Egilsstaða í fyrra og síðustu ár hefur venjan verið að hátíðin svolítið seint. Maður frekar seint í september en ég vildi hafa þetta bara alvöru sumarhátíð þannig ég færði hann aðeins og í ár verður hún sérst 21. til 23. ágúst með pomp og prakt og við verðum með tífóli og alls konar hérna, markaðurinn í Blómabæsla er náttúrulega alltaf í gegn það alls konar handverksfólk og matar framleiðendur sem að koma og selja sitt og sjá aðra og þetta alveg gríðarlega skemmtilegt ég verð að hvetja fólk til þess að bara skunda austur og koma og taka þátt í gleðinni með okkur. Í vikunni fyrir það síðan Tour de Vorm sem alltaf að stækka og stækka. Það semst hjólreiðakeppni hérna í kringum lagafljótið. Þannig að ég verði eiginlega að mæla með að fólk taki seinni hluta sumarfrísins þarna kannski 14. til 23. ágúst. Það er fínt. Þannig að bara fólk að punta það hjá sér að skunda austur og því tímabili hafa verið nóg að vera sko.
8: Sumar vel. Ég held að við förum bara segja þetta gott hérna allan í bíli af frú Nílsen. Það þetta sýning, Jakob, bara í kvöld, þannig að þú ert að fara skundi upp í Hörðarborg, ekki?
9: Jú, ég að fara þangað bara lóðbeint, en ég vildi einmitt svona takk undir þetta, að það rosalega sniður að reyna að fylgjast með þessum hátíðum. Ég held að mér sá vopnaskakið auglýst sem ég held að sé þarna 7. 8. og 9. júli eða eitthvað svoleiðis, ég þorði ekki alveg að fara með það hvert fólk til að kúgla það og ég sá líka að það var eitthvað stöðvar fyrir því og það heilmikil dagskrá oft, þannig að þeir sem eru svona að túra landið í tjaldi eða eitthvað slíkt eða elta veðrið að reyna að hafa gaman, oft mikil dagskrá líka fyrir börn og barnafólk og svona þannig ég hvet til þess að sko, ég skemmti mitt á vopnaskaki fyrir eitthvað 5 árum eða eitthvað svoleiðis þá var ég ungur og óharnaður og það var rosalega góð stemning og gaman þegar líka oft fólk sem hefur flutt úr bænum tímabundið eða eitthvað kemur aftur heim og svona myndast oft skemmtileg stemning en jú, ég fer síðan bara norður í næstu viku og hlakka til hef ég leika á Skagaströnd
8: Það held ég nú, það bara, ótrúlega gaman að fá ykkur hérna í spjall hérna á pallinum á frú Nílsen, ég ætla að sitja hérna áfram ég á nú vona á fleiri góðum gestum meðan að setja klukkan 5, Stefán Boga og Þorsteinn Bergsinni, ég ætla að fá að senda boltan aftur til ykkar

0: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
1: Mjá.
0: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilara rúf.
2: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Hvað myndir þú segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa ágjörað því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
8: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
9: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
12: Ballerína dansar við bræðlaugana.
13: Ballerína
14: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
15: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
18: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppur bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
19: Hljóðvegur 1.
20: Þá bara vera gaman.
21: Hólmfríður stödd á Hvolsvelli en hún var á ferðinni fyrir í dag og í gær og að mér skilst að hafi farið prófa hérna sviflínuna. Í Hveragerði, það ekki rétt?
22: Jú, ég var plötuð í hérna sviflínuna og ég er pínur loftrætt en ég fekk svo lítinn tíma til að hugsa að ég einhvern veginn áður en ég vissi af þá var ég einhvern veginn bara komin upp í buggybíl og bara og leiðinu upp og hérna þetta var
21: bara búið að binda þig í band og
22: hendaði fram af já, búið að binda minni, nei en ég sem sagt, ég ákvað að bara að taka þetta upp og leifa hlustendum að fylgjast með en ég mátti því miður ekki taka mikrofónu með mér niður ég varði þetta bara að halda mér í og hérna og svo er þetta líka bara svo held ég að það hafi bara verið ágætt að skilja hann eftir en svona, ég ætla samt að leifa fólki kannski bara að fylgjast með hvernig þetta fór allt saman
21: Einmitt, ég búin að vera mjög forvitin allavega það hvernig þessi sviflína, að þegar maður keirar alltaf framhjá þarna þegar maður að fara í austu fyrir fjall, sko þarna ef ekki bara hlusta á innslæðið
22: Jú, og kannski ágætt fyrir hlustundi líka bara heyra að ég á lífi þannig að þarf ekki að hafa neinar áhyggjur og það þurfti ekki að koma á bráðumátökunni en eitt eftir þetta, þannig að þetta gekk allt bara eins og sögur smá höskuldaveifur en áranda fyrir gang
21: Ok, mjög gott
23: Ég stend hérna við Reykjadals skálan og mér skilst að ég sé að fara í sviflínu ég ekkit sérstaklega ævintýra manneskja, ég til dæmis get ekki fara í Kollnís sem betur fyrr held ég reynir ekkit á það í þessari sviflínu ég myndi kannski skilgurna sála mig með svona meðal loftræðslu eða svona bara hefðbundna loftræðslu Já, ég hef 10 mínútur til að ákveða mig eða skipta skoðun. Við eiginlega bara verðum að sjá hvernig þetta fer. Ég ætla að leifa ykkur að fylgjast með. Ég búin að skrifa undir eitthvað skjal sem ég reyndar lasa ekki alveg nú vel yfir. Ég á leiðin í búnað og mér skilst að þetta sé næst lengsta sviflína í Evrópu. Hún er aðeins lengri en 1 kilometri. Ég er búin að heita manninn sem ætlar að tengja mig í þessa sviflínu og passa upp á allt sér rétt og hann virkar svona nokkuð traustvekjandi, þannig ég held að þetta þurfi ekki endilega að klika. Ég er komin í buggybíl sem er að flytja mig upp þarna alla leið upp brekkuna. Ég er búin að fylgjast með leiðbeiningum, ég kann að hægja á mér í loftinu í sviflinn og ég kann líka að fara hraðar, ég er ekki viss um að ég mun nýta mér það. En svo það allra mikilvægast að ég er svona líka búin að læra hvernig ég á að lenda og við skulum bara vona að ég muni hvernig það fer frá. Ég er komin upp, þetta er aðeins hærra en ég hélt. Ég er að fá búnaðan minn afhentan hérna, það þarf að segja restin á honum og ég fæ val að vera eins og Superman þegar ég fer hérna niður eða hvort ég sit og held mér í. Ég held að seinni valkosturinn verði fyrir valinu, ef ég segi alveg eins og er. En ég fæ kannski bara heyra í ykkur þegar að ég er komin aftur niður. Já, vonum það allavega. Ég er komin niður og það sem er kannski enn mikilvægara er að ég er á lífi. Og segi mér þá ef þetta var ekki bara pínu skemmtilegt. Jú, það komu kaflar það sem ég hægði á mér og kannski umfram það sem aðrir hefði gert. En það verður bara að hafa það. Við förum allar bara mismunandi leiðir að þessu. Og svo kannski ef stjórnendur Ríkisútvarpsins er að hlusta, þá lofa ég því að RÚV mikrofóninn, hann fór ekki með mér niður í sviflínunni. Hann var í litlu töskunni sinni og fekk far niður brekkuna. En ég held að ég ætli að kveðja héðan frá Reykjadalnum og hver veit nema ég dúkki upp annars þar á Suðurlandinu næsti heyrið mér.
0: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

0: MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár en ég kom með góðan gest hérna í stúdíóið sem var að gefa út app eða forrit, smáforrit sem er hugsað fyrir ferðamenn á Íslandi og þetta app heitir Icebreaker sem er þá eins og Ísland eða tilvitnun í Iceland
1: Tilvitnun í Iceland
0: Tilvitnun, það ekki?
1: Tilvitnun í Iceland Tilvitnun
0: Einn af höfundum appsins er komin hérna og það Hugleikur Dagsson, veistu, hjartanlega velkomin
1: Takk að kærlega fyrir
0: Er ég að titla þér rétt sem einn af höfundum appsins?
1: Ég kannski mynd höfundur appsins
0: Já
1: myndskreitir appsins en ekki hugmyndasmiður appsins.
0: Það er Einar Stef
1: Það er Einar Stef.
0: Sem flestir kannast við sem gimpið í hatara.
1: Já, akkurat.
0: og hann, hvað, hann leitar til þín með þessa hugmynd?
1: Hann leitar til mín með þessa hugmynd hann, með hugmynd sem leist mjög vel á svona eftir hann var búin að pitcha það í tveimur setningum.
0: Og hverjar voru þessar setningar?
1: Setningarna voru í rauninni eitthvað neginn svona allt í einu Ísland í rauninni eða það að segja sko fyrir túrista á Íslandi með öllu Ísland.
0: Vá! Wow.
1: Þetta er rauninni allt Íslandi einu appi.
0: Já.
1: Í stuttum máli.
0: Já.
1: Sum sé, og það sem að kveikti í mér var það að ég hef mjög mikið ferðast til útlanda og ég vildi alltaf að það væri rauninni hægt að hafa allt á einu appi svo það var ekki of tróðið af öppum í símanum mínum.
0: Einmitt. Það er svo leiðlega
1: að hoppa á milli appa.
0: Einmitt.
1: Hvað var þar veður og hvað var þar veitingastæði og hvað var þar, hvað ekki kemst á klostið.
0: Já.
1: Það vissulega hægt að nálgast mikið af þessu í gegnum svona korta upp en nefnt veðrið ekki í korta uppunum
0: Nei
1: Og
0: eins og þess... á Íslandi norðurljósin eru ekki í
1: Nei.
0: Korta uppunum
1: Nei.
0: Ég held að ég myndi ekki einu svona vita hvar ég ætti að fara til þess að finna norðurljósaspá
1: Ekki
0: fyrir en núna
1: Ekki fyrir en núna Ég talaði norðurljósin þá Þá var það kannski svona stærsti hausverkurinn þegar að koma að tekna, vegna þess að ég var fengið til að tekna svo kvöldu íkon.
0: Já.
1: Og það fannst mér líka mjög spennandi verkefni, aðalega vegna þess að þá þurfti ég ekki að reyna að vera fyndin.
0: Já.
1: Ég þá var að tekna klósett og tekna í klósett og tekna heitan pott og tekna í heitan pott
0: og
1: tekna hambúrgar og tekna í hambúrgar
0: Þú veist ekki að tekna klósett með smá kúk eða eitthvað svona aðeins
1: Nei, en ég reyndi að tekna kúk í öðru íkoni en það kúk íkonið eitt af vinsalustu íkonunum í heiminum þannig að það nöðsilegt þannig að þarna var tækifæri fyrir mig að tekna kúk íkonið
0: sem að
1: ég
0: hef
1: aldrei tekna kúk í svona mikil nærmynd áður
0: Vá.
1: Þeir vegna að allar myndirna mínar eru raunum svolítið í fjármynd, sko.
0: Já.
1: Allir litlu kallarnir mínar eru svona langt í burtu.
0: Já, einmitt.
1: En þar sem að var, hins var, er ekki hlaupið að, er að tekna í mínum stíl, er að tekna norðurljós.
0: Já.
1: Hvernig tekna maður norðurljós? Bara einhverju svona bylgjur.
0: Já.
1: Og hvernig veit fattar fólk að það er norðurljós? Eftir mikla rannsóknarvinnu og skoðaði hvernig aðrir hafa tekna norðurljós í mjög fáum línum, þá fann ég loksins nálgun á hvernig að tekna norðurljós sjálfur.
0: Og það er hægt að sjá það inn á Icebreaker.
1: Það er hægt að sjá það inn á Icebreaker sem að er líka svolítið svona vel, það er svona kúratórað app, þannig að það er
0: sem þýðir
1: hlúað að túristum sem koma hinga til landsins, þannig að þau fái að upplifa það besta En ekki bara það sem er svona fremst eitthvað neginn, heldur meira bara það sem að er svona representar Ísland best.
0: Já, að ég sá þér í samstarfi við Reykjavík Grapevine sem náttúrulega gefa út lista á hverju ári yfir einmitt best of Reykjavík
1: Já.
0: Til dæmis.
1: Einmitt.
0: Það sem fer í bestu veitingastæðnir og svona.
1: Og þarna einmitt, hvað þetta var þar, þá fannst mér líka skemmtilegt að vera hluta af þessu vegna þess, skal ég þér segja, að ég tók puttan minn af púlsinum hvað var þar Ísland og reyn bara allt, fyrir svolítið löngu síðan, bara, hérna, ég var eitthvað mér upptekinn við að að vinna og gat þá ekki fylgst lengur með til dæmis tónlist eða hvað veitingastæðir eru og svo leis og svo síðan þá ég bara búin að vera tindur í skóginum sko. Ég veit ekki hvað cool og þess vegna það alltaf gott fyrir mig að raunin að hafa þetta app vegna ég, sko, ég veit ekki hvaða veitingastæðir eru að hérna, eru vinsælir í dag
0: Já.
1: En núna út af þess appi veit
0: En þú getur teiknað mynda veitingastæðir
1: Já, ég teiknaði mynda pulsu það svona representar mat
0: Já Það mjög gott, já, það íslensku matur.
1: Verkefni sem reyndur aldrei lokið, sko, og ég búin að tekna svona 200-300 íkon núna, en ég mun halda áfram að gera það. Þetta svona, það skemmtilega við runni að vinna í appi er það að, það er aldrei búið.
0: Nei.
1: Og það hljómar ekki skemmtilegt en það sem skemmtilegt við það að það var nefnilega alltaf ráðrúm til þess að laga og bæta.
0: Já. Sko, við erum að fara í fimm fréttir hérna eftir nokkrar mínútur. Langaði samt að gefa þér færi á að, hérna, að velja lag til þess að spila.
1: Uh-huh.
0: Og þú valdir hérna danst lag. Viltu segja okkur eitthvað frá því? Hvað lag þetta sem þú valdir?
1: Þetta danst lag sem heitir Kugli dans með Egastún og Geologi. Ég kann ekki að bera fram, sko, ég veit ekki hverju þetta eru, þetta rambaði á, í gegnum algoritman til mín og þetta svona mitt fjörsaralagi í augnablikinu.
0: Já, heyrðu, takk hérlega fyrir komuna hugleikur og til hamingju með Icebreaker, við skulum hlusta á Egastan og Geologi og Kúli dans. Yeah, okay, feed me.

0: fjórhend og fjórfætt. Upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opnuna tónleika sumartónleikana í Skálholti á morgun klukkan 16. Aðgangur ókeypis, sumartónleikar.is. Sumartilboðum helgina 2-1 í listasafnið á Akureyri. Fullbúð á Nork og Ramarsfjallahjólum, kuldi sportís. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júli, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Afmælis vaflukaffi 4. júli, Melabúðin. Útsalani hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Stór útsalam, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Opnunar tónleikar sumartónleikan í Skálholti á morgun klukkan 16. Aðgangur ókeypis, sumartónleikar.is. Hald á vit ævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Útsalam, útsalam, Lindin, tískuverslun Selfossi. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag klukkan 14. Englar og menn í Strandarkirkju. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Ljóð vikunar á ljóðumholur.is er Punglindi tilverunar, höfundur Reimar Hnausdal. Holuleiði herfileg, huguleiða þrungin, eftir ferðum vondan veg verkjar mig í pungin. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
7: Taxfree í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld til okkur. Stilling.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
12: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
13: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kristján Loftsson, forstjóri og eigandi Hvals HF óskar eftir því að matvælastofnun upplýsi það hverjum hún hafði afhent eftirlitsskýrslur sínar úr skipum fyrirtækisins. Hann segist hafa rökstuttan grunum að staðsetning hvalveiðiskipa hafi borist til skipverja Bandero, skips Paul Watson, sem hefur heitið að hindra hvalveiðar við Íslandsstrendur. Í erindi sem hann sendi á forstjóra Mast og fjölmiðla síðdeis segir hann að í eftirlitsskýrslum stofnunarinnar sé að finna nákvæma staðsetningu veitra langreiða og af því megi draga ályktanir hvar skip Hvals HF sé að finna. Kristján segir að slíkar upplýsingar ógni öryggi sjómana. Landsréttur hefur framlengt farbann yfir Quang Le til 1. september. Hann hefur sætt farbann í tvö ár og gæsluvarðhaldi í þrjá mánuði fyrir það. Hann er grunnaður að vera höfuð pörin í umfangsmesta mansalsmóli sem komið hefur upp hér á landi. Quang Le rak veitingastaði sem þar sem vann meðal annars fólk frá Vietnam sem hann er grunnaður að hafa hlunnfarið. Alls hafa 29 stöðu brotaþóla við rannsókn málsins. Auk Quang Le hafa sambýliskona hans og fleira fólk réttarstöðu sakborninga. Landsréttur segir að málið sé flókið og ætla verði yfirvöldum tíma til að rannsaka það. Quang Le sætir þó farbanni skemur en héraðsdómur Reykjavíkur hafði áður ákveðið til 1. september í stað 25. sama mánaðar. Rífa á stóran hluta stúku Laugardals laugar, stúkan sem þekkt kennileiti í höfuðborginni talin hættuleg. Mesta og bráðasta hættan að mati verkis að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og möguleg burðaþolshrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytra álægi á borði snjó, vind eða jarðskjálfta. Ekki talið að stúkan eins og hún leggur sig síðan hruni komin, en afleiðingar hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi, segir í skýrstunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
17: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinum megin við mannverkið. Mm. Við erum í rauninni bara kortleikið svo næstu skref í samræði við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Það var eftir að áætla starra gráðun á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
16: Sagði Guðni Guðmundsson skrifstofustjóri framkvæmda og fasteigna þjónustu hjá Reykjavíkurborg. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
18: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
19: Já, við höldum áfram hérna á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steinei og sit í efstaleitinu í stúdíu 2 en Jóhann Alfreð og Hólmfríður Mari eru bæði út á landi. Hólmfríður er á Kolsvelli. En Jóhann Alfreð er staddur á Egilstöðum. Hann er búinn að mæla sér mót við þá Þorstein Bergson, leiðsögumann og rithöfund og Stefán Boga Sveinsson á Héraðsskjalasafni Austfirðinga. Ég held að ég ætti bara að gefa boltan yfir á þá.
20: Já, takk fyrir það. Herðu, ég sit hér á Frú Nílsen á Egilstöðum og bara í þessu fína veðri, það er bara búið að vera mjög mild og fínt hérna og þokkalega hlýtt, flottur staður hafa verið að gera allt upp hérna og bara mjög notalegt tala nú ekki þegar maður í svona góðum félagskap. Þetta eru nú tveir menn sem ég gera ráð fyrir að hlustendur kannist vel við, að minnst okkur stegðu myndu sjá þá, af því að hérna, þeir keftu lengi útsarinu og hafa svona verið að flækjast í hinu og þessu. Þetta er Þorsteinn Bergson, rithöfundur, leiðsögumaður og Stefán Bói Sveinsson, já, allt múlíkt maður, starfar hérna á Héraðsskjalasafninu meðal annars á Austurlandi. Bara gaman að sjá ykkur, ég kannski bara byrja þess að þér, Þorsteinn, hvernig sumar er búið að vera hjá ykkur hérna fyrir austan?
21: Já, það er nú búið að vera heldur svona kalt og dauft, það verður nú að segjast. Þetta er búið að vera góði dagar núna undanförnu, en svona á okkar mælikvarða þá hefur okkur fundist þetta heldur klent.
20: Margir fyrir sunnan fyllast oft veður öfund þegar við sjáum myndir af krökkum hoppa hérna í hillin og þegar þetta stórkostlega veður kemur hérna austur, það hafa ekki verið margir þannig dag hinga til, en þeir eru kannski á leiðinni.
21: Já, ég hef nú vonið að sé á leiðinni, en þeir hafa ekki verið margir, sko, en það sem er kannski veldur þessu er það að því að veðrið er gott hérna, þá er það virkilega gott, sko, það 20-25 stig þykja ekki sérstaklega mikið hér en 25 stig Reykjavík er sko bara heimsviðburður nánast. Þannig að það munar því, sko.
20: Hvað segir þú, Stefán? Hvernig sumari, hvernig finnst þið sumari hafa verið hérna á Eiðistöðum og nágrinni?
0: Þetta við byrjaði frekar rólega, en ég held að sé allt í lagi. Við teljum okkur bara eiga júli og ágúst inni fyrir vikið. Það verið undanfærin ára aðeins borið á því að vorið hefur verið mjög gott, svo hefur svona verið, eins og krakkarnir segja, bara svona mitt í júli. En hérna, en ég held nefnilega að við fáum svona alvöru héraðs sumar núna, sko. Þannig sem að júli og fyrirlutin í ágúst verða bara, ég spáði því, það verið frábært veður.
20: Herði, mér langaði svo að hérna, spjalla líka við ykkur. Ég veit náttúrulega þeir eru báðir sko, hagmæltir menn. Sko, það var nú skemmtilegur viðburður núna hérna, aðeins fyrir sunnan okkur á Fáskrúðsfirði á dögunum. Það verið að afhjúpa ekki satt minnismerki um Natot, landnámsmann og þú ortir hann Braga þessu tilumni, getur það ekki verið?
0: Jú, það passar. Það var sögufélag Austurlands á hvað að koma upp minnismerki um Natot eða Natot sem að er svona samkvæmt ákveðnum heimildum talin vera að hafa verið fyrstur til að koma til landsins en reyndar ílendist ekki, sko, gerðist ekki landnámsmaður en kom hingað og komið mitt inn í Reyðarfjörð líklega og við kannski með þessu eða sögufélagið fyrst og fremst vildu bara vekja athygli á því að Austurland fannst á undan öðrum landslutum, það er allavega það sem við teljum alltaf skrefinu á undan og það er svolítið skemmtilegt að það svona eru nýlegir fornleifafundir í Stöðvafirði íta svolítið undir þessar kenningar en það þarf eiginlega ekki það til vegna það Austurlandi eru út að sá endi sem snýraði Evrópu þannig að það er eiginlega rökrétt að áætla það að fyrstu landnámsmenn sem komu þeir hafi byrjað á því að setja stað hér.
20: Hefur þú pælt eitthvað í þessari söguþorsteinn? Það er kannski, þið finnst kannski bara eðlilegt að fólk hafi fyrst vilja stoppa hérna á Austurlandi eða eitthvað?
21: Já, það er alltaf svo Stefán segir, þá er þetta það sem að menn koma fyrst að og það er nú nokkuð ljóst að fyrstu landnámsmennir hafa komið svona í eyjahoppi frá Bretlandi þó þeir væru kannski tölver leiti frá Skandinavíu þá einfaldlega voru þeir annarkvort búnir að setja stað á Bretlandi áður eða þá þeir fóru í gegnum Bretland, frekar en sigla beint yfir frá Noregi. En jafnvel þó þeir gerðu það, þá komum við vissulega fyrst á Austurlandi líka. Og ég er náttúrulega heilmikið að velta þessu fyrir mér því að ég er fer mikið í leiðsögn til dæmis á svæðinu frá Djúpavogi og suður að Jöklsólóni og þá er ég náttúrulega að fara þetta svæði sem að fyrstu landnámsmennir komu til. Hrollaugur til dæmis í Suðursveit og Hotni og svo hefur maður Papey fyrir augunum og leiðin tilbaka og ég getu aldrei stilt mér neitt að tala heilmikið Papey þá og upp af Íslandsbyggðar og jafnvel kenningar að það hefur verið byggð hér og undan norrænmönnum sem ég reyndi að trúi ekki á. En ég er alltaf að tala þetta og fornlega uppgrætturinn í Stöðafirði hefur bara verið mjög áhugaverður og í rauninni sýnt það að minnstakosti 50-60 árum áður en þessi opinbera tala og svo við segja 874 kom í gildi, þá hefur verið fólk hér hvort sem það var hér lengur eða skemur.
20: Já, svo tala er einhvern veginn alltaf, hún stefndur alltaf á veikar og veikar í grunni, en okkur þykir væntum hana. Herðu, en talandi já, við fengum skemmtilega fyrirpart hérna alveg upphafi þáttar því, sko, það er mikið haldið þann góða sið á þessum slóðum að kveðast á og þeir eru báðir hagmæltir og hérna hefur verið haldið skils mér frábært kvöld alltaf um verslunmannahelgina upp á Borgarfirði í Fjarðaborg, félagsheimilinu. Hvað er það akkurat á þessum slóðum sem að gera það verkum að hérna, menn eru til að bítast aðeins á með orðum og kveðskap?
21: Já, ég er kannski að byrja á því að hérna, leiðrétta þessu áttatáknunni vegna þess að það er runni haldið í neðra í Borgarfirði, sko. En þeir hafa sem sagt passa mjög vel upp á þessa hefð, þeir byrjuðu á þessu fyrir meir en 30 árum síðan og létu ekki tískusveiflur hafa neina áhrif á sig, þannig að hægrikvöldi á Borgarfirði hefur verið haldið verslunarmannahelgina núna alllengi, treysti mér ekki til að segja nákvæmlega hvað lengi, en það hefur alltaf verið fullt út úr dyrum þarna og þetta hefur verið mjög skemmtilegt þegar ég hef verið þarna og aðra önnur árin líka, ég hef nú alls ekki verið þarna alltaf, það er svona rótera þeim sem að þarna koma. Ég bjó náttúrulega nánast sko, við hliðin á þessu meðan ég var bóndi á Unnási og þá var nú oft grip í það að ná í mig sko, ef það vantaði einhverja. Og hérna, þetta hefur eiginlega alltaf verið jafn skemmtilegt og nú er svona farið að gera meira í því að fá sko yngri kynslóðina inn í þetta og sem er bara mjög gott vegna þess að þá getum við haldið þessum skemmtilega síð betur lifandi. Hann er fyllilega lífandi hér fyrir austan, vil ég segja.
20: Hvað það segir mér, Stefán, ef eitthvað er, þá hérna sé þessi gamli góðu síður sko, á uppleið ef eitthvað er?
0: Ég held það. Varðandi hagræðingamótið á Borgarfirði, þá held ég að sko, það dregur svolítið bara dám af samfélaginu þar. Ég hef nú lengi sagt það að það sem gerir Borgarfjörð mjög sérstakann og ástæðan fyrir því að mér líður yfir alltaf mjög vel þegar ég kemur á Borgarfjörð er að á Borgarfjörði þá má maður vera skrítinn þó maður sé orðið fullorðinn. Og það er einhvern veginn svona, það er svo mikið frelsi bara til þess að hérna, hvað sé, láta vaða í sögum og í kveðskap og svona. Og það gerir þetta hæringamót svo lítið sérstakt held ég að þau áttuðu sig mjög snemma á því að þetta eru fyrst og síðast skemmtikvöld og sem gera það verkum að þeir hafa líka leift sér að láta þetta þróast aðeins. Það nú einmitt hérna vinkon okkar og fyrir þetta liðsfélagi í útsvarinu Ingun Snædal hefur verið tiltölulega fastur gestur á þessum hagræðingamótum og hún sko berstum á hæl og hnakka gegn því að láta kalla sig hagræðing sko. Hún segir bara ég er ekki hagræðingur. Þannig að hún hefur verið kynnt til söguna sem atomhagræðingur. Þannig að þú veist, þetta er ekki endilega bundið í þetta fasta form eins frábært og það er og eins skemmtilegt það er að yrkja svona alveg hefðbundið að þá er þetta fyrst og fremst spurningum það að fólk komi og hafi gaman af því að hlusta á það sem er í gangi á sviðinu og það hefur þeim tekist að gera rosalega vel hana niður frá.
20: Og svo er þetta kannski líka einhver liti svona innan sveitar krónika að svona að maður þarf kannski að vera svæðinu til að skilja allt sem að flýgur hérna á milli.
21: Já, það er nú kannski eins og Stefán nefndi þarna hér áðanum meðan við sátum hér á hann útsendingi byrjaði þetta en náttúrulega það er aðeins svona þorrablóts tótn í þessu sko og þeir hægeringar sem eru búin að koma þarna jafnvel þó þið séu ekki hérna austan, þeir hafa svona smám saman verið settir inn í svona það helsta sem er í gangi í sveitinni þannig að þeir hafa farið að blanda sér í það og það hefur komið mjög skemmtilega út.
20: Herðu, já, en að því að við vorum með svona öfluga menn á þessu sviði, þá datt okkur í hug hérna á hljóði eitt að botna vikuna, það hefur svo sem eitt og annað gengið á í vikunni eins og flesta vikur. Já, við fengum hérna fyrripart og Stefán, hvernig listir á og svona sást eitthvað í þessu, eins og maður segir?
0: Já, það er leiðilegt að segja það, en það er ákveðin, sko, það er ákveðin galli á þessu fyrriparti, það fyrsta línan er sérst ofstuðluð. Og það er kannski bara hægt að nota þetta tækifæri til þess að kynna það hugtak fyrir landsmönnum sem ekki þekkja að hérna, það þarf að stuðla en það megi ekki vera of margir stuðlar þannig að það þarf að kunna sér hóf og línan í Evrópumáli engin er eins að þá eru sem sagt, það eru þrír stuðlar í fyrstu línu megi ekki vera nema tveir og ég er það stór upp um mig að ég bara neita að botna fyrirbart sem að er ofstuðlað en ég hins vegar breytt honum örlítið. Sem er náttúrulega svindl, en ég vona mér fyrirgefist út af þessum aðstæðum. Þannig að ég vildi hafa fyrirpartin svona. Við Evrópumálin hér engin er dús og eiturlíf hingað flæða og svo kemur botnin. En til hvers að vera með barlóm og blús á bölvi er ekkert að græða.
20: Þetta er nú bara jákvæða tótt inn í helgina. Já, ég er líka ánægður, Stefán var ekki alveg nóg ánægður með þessa sendingu að sunnan, en við bara handriðum þetta eftir okkar nefi hérna og þetta var mjög skemmtilegt. Hvað sagði þú með þetta, Þorstinn? Ertu hérna, náður eitthvað að pæla í þessu?
21: Já, ég, svona í ljósi þessi vorum að segja áðan í sambandi við það hvað minn hefur verið frjálslegir á Borgarfirði til dæmis í hagræðingamótunum, þá ákvæði nú að leiða ofstuðlunina hjá mér bara og botnaði þetta eins og þetta er og þá var þetta svona í Evrópumálunum engin er eins og eiturlyf hingað flæða að segja nei er þó minnst til meins og mest á því að græða.
20: Það held ég, það eru skýrskilaboð hérna. Herri, þetta er mjög skemmtilegt og talandi náttúrulega þessi ágæti viðburður verður haldin aftur verslunarmannahelgina og mér skilst að hún bara verið þannig að færri hafi komið stað en vilja. En já,

0: ferðamannastaður hérna rétt hjá Stuðlagil sem bara einhvern veginn uppgötaðist fyrir örfáum ár. Já, fyrir þau sem eru að hlusta sem ætlaði að byrja að flakka hérna eitthvað í sumar. Með hverju myndir þú mæla?
1: Já, ég vissulega er að vinna við það að leiðsegja ferðamönnum á sumrin og það reyndar aðalega erlendi ferðamenn frá skemmtiferðaskipum sem að koma nú hér mest á Seyðisfjörð annars vegar og hins vegar á Djúpavog og ég hef farið meira á Djúpavog þannig að ég svona er kannski meira á Suðausturlandinu en vissulega stundum hérna líka og hérna í sambandi hérna við héraðið þá myndi ég nú vilja segja að sko ekki vanmeta Jökuldalinn. Jökuldalurinn er ótrúlega fallegur raun og veru þó að hann hafi að sumum hérna austur hérasmönnum verið kallað malarskora. Að það er ýmislegt fallt að sjá á Jökuldal og þar er nú Stuðlagili vissulega sem þú nefndir og þar eru mjög fallegir fossar sérstaklega á þessum tíma árs og eitt sem er mjög auðvelt að skoða sem heitir Hrjúkandi og er bara við hringveginn. Svo er náttúrulega Fljótsdalurinn algjör perla líka sko. Þar höfum við bæði Hengifoss Árgilið og með Hengifossi og þar sem eru komin mjög góð aðstæð og göngustígar og hérna þjónustumiðstöð og allt fínt sko. Skriðuklaustur þjóðgarsmiðstöðin býður upp á mjög skemmtilega dagskrá og svo er Bessastaðárgil þarna sem er vísu ekki með eins fallegum fossum og eða miklum fossum eins og Hengifoss Árgilið en ákaflega skemmtilegt gil sem lítið þekkt held ég. Og svo náttúrulega eru austfyrirnir, ég fer stundum þangað og þar er vissulega mjög margt að sjá, það er til dæmis mjög skemmtileg söfn eins og sjóminnisöfni og Eskifirði og franski spítalinn á Fáskursfirði og það eru fleiri. Þannig að þetta er nú býsna löng upptalning að maður ætlar að fara að telja allt sko.
0: Er það búin að vera forréttindi að sitja þetta með ykkur? Við þurfum örugglega að henda þessum fyrirparti inn á Facebook hjá okkur, þannig að ef einhverju hlustendur vilja spreita sig líka, þá verður bara gaman að heyra ykkar tilur. En kannski rétt í lokin bara Stefán, hvað með því? Hvað er framundan hérna hjá þér um helgina og kannski í sumar?
2: Núna í dag og á morgun þá verð ég að sýna litla leiksýningu á Seyðisfirði. Á vegum tækniminjasafns Austurlands, þar sem að tveir austfirskir draugar vakna upp, getum við sagt. Það er annars vegar Bjarnar Dísa og hins vegar vélstjórinn frá Aberdeen sem að fá að ganga ljósum logum um tækniminjasafnið og þetta er svona lítið tilraunaverkefni sem er í gangi að bjóða upp á svona stutta leiksýningu, einhverja einsýn í hérna svona, hvað að segja, staðbundna menningu. Þannig að ég er að dunda mér við þetta og svo eins og Þorsteinn er ég nú stundum að grípa í leiðsögn og ég held einmitt að Austurland, það sem að Austurland býður upp á er bara opaslega fallin náttúra, það er mikið að góðum göngulegum. Ég held ekki til mælt með því að fólk vill koma og vera og þá er yfirlega alltaf hægt að finna sér svona einhverja mátulega göngulegi til þess að njóta náttúrunar og upplifa bara kyrð og frið. Ég held að það sé það besta og svo ef að það er roðalega mikil rigning þá er hægt að fara inn á söfn og sýningar og það er margt í boði.
0: Þar höfum við það. Herðu, takk enn og aftur fyrir að álega mér að hitta okkur hérna og það er nógum að vera eins og þið heyrið á Austurlandi, margt að sjá og smá draugagöngur helgina meiri segja. Þannig að ég segi bara njótið í sumarsins hérna fyrir austan og gangi ykkur líka sem allra best ef að þið verið með Vestló. Það verið spennandi. Takk fyrir líka að botna vikuna fyrir okkur. Við segjum bara, ég sendi bara góðar kveður góða helgi hérna á austan og við sendum boltan aftur til ykkar í Astaliti.
3: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.

0: gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er allt ekki enn ekki að svara því. Það eru hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur hann.
0: En
1: það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Ja, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurhlutu þáttur frá 2008 þegar sálinn var tvítug. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál. Og snúum tilverunni í rétta átt.
7: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
6: Alla sunnudaga.
7: Freyvangur á Rás 2.
8: Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
8: Með þér.
9: Við heldum áfram hérna á hljóðvegi 1. Jóhann Alfreð er staddur á Egilsstöðum og Hólmfríður á Hvolsvelli. Ekki rétt?
10: Jú, ég er alltaf, sko, ég þurfti að leita skjóls. Græjan mín, hún var bara verið batteríslaus, þannig ég þurfti hérna, stökkvinn og næsta veitingastað sem ég fann og fekk að tengja mig hérna við. Við erum nú Midgard núna, þannig að það er að fjör í kringum mig.
9: Já, en, það er partí tónlist, þegar ég.
10: Það er partítónlist, það er líka bara útrúlega skemmtilegt þetta. Þannig að það er kannski, þetta er bara lýsandi fyrir fyrsta stemminguna hérna á Kolsvelli. Það er alltaf gaman á Kolsvelli.
9: Einmitt. Hvað með þig, Jói?
11: Það er bara að vera steik á pallinum. Það er bara staðan.
9: Hérna, ertu komin úr einhverjum fötum núna?
11: Já, og svo er ég sko. Ég er nefnilega búin að sjá hérna svo góða menn á næsta borði. Ég er hugsum að reyna að veiða á hérna í smá spjall við okkur eftir. Þetta er meðal annars Fannar í Hipsum App sem er að fara að spila hérna fyrir austan helgina og var þetta að gefa nýja plötu. Og já, ég var að kveðja líka þá Stefán og Þorstein og gaman líka bara hérna, hlustundur eru búin að vera að taka þátt með okkur á Botna vikuna, sé ég inn á Facebook.
9: Heyrðu, einmitt, við erum sem með nýjan lið sem heitir Botnum vikuna. Þar sem hlustendum og viðmælendum gefst kostur á að botna vísu frá Hagirðingi vikunar sem er hann Dagur Ágústsson frá sem er einmitt af Suðurlandinu og einmitt, hann vildi ekki alveg segja hann væri frá Hvolsvelli af því að það er víst einhver svona smá pólitík þarna sikkur á megin við ána. Vissir þú af þessu, Hólmfríður?
10: Sko, já, mig grunaði að hann myndi setja þetta eitthvað fyrir sig, sko, en, hérna, en ég ætla bara að hérna, kalla hann Kolsvelling og hann, hérna, hann getur þetta bara átta við mig seinna. En sko, já, já, sko, það er diplomatiskara held ég að kalla hann Sunnlending og þú kannski heldur þið bara við það.
9: Já, svo ég verð ekki fyrir aðkasti. En sagt, fyrir parturinn sem að hann Dagur kom með er í Evrópumáli engin er eins og eiturlif hingað flæða og það er búið að einmitt, við fengum ábendingu hérna áðan frá þeim Stefáni Boga og Þorsteini að þetta væri það væri ofstuðlun, þannig í fyrstu setningunni en hlustendur hafa samt verið að henda inn hérna botnum. Ég var að pæla hvort áttum að lesa þetta. Eru þið með þetta fyrir framan ykkur eða?
10: Sko, ég er hérna Facebook upp að henda mér út og
9: já,
10: það er ótrúlega skemmtilegt en ég sko, máli er að ég fekk aðsenda
9: já,
10: hérna bara á Messenger frá fólki sem var ekki að setja þessu ofstulunni sérstaklega fyrir sig.
9: Nei.
10: Þannig ég er að spói kannski hvort að ég mætti byrja að lesa upp hérna það sem að ég fekk sendt.
9: Endilega.
10: Það heyrist almennilega í mér. Ég veit ekki hvort að partí tónlistin sé tekin yfir.
9: Nei, þetta gefur bara svona auka fyrir þinn ljóðalestur sko, eða vísnalestur.
10: Heyrðu, ég ætla að fara einna með fyrsta. Það er í Evrópumálum, engin er eins og eiturlif hingað flæða. Kút veltast á háum og kenna sér meins og knettinum svo inn læða. Þetta var fyrsta.
9: Mjög gott. Einmitt að fara í, einmitt talaði eins um HM.
10: Já, og svo er það sko næsta, ef ég má bara fara að vaða strax í hana. Það er í Evrópumálum, engin er eins og eiturlif hingað flæða. Nú þjóðin föst milli sleggju og steins og ekki síst gjaldskyldu stæða.
9: Já, það er rétt. Sérstaklega... Sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu.
10: Já, og líka bara út á landi. Mér finnst það skemmtilegt.
9: Já, auðvitað.
10: Ég er að keyra í Suðurlandi og hérna og við bara þetta hér eru út allt og það bara eins og það og hérna en við getum þó allavega samið eitthvað það. Nei, þetta allavega eitthvað fyrir skáldin.
9: Já, einmitt. Og kom frétt bara í morgun hann að Neytendastofa hefði verið að sekta einhverja fjóra aðila fyrir það mjög gott. Mér svo gott að þegar koma sko kemur fólk bætir við einhveru fleiru sem í fréttum vikunnar.
10: Já, en ég veit ekki, hvað segir þið? Hafið þið fengið eitthvað sent? Eða getið kannski lesið að Facebook, það sem ég get ekki lesið?
9: Já, hérna á Facebook þá Guðlaug Ósk Sigurðardóttir, hún skrifar í Evrópumáli engin eins og eiturlyf hingað flæða, að röfla og rífast ekki neins, rínum til allra lífsins gæða. Það er svona... það er svona jákvæðinni í þessu, sem gott. Kristján Áskersson, hann botnar í Evrópumálum engin eins og eiturlyf hingað flæða. Að segja nei ekki til neins, þú nærð mig ekki að hræða. Og þannig að þetta, ég ætla að giska að það sé þannig að vera að tala ESB.
11: Það hafa verið skiptar skoðanir að sjálfsögðu Evrópumálin í þessum botnum.
9: Já.
11: Sem mættalega bara eins og það liggur.
9: Já.
10: Það væri kannski skemmtilegra ef við getum bara tekið þessi Evrópumál og bara tala þau í bundnu máli og svona aðeins og fólk þyrfti að kveðast á þegar það væri að rífast Evrópu eða ESB. Ég held að það myndi sko, þá verður heldur fleiri að sýna þessu athygli. Ég held að sko það allavega einhverjir sem að taka þetta til sín og kannski íhuga hvort að þetta væri einhver lausn á málinu.
9: Já, ég hjartanlega sammála sko. Það myndi gera umræðuna miklu skemmtilegri ef hún væri í bundnu máli. Heyrðu, svo það hann Hreinn Óskarsson. Hann skrifar í Evrópumálum engin eins og eiturlyf hinga flæða, hittir svo annað og heldur til meins hvalveiðar Kristjáns að ræða.
10: Já, ég búin að bíða eftir þessu hvala einslagi, þessu hvala botni og mjög þetta frábært. Ég meira svona, takk.
9: svo á ég taka fyrir ykkur síðasta sem hún Jenny Reynisdóttir. Hún segir í Evrópumálum engin eins og eiturlyf hinga flæða. Það margt sem menn fara á miss og í mörg sem vert að pæla.
10: Já.
9: Þannig að þetta eru botnandi sem hlustendur hafa verið að senda á okkur hérna á Rás 2 Facebookar síðunni.
11: Ég er búin að hafa mjög gaman, þessu. Ég held að við verðum klálega að endurtaka þetta. Já, jafnvel bara eftir viku.
9: Já, heldur betur. En ég ætla þá að fara og spila kannski eins og smá tónlist fyrir hlustendur því Jói, þú nýtur góða veðrisins og kannski lokkar þessa myndalegu pilda í viðtal.
11: Ég ætla að gera það, þeir eru mjög stemdir hérna og ég sé að eitt er að hann kaktus hérna, hann á nú topp lagið á rástöðu þessa dana, en ég er að verða að planta mér hjá þeim og fá þess að heyra hvernig túrin hérna á austur er búin að vera.
9: Já, mjög gott. Ég ætla að spila fyrir ykkur Macy Gray og lagið I Try.

0: Já, heyrði, þetta bara Kaktus Einarsson, lagi Glycerin og talandi ég bara búin að ná í skottið á honum. Hann mættur þetta og hann náttúrulega á ferð hér með Hipsum Haps sem að það eru tónleikar fyrirhugaðar á morgun. Heyrðu, bara gaman að, sko, gaman að fá því hérna bara beint í æð, bara eftir lagið. Þetta er skemmtilegt.
1: Já, takk fyrir það. Já. Frábært að vera mættur til Egilsta.
0: Já, og þetta ekki bara gíra það fyrir helginni?
1: Heldur betur. Já. Hann mættur hérna, ég ætla að hlaupa morgun.
0: Já, þú ætlar að hlaupa?
1: Já, víst, ég mætur.
0: Já, ég sé að þú ert alveg sko með Garmin úrið hérna, þetta bara það alvöru skífa hérna á vinstri hendinni sko.
1: Sjá hvað gerist þegar ég tek úrið af mér sko. Þá sérðu hvað ég búin að vera duglegur.
0: Þetta nefnilega... Það nýtt húðflúr sko. Já, herri, það einmitt. Þetta bara búið að prentast hérna bara á úliðin sko.
1: Skinnjarinn prentaður í höndina núna sko.
0: Þetta almennilegt. Ég fíla, það sem sagt, það stendur mikið til greinlega. Það bæði að hlaupa og svo að gigga, Fannar, ný plata. Kom út bara hvað, fyrir tæplega tveim vikum með það?
2: Já, fyrir tveim vikum síðan, 17. júni, og kom ný plata út.
0: Og það er bara tónleikar á morgun, hérna, skemmtileg titill, mér finnst það mjög Hipsum Hapslegur þessi titill, Algrím Hjartans.
2: Já, hann mjög Hipsum Hapslegur þessi titill, sko, það alveg rétt hjá þér. Og ég fór svona að renna yfir plötusafnum mitt daginn, best gleymdu leyndamálin, lög síns tíma. Ást og praktík og svo Algrím Hjartans og þú veist, þetta hljómar já, þetta mjög hipsumhapslegt en þetta hljómar líka eins og svona erótísk bókaserja skiljum hvað við þannig að hérna
0: sem maður rúlar á storytell einhvern veginn
2: já, og eru í raun og veru mjög góð hugreiningatengsl fattar við hérna, þannig að ég tek því bara fagnandi sko, en þetta er líf mitt mjög erótíst sko
0: Eins og við getum fræðist á plötunni eða hvað?
2: Jú, einmitt sko.
0: Hérna, það var náttúrulega eitt gott lag, hérna Bata ferli.
2: Já, Bata vegur ástarinnar. Já, það er hérna, það er alveg svona heartbreak lag per excellence. Ja. Og hérna, að Kaktus getur einmitt sagt þetta betur frá því, vegna þess að jú, Kaktus útsetti hérna nýju plötuna.
0: Var gaman að vinna þetta með Fannari?
1: Held betur. Fá stíga inn í, já, inn í heim. Sko, já, hverstagslíf svona margra í textasmiðum Fannars og er raun og verið að fara lengur en það og fara bara inn að bein og inn að hjarta hjá honum eins og í þessu tiltekna lagi, sko, bata við rástarinnar þurfti nú alveg að hafa fyrir því að sannfæra Fannar að þetta lag ætti svo sannarlega heima á plötinni þótt að það sé svona svak
3: Já, þeir duttu þarna útvirðist vera, eru stattir sem þetta á Egilsstöðum og það vill gerast að tæknin er eitthvað að stríða okkur. Við kannski náum að heyra í þeim aftur á eftir en er þá ekki bara að gera hlusta á Hipsum Haps. Hér er lagið Góðir hlutir gerast hægt.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingu. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Dillon og Íslenska Barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
4: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set á puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Múki Són með lagi Kúrikinn, ég trúi á lína. En við byrjuðum nýjan lið í dag sem heitir Botnum vikuna þar sem að viðmælendum og hlustendum bauðist að botna fyrri part sem hann Dagur Ágústsson samdi. Og hann þegar hann samdi þessa vísu, þannig fyrirpart, þá samt hann heila vísu og ég að pæli að spila fyrir ykkur hvað, það sem hann sem sagt hafði skrifað og sá fyrir sér þegar hann skrifaði vísuna, að því að við erum bara búin að fá að heyra hinga til fyrirpartin af henni. Við skulum heyra hvað Dagur samdi. Við erum búin að fá ýmsar skemmtilega botnanir á botnun vikunar. Dagur Ágústsson sem samdi fyrirpartin. Ég held að sé komið að við fáum að heyra þinn seinnipart. Viltu flytja fyrir okkur bara alla vísuna eins og alla, þú samtir hana?
1: Já, hún kemur hér. Í Evrópumáli, engin eins og eiturlif hingað flæða, hvort aumingja kvalurinn kenni sér menns, hortugt það mennirni ræða.
0: Mjög gott að komin á kvalina líka,
1: sko. Það var að fylgja með.
0: Já, takk hérlega fyrir þetta dagur.
1: Takk fyrir.
0: Og þar höfum við þar. En við erum búin að fara víða í dag á Hljóðvegi 1. Við byrjuðum á því að ná sambandi við þau Jóa og Hólmfríði sem voru stödd á Suðurlandi og á Austurlandi. Ég fekk hann Hugleik Dagsson í heimsókn sem að var að gera nýtt forrit, smáforrit sem að heitir Icebreaker og er svona eins og, hvað segir maður, svona forritið fyrir ferðamenn til þess að hafa þegar þeir eru á Íslandi. Bara svona eitt forrit með öllum upplýsingum. Það sem er hægt að sjá, veður, bílastæði, norðurljós, viðburði, menningaviðburði og alls konar. Og einmitt, og heitir Icebreaker sem er þá svona eins og Iceland en líka að brjóta upp ef maður vill kannski ég er að giska á þessi líka að þetta sé icebreaker eins og vilja svona brjóta ísinn til þess að tala við einhvern en já, svo talaði Jói, hann hitti á þá Þorstein Bergson, leiðsögumann og rithöfund og Stefán Bóa Sveinsson á héraðskjalasafni Austfirðinga og tók stöðun á sumrinu hinga til fyrir hjá þeim og forvitnaðist nýtt minnismerkjum Natt-Ott, landnámsmann á Fáskrúðsfirði og þeir einmitt gerðu tilhönd til þess að botna vikuna með flottum seinni parti. Það reyndar þeir voru að vekja athygli á því að það var ofstuðlun þarna í fyrir línunni. Í Evrópu máli engin eins. Þannig að þeir bara gerðu svo lítið fyrir og breyttu fyrir partinum sem er bara gott að flösað. En það er komið að lokum hjá okkur á Hljóðvegi 1 í dag. Við verðum hér aftur eftir helgi á mánudaginn og já, ég segi bara góða helgi og hafið það gott. Við ætlum að enda þetta á Good Souls með Stars Sailors. Takk fyrir mig, Stars Sailor afsakið. Takk fyrir mig.

0: fjórhend og fjórfætt, upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opnuna tónleikar sumartónleikan í Skálholti á morgun, klukkan 16, aðgangur ókeypis, sumartónleikar.is. Sumartilbúðum helgina, tveir fyrir einn í listasafnið á Akureyri. Garðsláttur, garðlist.is. Nýbaka vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Útsalani hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag, klukkan 14, Englar og menn í Strandarkirkju. Stórútsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Starfsfólk Landsvirkjuna tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vaðöldu ver, klukkan 11-15 á laugardag og sunnudag, nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Hvalkjöt, sælgerafélagi Kolaportinu. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Fullbúð af Norko og Ramagsfjallahjólum, Kuldi Sportís. Útsala, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er punglindi tilverunar, höfundur Reimar Naustal. Holuleið er herfileg, hugur leiða þungin, eftir ferðum vondanveg verkjar mig í pungin. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
4: Gott kvöld. Forstjóri MAST segir stofnuninni skylt að afhenda eftirlitsskýrslur með hvalveiðum á grundvelli upplýsingalaga. Forstjóri Hvals segist hafa rökstuddan grunum að staðsetning veiðana sem komu fram í síðan hafi borist skipverjum Bandeiru. Borgarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar á að mannréttindaráð og skrifstofa hafi verið lögð niður. Mannréttindi verði áfram í hávegum höfð. Dánartíðni í Frakklandi hækkaði nær 30% á einni viku í öflugri hitabylgju á meginlandi Evrópu að undanförnu. Tölvur hafa hækkað ört í verði síðastliðið ár, hækkunin á rætur í gervigreindar kapphlaupinu og kappið stórfyrirtækja að festa kaup á tölvu íhlutum. Fórstjóri Hvals HF gagnrýnir matvælastofnun harðlega fyrir að hafa látið af hendi eftirlit skýrslur úr skipum fyrirtækisins þar sem nákvæmi staðsetning veitra langreiða gefin upp. Fórstjóri MAST segir stofnununa hafa breytt verklagi sínu.
5: Kristján Loftsson, fórstjóri Hvals, segir að út frá skýrslunum megi draga ályktanir hvar hvalveiðiskipin haldi sig við veiðar. Fyrirtækið hafi rökstuddan grun að upplýsingarnar hafi borist til Bandeiru, skips Paul Watson samtakana sem leita nú hvalveiðiskipana til að stöðva veiðar á langreiðum. Kristján bendir á að þetta ógni öryggi sjómanna og segir að fyrirtækið hafi stemt skipum sínum annað þar sem veiðar eru ekki eins gjöfular með tilheyrandi tjóni á viðskipta hagsmunum fyrirtækisins. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir að óskað hafi verið eftir skýrslunum og stofnuninni sé skylt að afhenda þær samkvæmt upplýsingalögum. Matvælastofnun bárust ábendingar að þær fælu í sér nákvæmt nýtt veiðana í morgun.
6: Við brugðum strax við og höfum breytt verklaði þannig að nákvæmt staðfinning langreðana er ekki skráð lengur í okkar eftirliti. Þannig að við náttúrulega viljum ekki vera þess valdandi að upplýsingar koma frá okkur og er síðan dreift til aðila eins og Bandeiros að sé einhver óvið öryggi sjómanna. Ef leiðu upplýsingarna fara frá okkur og hvernig þær eru sér notar og ef þær eru sér notar þá í hættunum tilgangi, annarlegu tilgangi eða mögulega glæpsamlegu tilgangi, þá vera þeir aðila vissulega bera ábyrgð.
5: Yfirleitt eru einu upplýsingarnar sem eru afmáðar úr eftirlitsskýrslum MAST þeir sem tengjast persónugreinanlegum gögnum. Kristján gagnrýnir enn fremur að MAST hafi ekki gefið Hval kost á að tjá sig beiðnir eftirlitsskýrslurnar. Hrönn Ólína segir að stofnuninni beri ekki skylda til að óska eftir áliti eftirlitsþega varðandi upplýsingabeiðnirnar. Henni sé skylt lögum samkvæmt að afhenda öll gögn nema þau varði persónuvernd.
4: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, vísar gagnrýni Samfylkingarinnar á bug og segir nýjan meirihluta ekki slá ryki í augu borgarbúa með því að leggja niður mannréttindaráð og skrifstofu. Mannréttindum sé ekki endilega best borgi þar.
7: Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar gagnrýndu í gær fyrirhugaðar breytingar á ráðum borgarinnar og sökuðu nýjan meirihluta blekkingar og sýndarhagræðingar. Fulltrúar Samfylkingarinnar segja að kostnaður við stofnun öldungaráð sé sá sami og við mannréttindaráð en sinni færri verkefnum. Borgarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni Samfylkingarinnar. Ráð og nefndir séu ekki stærsti kostnaðarliðurinn í starfsemi borgarinnar, heldur sé það stjórnkerfið sjálft. Meiri hlutin vinni nú að því að minnka yfirbygginguna, meðal annars með aðgerðum síðustu viku.
8: Þetta er nú bara furðulegar athugasemdir. Við erum auðvitað að leggja niður mannréttinda skrifstofu og í því felst megin hagræðið.
7: Önnur verkefni, svo sem málefni fólks af erlendum uppruna, jafnréttismál og ofbeldisforvarnir, hafi verið flutt annað meðal annars til velferðarskrifstofu, skóla og frístundasviðs, skrifstofu borgarstjórnar og einhver undir hatt borgarráðs. Þegar hún spurð hvort ákvörðunum að leggja niður mannréttindaskrifstofu sé til marks að borgarstjórn láti sig ekki varða þau málefni sem þar voru undir, segir Hildur mannréttindi áframverða í hávegum höfð.
8: Þau eru varin af stjórnarskránu okkar og þau eiga bara að vera gegnum gangandi þema í allri starfsemi okkar. Við þurfum ekki sérstaka mannréttindaskrifstofu eða mannréttindaráða störfum til að verja mannréttindi og við höfum fært um eitt verkefnin mun frekar nær þjónustu tegunum inn á gólfið, nær íbúunum sem þurfa á þjónustunni að halda og ég held að mannréttindi séu ekki best varin inn á einhverjum skrifstofum.
4: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andreisdóttir tók saman. Dánartíðni í Frakklandi hækkaði nær 30% á einni viku í öflugri hitabylgju og meginlandi Evrópu að undanförnum. Þetta segja frönsk yfirvöld sem óttast þó að hlutfallið hækki enn. Í yfirlýsingu í dag sögðu þau að umræta viku, 22. til 28. júni, hefðu nærri 9000 látið lífið í Frakklandi, rúmlega 2000 fleiri en vikuna þar á undan og líklega væri það vanmat. Heilbrigðisráðuneyti Belgíu sagði dauðsföllum hafa fjölgað 1200 á svipuðu tímabili. Rúmlega 500 þeirra sé fólk 85 ára og eldra. Hitamet fjalluð víða í Evrópu í síðustu viku. Hiti fór víða yfir 30 stig á meginlandinu og yfir 40 stig til að mynda í Frakklandi, Þýskalandi og Ungverjalandi. Verð á tölvum hefur rokið upp á skömmum tíma. Ástæðan ört hækkandi verð á tölvu íhlitum í gervigreindar kapplaupinu.
9: Tölvur, fartölvur, borðtölvur og leikjatölvur. Öll þessi tæki hafa hækkað snart í verði síðastliðið ár. Hækkanirnar eiga rætur í kappi stórfyrirtækja, eins og gervigreindar fyrirtækisins OpenAI, að festa kaup á sem mestu minni, hörðum diskum, vinsluminni og skjákortum.
10: Sko það sem hrattur svo stað var í raun og veru yfirlýsing frá OpenAI að þeir hefðu gert samkomulag við tvo stærstu minnisframleiðendur í heimi kaup á alltaf 40% af heimsframleiðslunni í langan tíma sko. Það hratt á stað svona bylgju, sem við kallum svona panic buy eða sem sagt kvíðakaup. Stórir aðilar í geiranum fóru að kaupa og hamstra minni þá raukverðið upp en svo eru bara búið að koma í ljós að minnisþörf fyrir gervigreind hún er svo gríðarleg að það er bara ekki framleiðslu geta í heiminum fyrir hana.
9: Segir Guðbjartur Nilsson, framkvæmdastjóri verslunarinnar Kísildals. Innkaupsverð á minni hafi meir en fjórfaldast síðan í fyrra haust og verslanir jafnvel dregi úr álagningu til að mæta hækkurum. Verð á ákveðnum 4 terabæta SSD geymslutiski í Elko var í febrúar í fyrra 68.000 krónur. Sami diskur kostar í dag 115.000.
10: Verðhækkun á heilli tölvu, hún gæti laupið á svona 40-50% eða út með þannig kringum 200.000 kallin, þá ertu kannski að kaupa svipaða vel á rétt hæflega 300.000 kallin. Það sem við sjáum stóru framleiðendunum að gera er að þeir eru raun og vera að minka minnið í fartölunum svona í hverri línu fyrir sig, þannig að einhver tölva sem hefði verið með 32 gigabæt á síðast ári, hún er kannski með helmingi minn og 16 gigabæt núna í ár.
4: Sagði Guðbjartur Níelsson, Nilsson réttara sagt, Guðmundur Atli Linsson tók saman. Skipið Kosnitsa sem notað var í stærsta kókainsmygli Íslands lá utan við Straumsvík í nokkra daga áður en það var tekið inn til hafnar. Rúmlega 100 kíló af kókaini voru um borð. Efnin komu til landsins frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. Talið að kafari hafi gaggert verið fenginn til landsins til þess að sækja fíkniefnin. Ekki útilokað á þeim tíma sem skipið lá utan við Straumsvík hafi kafari sótt efnin úr sjórkistu skipsins. Lúðvík Gersson, hafnastjóri Hafnarfjarðarhafna, segir að skipið hafi legið utan Straumsvíkur meðan beðið var eftir aðstoð dráttarbáts Faxaflóahafna. Níu manns eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins, meðal þeirra sem handteknir voru eru Brasilíumenn, Rúmeni og að minnsta kosti þrír Íslendingar. Sænska öryggislögreglan er SEPO grunar tvo erlenda ríkisborgara að hafa standað njósnir í Svíþjóð. 35 ára kínverskan ríkisborgara og 22 ára malasískan ríkisborgara, segir í frétt sænska sjónvansins SVT. Þeir voru handteknir á Stokkólmsvæðinu á miðvikudag og dómari úrskurðuði þá í gæsluvarðhald síðdegis. Aftonbladið vitnar í gögn málsins og segir parið sakað að hafa stundað njósnir í rúma viku frá 27. júni til 1. júli í Solna, rétt norður af Stokkólmi. Ekki hefur verið gefið upp hvaða upplýsinga þeir hafi reynt að afla eða fyrir hvern, en tekið er fram að þeir hafi óskað eftir að fá túlk sem tali mandarínsku. Og þá viður horfunum, vestan og norðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og skúrir norðalands en stöku skúrir syðra. Hiti 6 til 15 stig, mildast austan til. Norðvestan 8 til 13, norðaustan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjartað mestu landið sunnanvert. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðaustanlands. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við fjöllum heilbrigðisþjónustu fyrir heimilislausa síðar í þættinum, en byrjum á allt öðru. Eftir helgi hefst fundur þjóðarleiðtoga NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi. Óhætt að segja að nokkur hafi gengið á í aðdraganda þessa fundar, nánast allt tengt Donald Trump, Bandaríkjaforseta og yfirlýsingum annara ráðamanna vestra. Þess nú beðið hvaða Trump birtist, sá sem fyrirlítur NATO og talar niður til bandamanna, sá sem brosir og gleðist yfir skjalli nærstatra en einhver allt annar. Speilin ræti við Luke Coffey hjá Hudson hugveitunni í Washington hvað þetta þýtti allt saman, engum yfirlýsingar umtalsvert brotthvarf bandarískra hersveita og hertóla frá Evrópu. Coffey íhaldsmaður og var áður hjá Heritage-stofnuninni, þar sem hið umdeilda Project 2025 var samið 900 blaðsýna aðgerða áallun sem stjórn Trumps hefur fyllt í mörgum atriðum. Coffey sagði reyndar skilið við Heritage vegna þessa og telst því seint til stuðningsmanna Trumps. Og hvað telur hann að yfirlýsingar ársins þýði í raun?
11: The truth is we don't know yet. So this administration has been all over the place when it comes to this debate about global force posture, not just with Europe, but
4: Það erfitt að segja, við vitum það í raun ekki, segir Coffey. Stjórn Trumps hafi gefið út alls konar yfirlýsingar og hafi fyrir löngu ætlað að vera búið með mat á varnar og öryggisþörf á heimsvísu, ekki einungis í Evrópu, en ekkert bóli á neinu enn. Óneitanlega virðist Evrópa vera stjórninni ofarlega í huga, en í bíli sé ekki annað að ræða en að bíða og sjá.
11: So I think the best thing to do is to wait and see what really comes out of these multiple reviews that the Pentagon is now undertaking.
4: Pete Hegseth var ómyrkur í máli á varnarmálaráðherra fundi NATO fyrir nokkru. Og Coffey telur að tilgangurinn hafi verið að búa í hæginn fyrir leiðtogafundin í Ankara, svo að Trump þurfi ekki að vera jafn herskár þar. En það sé ástæða til að taka mark á yfirlýsingunum, þar séu ekki innantómar.
11: I think we have to take this seriously because this administration has shown a willingness to be very unconventional and the Pentagon itself, you know, inside the administration has shown a very audacious willingness to do its own thing at times. You know, implement policy that isn't checked out with other departments in the US government. And we've even seen the Pentagon having to backtrack on some of these decisions it has made in the past when it didn't consult. So I think we have to be very vigilant right now, but I don't think any major decision is imminent.
4: Stjórn Trumps og ekki síst varnarmálaráðuneytið hafi sýnt djörfung og stundum tilkynntum stefnu eða aðgerðir án þess að það hafi hlotið nokkra umfjöllun annars staðar í stjórnsýslunni eða á þingi. Stundum hafi Pentagon neyðist til þess að éta hatti sinn en í bíli telji henn ekki afgerandi ákvarðana að vænta. Koffey minnir á að forsetinn hafi samkvæmt stjórnarskránni forræði í utanríkismálum, en þingið haldi á puttunni og þurfi að samþykja fjárútlát og vilji þingsins sé alveg skýr. Þar sé andstaða við breytingar á herafla og herstöðum í Evrópu. Því til viðbótar hafi hegsað tilkynnt að innan hálsárs ætti að liggja fyrir endurmat á þörfinni fyrir varnir og öryggi, en í ljósi sögunar efast Koffey með það standist. Því til viðbótar sé meir en að segja það að flytja bandarískar hersveitir frá Evrópu.
11: But more practically speaking, getting U.S. troops out of Europe will be no easy task. And it could take, you know, months, if not years, depending on how the administration wants to do it. Just one quick example, it's estimated that every brigade combat team, so about 5,000 or so soldiers, every brigade combat team has about 1,500 school-aged children.
4: Verkefni að þessu tagi taki mánuði eða ár. Hann nefnir sem dæmi að stórfylgi telji 5,000 hermenn, en þeim fylgi fleira, til að mynda 1,500 börn á skólaaldri. Þau verð ekki flutt milli landa á miðjum skólaveitri, ekki vandræðalaust í það minnsta. Og hvað ætti að koma þessu fólki fyrir vestra? Hvar eru skólaplásinn og húsnæðið? Spyr Luke Koffey og segir að þessu verði að svara áður en hægt sé að flytja 20,000 hermana frá Evrópu.
11: You know, there's a lot of questions that have to be answered before you can actually start moving tens of thousands of U.S. forces out of Europe. And we shouldn't forget that, you know, President Trump, during the final months of his first administration, announced the withdrawal of U.S. forces from Europe. And then the process took so long that the clock ran out on his term.
4: Og hann minnir á að á fyrra kjörtímabili sínu hafi Trump tilkynnt brotthvarf hers frá Evrópu, en hafa svo bara fallið á tíma. Þegar kemur að stöðu Íslands í þessari umræðu hefur Koffey engar áhyggjur. Ísland sé álitið traustur bandamaður á mikilvægum stað, stað sem skipti máli fyrir Bandaríkin, en hann ræður íslenskum stjórnvöldum að rækta samtali við fólki lykilstöðum innan ráðuneyta, stofnana og NATO.
11: The personal relationships at the officials level, below the political level, is really what matters right now. These relationships form the bedrock of the longer term enduring relationship that gets us through many of these turbulent times that we are experiencing right now. So my advice

0: France kicked out NATO's headquarters from Paris. That's why it's in Brussels today. It removed itself from NATO's integrated military command structure and removed all US forces out of Europe. And we survived that.
1: Gleymum því ekki að frakkar bóluðu höfuðstöðum Atlantshafsbandalagsins frá París 1967, sögðu sig frá samþættu herstjórnarkerfi NATO og vildu losna við bandarískt herlið. En við líðum það að, segir Luke Coffey, sérfræðingur hjá Hudson hugvitunni í Washington. Og meira leiðtogafund NATO Björn Malmquist sem alla jafna fréttamaður okkar í Brussel verður á fundinum í Ankara í næstu viku og Björn þú hefur aðeins verið að hlera menn svona fá bakgrunns upplýsingar hvers að vænta gera menn ráð fyrir að þetta verði dramatíst?
2: Já og nei. Það svona menn að vonast eftir leiðinlegum og viðburða litlum fundi svo ég vitni óbeint í diplomata sem að ég heyrði í dag úr einnig að fastanefndum aðildarríkja NATO. Blaðamennin í Brussel sem að fjallum NATO við höfum verið að sækja svona fundi sem að diplomatar frá fastanefndum aðildarríkjana hafa verið að halda svona í dag og síðustu daga. Þetta gjarnan gert í aðdraganda leiðtogafunda og þetta fundi það sem að við reyndar megum ekkert vera vitna beint í menn nema reyndar þegar við hlustuðum og sendið herra bandaríkjana gagnvart NATO á miðvikudaginn sem heitir Matthew Whittaker og hann sagði meðal annars að áhersluna á leiðtogafundinum í Ankara yrði að taka stöðuna á þessum fyrirheitum sem að aðildarríkin gerðu í fyrra á leiðtogafundinum í Haag þar sem að þau lofuðu að verja miklu meira fé til varnar og öryggismála en við hafa gert á undanförnum árum og áratugum flest allra.
1: Já, þetta svo sem ekki nýtt og Evrópuríkin virðast alltaf að mæta sjálf með nýjustu tölur og halda því fram að þau hafi bætt sig stórlega en þetta greinilega hvílir enn að Bandaríkja forseta.
2: Já, þetta hefur alltaf verið eitt af svona sem stóru þemum í málflutningi Trumps og stjórnvalda í Washington og hérna hann hefur verið að tala þetta oft nú síðast í færslu sem við sáum á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt.
1: Já, þetta svona hljómar eins og hvað sem menn ætla sér á þessum fundi að þá hverfist hann óhjákvæmilega svolítið Trump og kannski ekki síst dagsformið á honum.
2: Já, það eins og það hefur gert á undanförnum árum en gleymum því ekki að Bandaríkin eru þetta stærsta aðildarríkið í NATO og þeir sem að verja hvað mestu fé til varnar og stjórnkismála innan bandalagsins. Menn hérna í Brussel hafa nú reyndum svona verið að vonast eftir átaka litlum fundi. Það er þetta búið að vera undibúan mjög lengi en þeir töluðu einmitt sumur það að það væri svona það sem heitir á ennsku wild card eða óvissu þátturinn, það væri einmitt dagsforðum á Trump, hvernig hann skapi hann væri. En eins og venjulega, þá voru þetta búið að ganga frá sameiginlegri yfirlýsingu fundar eins og hann ætla búið að vera að vinna í henni í langan tíma.
1: Og hvað er það sem að, ertu búin að sjá þetta? Hvað hverju á að lofa í þetta skipti?
2: Þar talað hvað ég var að segja, þessa bjargföstu heitstrengingu, ironclad commitment eins og það orðað í yfirlýsingunni sem að snýra öllum aðildarríkjunum 31 að standa við ákvæði sáttmála bandalagsins um sameiginlega varnir sem eru þetta hornsteinn NATO. Það minnst líka á að Evrópuríkin og Kanada hafi sameiningu aukið varnatengd útgjöldum einhverja 139 milljarða dólara. Og það eru þetta svona svar og innlegg í umræðuna og kvartanir í bandaríkjamanna að hinn aðildarríkin verji ekki nógu miklu varnar og öryggismála.
1: Zelenský kemur án að fund og það verður rætt Úkraínu. Er eitthvað ákveðið hvað á að koma út úr því samtali?
2: Það virðist eins og tillaga sem að þjóðverja er lögð nýlega fram ríflegan stuðning, sérst fjárast og hernaðarlegan stuðning aðildarríkjana við Úkraínu verði að veruleika, sérst samkvæmt yfirlýsinguna ætla bandalagsríkina heita 70 miljörðum evra í hernaðarlegan stuðning af þessu ári og annað eins á næsta ári. Hluti af þessum fjármunum kemur enda frá Evrópusambandinu en rúmur hermingur frá aðildarríkjunum, frá öllum nema bandaríkjunum, ef okkur sagt, sem að hafði þetta dregið verulega úr stuðningi við bandaríkjamenn síðan Trump tók aftur við í Hvíta húsinu, en bandaríkjamenn hafði þetta tekið af sér að vera eins konar vörhús fyrir vopn og vopnakerfi sem að Evrópuríkin hafa keypt og afhent Úkraínumönnum.
1: Ef við gefum okkur að þetta sé ekki jarðarför eða útför NATO,

0: Þá eru samt þarna einhverjir svona svarti pétrar og hugsanlega jarðsprengjusvæði, er það ekki, hvað er það sem að menn hafa áhyggjur af því að gæti farið þarna úrskeiðis eða orðið skrautlegt?
1: Gefum okkur að Trump mæti í góðu skapu á fundin og allt fari vel, þá verður þetta samþykkt svona eins og þetta lítur út núna nokkurn megin held ég, þessi sameiginlega yfirlýsing. En ég meina það hefur líka ýmislegt gerst einhverjur frá því að þeir komu saman síðast á leiðtogafundi í Haag í Hollandi síðasta sumar. Ég meina, Grænland hefur verið í umræðinu og svo við tölum mikið meir það. Ég meina,
0: bandaríkjamenn hafa verið að búa. Já, vinskapur Trumps við ýmsa evróska ráðamenn hefur svona heldur. Já, það verður heldið gringa á því góða, held ég með ég segja. Er það svona það sem henn hafa helst áhyggjur af að hann haldi honum frá spænskum og ítalskum stjórnmála leiðtogum?
1: Já, það var einmitt haft í flintingum hér á fundi í dag að það var kannski best að Trump myndi ekki hitta Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem að hefur auðvitað staðið í vegi fyrir því að auka útgjöld Spánverja til varnar og öryggismála, og hann stóð líka í vegi fyrir því að Bandaríkjamenn fengju þá aðstöðu sem er vildu þegar þau byrjuðu hernaðar að gera gegn Íran. Það líka, mér kannski dettur í hug líka, það var best að Giorgia Meloni myndi ekki hitta hann. Þau voru að deila nýlega mjög sérkennilega ljósmynd sem átti að hafa verið tekin á G7-leiðtogafundinum í Frakklandi fyrir nokkrum dögum.
0: Akkurat, svona alveg eins og fullorðið fólk gerir. Björn Málkvist í Brussel á leiðinni til Ankara, takk fyrir þetta og við fáum væntalega skrautlega lýsinga þínar af þessum fundi í næstu viku.
2: Rétt þjónusta á réttum stað. Þetta er eitt af leiðastefjum lýðhelsu og heilbrigðistefnu íslenskara stjórnvalda. Eins og framkom í samtali við Kristínu Pálsdóttur, framkvæmdastjóra Rótarinnar í speglinum í gær, vantar töluvert upp á að þetta sé haft að leiðaljósi í heilbrigðistjónustu við fólk sem býr við heimilisleysi. Og það gildir jafnt geðheilbrigði og líkamshelsu. Ein mikilvægasta og skilvirkasta úrbótin væri að koma upp lágþröskuldsúrræðum fyrir þennan hóp, aðgengilegum stöðum þar sem fólk getur leita sér hjálpar við hinum ýmsu heilbrigðisvandamálum sem það glími við hverju sinni, líkanlegum jafnt sem andlegum, án tímapöntunar, tilvísunar eða annara formsatriða, þar að segja þröskulda. Rétt þjónusta á réttum stað. Í dag sækir þessi hópur hins vegar þessa fyrstu hjálpa á bráðamóttökur Landspítalans, sem flest eru sammála um að ekki sé heppileg tilhugun. Af nýrri rannsókn á högum heimilislausra í Reykjavík sem drífa Jónasdóttir vann fyrir rótina, má ráða að mikill ávinningur fælist í því fyrir alla hlutaðeigandi og samfélagið allt að fylgja þessu leiðarstefi íslenskrar lýðheilsu og heilbrigðisstefnu gagnvart þessum hópi og veita honum rétt aðstoð á réttum stað. Það myndi allt í senn bæta hag hinna heimilislausu, minka álagið á yfirfullum bráðamóttökum Landspítalans og spara stór fé. En hvers vegna er þetta ekki gert? Kristín segir ýmsar samverkandi ástæðu fyrir því. Ein þeirra er skortur á samræmingu milli heilbrigðis og félagsþjónustu, segir hún. Önnur, sem líka vegur þungt, er takmörkuð þekking og áhugi á vandamálinu. Þannig að rannsókn Rótarinnar ein örfára sem gerð hefur verið á aðstæðum fólks sem er á götunni. Opinber gögn og skrásetning þar að lútandi eru líka mjög skornum skammti og rannsóknin sýnir glöggt að þekking á aðstæðan þessa hóps er giska takmörkuð innan heilbrigðiskerfisins.
3: Við sendum sér satt fyrirspurn á háskóluna, heilbrigðisdeildirnar, og spurðum hvað væri í boði, hvort það væri einhver menntunum heimilsleysu, og þeir sem að svöruðu sögðu í mest að það væri ekki neitt eða það væri eitthvað fjallað það í einhverjum kursum. Sko. Þannig að það er ekki markviss heldur menntun í bóði þennan hóp. Það er líka eitt sem að þarf að skoða, það er menntunaþátturinn. Og svo er náttúrulega bara þessi húsnæðis lausnir að fólk sé ekki lengi í heimilsleysi.
2: Hann hafi einhver hús að venda.
3: Já, það er mjög mikilvægt. Þegar að mannskja sem er heimilislaus er útgrefað á spítalinu, hvert fer hún? Er spítalinu eitthvað að huga því? Er eitthvað sem að teku við þannig að hún sé ekki bara komin aftur kannski með ennþá stærra vandamál eftir nokkra daga? Erum við að útskrifa fólk úr heilbrigðisþjónustu út á götu?
2: En ef ekki út á götu, hvert þá? Rétt þjónusta á réttum stað væri sem sagt stórt skref fram á við og húsaskjól fyrir heimilislausa líka. En þar er hægara að tala en í að komast þessa myndir. Flutningur konukots, neyðarskýlis fyrir heimilislausar konur, í iðnaðar á verslunagötuna Ármúla fyrir á þessu ári gekk ekki þrautalaust og mætti miklu mótbyr nýrra nágranna í aðdraganda flutningsins. Þrátt fyrir margra ára hnökrali sambýli konukots við granna sína í grónu íbúðakverfi ára bil. Geðhjálp neytist til að hætta við að opna fyrirhuga skjólshús, lágþröskulds þjónustu sem sagt, í Breiðholti fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir vegna mikillar andstöðu nágranna í hverfinu. Bygging og eða fjölgun smáhýsa fyrir heimilislaust fólk hefur líka mætt miklum mótbyrði gegnum tíðina og íbúar og verslunareigendur á Grensásvegi og nágrenni börðust hart gegn því að Samhjálp fengi að flytja þangað kaffistofu sína sem einnig þjónar þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Í öllum tilfellum sögðust þau sem hæst höfðu gera sér fulla grein fyrir mikilvægi þessara úrræða og styðja starfsemi þeirra heilsugar, bara ekki akkurat á þessum stað. Og Kristín segir fordómana líka að tegja sig inn í sjálft kerfið sem þó eigi að sinna öllum jafnt og í samræmi við þarfir hvers og eins. Getur verið að það séu þegar öllu á botning hvolt, útbreyttir og rótgrónir fordómar sem koma í vekk fyrir að fólki í heimilisleysi fái rétta þjónustu á réttum stað. Jafnvel þótt það sé að öllum líkinnum best til þess fallið að leysa vandan að svo miklu leiti sem hægt að leysa hann yfir höfuð.
3: Já, já, ég meina það má alveg segja það að þetta á sér alveg sko sögulegar, það eru sögulegar bara skýringar sem er hægt að skoða í sambandi við það að þetta er svona jaðarsettur málflokkur fyrir jaðarsett fólk og hérna áður fyrir að þá hafði fagfólk bara ekkert áhuga á að vinna með fólki sem var með mikinn áfengisvanda eða vímefnavanda og svona flókin vanda. Þetta hefur náttúrulega, sko, er að breytast, en til þess að það verði breytinga, þá þarf náttúrulega bara átak inn í kerfunum líka, í þekkingarátak. Og líka sér úrræði þar sem að þekking verði til og það er náttúrulega fullt af svona sprotum. Það er fullt af minni verkefnum hér og þar og inn á Landspítala og svo er náttúrulega Rauði krossinn með sína skaðaminkun og hérna fleiri en þetta er of brotakennt og við erum ekki með nógu svona bara helsta mynd yfir kerfið og ekki nógu kannski ákveðin í því hvernig við viljum hafa þetta og svo eru bara ekki sérstaklega góðu tíma fyrir mannréttindi í dag það er mannréttindi eiga bara rosalega undir högn að sækja og að maður spyr sig hvort að það spili inn í þessa rosalega hörku sem maður hefur verið gegn úrræðum fyrir fólk sem að þarf stuðning samfélagsins undanfarið.
4: Og þú telur það gilda hér á landi jafnt sem annars
3: það? Já, já, það er náttúrulega bara ég finn mikla breytingu í umræðu og svona hvað fólk leifi sér að segja og gera. En við náttúrulega vorum með konukot hérna í Eskihliðinni og það var skóli og leikskóli við hliðina okkur og það gekk mjög vel það sambýli og bara almennt fundum við fyrir gríðarlega miklum stuðningi frá nágrönnum þannig að hérna sko
4: þannig þetta voru mikil viðbrigði að fá þessa
3: mótökur já, ég meina það er náttúrulega bara sagt, þetta var svona stjórnsýslu kæra áður en að við fluttum og síðan er líka spyrjum að þessu oft sko bara blaðamenn sem er að skrifa um þennan málaflokk sko bara hvort að þeir sé að fara eftir síðareglum blaðamanna við má valda ekki skaða því að stundum finnst okkur bara umfjöllun verulega óvægin gagnvart þessum hópi líka. Já og svo er bara, sko þetta er alveg þekkt, þetta er ekki bara á Íslandi sko, það er bara fordómar inni í kerfum eins og heilbrigðiskerfinu, það er vel kortlagt í öðrum löndum þó að það hafa kannski ekki verið kortlagt hérna mikið hér, þá hérna er þetta bara staðreynd og svo koma svona tímar þar sem er unni markvist gegn mannréttindum og þá er minni vörn. Þá minga varninnar og hérna, fólk leifir sér meira að nýta í hópa sem að standa höllum fæti.
0: Sagði Kristín Pálsdóttir. Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinn í Spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Hugrún Hannesdóttir Diego og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á Hitt og Þetta. Og þetta er síðasti Hitt og Þetta þátturinn í bili að minnsta kosti. Dagskráin breytist núna eftir helgi og við ætlum að vera á Írlandi í kvöld í tilefni af írskum dögum sem núna er í fullum gangi á Akranesi. Núna eru til dæmis svona típisk götugrill út allan bæ og á morgun er Lopapeysan nirfi höfn en stærsta árlega tónlistarhátíð landsins. Þar verða bara allir Bubbi með bandi sitt. Ég heldur ætla að spila bara meir en klukkutíma. Bubbi og bandi sem var meðan ammælistónleikunum og Helgi Björs verður þarna. Skálmöld, Dikta, Herra Hnetusmjör, GTRN, Kristmundur Axel, MC Gauti, Daniel, Stöðlabandið, Bríett, Birgitta Haugdal. Þetta er allt saman á Akranesi á morgun á Lopapeysunni sem er bara fyrir löngu orðin einn stærsta árlega tónlistarhátíð landsins á Akranesi. En við byrjum hérna á Þremur á palli í kvöld. Lagið er gamalt írskt þjóðlag en textin eftir Jónas Árnason ævintýramanninn, gleðimanninn og hafsins hetjuna, hann siglufer að gera.

Þetta lag spilað stanslaust á öllum írskum börum allan heim, á öllum trúbadorm. Ég man þetta ekki eftir að við heyrt þetta spilað á pub hérna á Íslandi, en bara í Englandi og á Tenerife og í Dublin og svona. Þetta Galway Girl, þetta einlag einföld ástarsaga sem að gerist í Galway á Írlandi. Og þetta eftir bandaríska tónlistamanninn Steve Earle. Og ég hugsa að þetta lag sjáir bara vel hann og hans fjölskyldu. En Steve Earle, hann merkilegur maður. Ég hitt hann einu sinni fyrir mörgum árum, spjallaði með stuttlega. Hann hefur bæði setið í fangelsi og fengið Grammy-velun til dæmis. Hann hefur 16 sinni verið tilnefndur til Grammy-veluna og hefur farið heim með 3 styttur. Steve Earle, mikil töffari, frábær tónlistamaður. Og næsta lag það heitir líka Galway Girl og líka svona ástarsaga. Hann hittir hana á bar og hún Galway Girl frá Galway og það skemmtilegt hjá þeim strax. Það stundu þannig. She play-

Þetta er hljómsveitin Snow Patrol sem var stofnurindar í Dundee í Skotlandi árið 1994 en gerir út frá Norður Írlandi. Og þetta er líklega þegar þekktasta lag heitir Chasing Cars og þetta fjallar svona svolítið það að bara sleppa áhyggjunum og hætta að hugsa framtíðina og fortíðina og vera bara einhvern veginn og hér og nú er það ekki það sem við erum öll að reyna einhvern veginn þessi ömulegi frasi sem er samt svo sannur lífið núna en næstu írar sem ætla að syngja og spila fyrir okkur eru strákarnir í Fountains DC sem að einu sinni spiluðu á Gauknum í Reykjavík á Iceland Airwaves lagið heitir Dublin City Sky og hljómar svona þetta er svona meira írst og hefðbundi heldur en flesta því sem að þeir hafa gert og þetta er ef ég hef skilið þetta rétt, einhvers konar ástarsöngur til borgarinnar, til Dublin, sem að er sífellt að breytast eins og allt.

Dublin City Sky, Fountains DC. Þá bara eitt lag eftir og það er ekkert smá lag. Það er bara lag sem að ég hafði áhrif ekki bara á tónlistarlífið á Írlandi, heldur bara í heiminum öllum í Bandaríkjunum. Stephen Foster samdi þetta lag, hann er oft kallaður reynlega faðir bandaríska dægulagsins, 37 ára þennan lést. En hann samdi þetta lag sem að heitir Hard Times Come Again No More. Ekki meira svona takk fyrir, ekki meiri blues og harðindi. En það voru þetta mikil harðindi á Írlandi. Írar hafa oft fengið að kenna því heldur betur og harðindin miklu voru 1845 til 1852. Það var mikil hungursneið vegna þess að það sem að Írar lifðu var miklu leiti á þeim tímum að voru karteflur og það kom einhver sveppur í kartefluna sem að bara hafði rosalega mikil áhrif og fólk bara dó, það var miljón mann sem að dó, talið er, og það voru fleiri sem að fluttu frá Írlandi á þessu tíma og sérstaklega til Bandaríkjanna. Það voru þessum tíma sem að Írar fóru bara í stríðum straumi, stórum hópum, flúðu Írland til Bandaríkjanna. Og þetta lag, Hard Times Come Again, No More, þetta er samið í rauninni bara þegar svona í lokin á þessum harðindum kom út fyrst 1854. Það fjallar svona óskina um betri heim og bara samkennd. Og hérna er það flutt af írsku þjóðlaga hljómsveitinni Chieftains og skoska söngvaranum frábæra Paolo Nutini. En ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta sem taka fyrir sig núna og er farið í sumarfrí að minnsta kosti. Njóti kvöldsins og helgarinnar og sumarsins.

0: njóttu þess að röltu miðborgina. Þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggjuhúsið. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla í fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Fullbúð á Norko og Ramas fjallahjólum, kuldi, sportís. Skoðaðu undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Dauðsföllum í Belgíu fjölgaðum nær 40% í hitabylgju á dögunum. Varað við yfir 40 stiga hita í Portugal. Búið að rífa á annan tug ónýtra húsa í Grindavík. Sprungufyllingar eru stærsta áskoruninn framundan, segir nýr bæjarstjóri, sem vill fjölga leyfilegum gistinóttum í bæn.
1: Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga.
0: NATO stendur af sér deilur og dramatík, segir sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu í Washington. Hann ráðleggur íslenskum ráðamönnum að rækta sambandið í vesturátt með fyrirvörum þó. Mikill viðbúnaður við viðburðahöll í New York. Þar sem talið að popstjarnan Taylor Swift gangi að eiga unnusta sinn, NFL-kappan Travis Kelce í kvöld.

0: Gott kvöld. Búið er að rífa helming þeirra húsa sem á að rífa í Grindavík. Nýráðinn bæjarstjóri segist ætla beita sér fyrir því að hjálpa fólki að flytja heim.
1: Það fer ekki fram hjá mörgum sem koma til Grindavíkur hvað stendur til. Niður yfir altjónshúsa við fjölförnustu götuna í bænum. Flestir sem koma til Grindavíkur aka Víkurbraut. Undir húsanum sem hér sjást hægra megin liggur stamphólskjá, ein stærsta sprungan undir bænum. Mörg hús við götuna eru því ónýtt. Á þessum myndum sjást þrjú hús sem hafa þurft að víkja.
2: Fara hérna öll húsin hérna nema verkalýðshúsið og efsta húsið. Þannig að það verður breytt ásýnd hérna en sjón minni einhvern veginn bara þannig að maður hérna, maður venst þessu og þetta bara hluti af bænum og uppbyggingu náttúru. Við ætlum að vera hérna og halda áfram og þá þurfum bara að gera þetta. Þó til þessi sárt.
1: Húsin við Víkurbraut bera þess merki að hafa verið yfirgefin í flýti. Í húsunum sem voru rifin í dag voru húsgögn og töskur.
2: Í þessum húsum hérna við Víkurbrautinni það sem að hérna sprungan undir þá var fólk ekki hleyftin til að taka út hérna búslóðir eða neitt. Þannig að það mikið inn í þessum húsum, meira en í öðrum.
1: Niður yfir húsa í Grindavík hófst í vor og á klárast í haust. Stemt er að því að rífa á fjórða tug húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungu sveima.
2: Það búa sjást að rífa niður einhver 15-18 hús og ég ætli þetta sé ekki kringu 30-35 kannski heldina þannig að þetta búa að ganga ágætlega og vorum heppni með veðurinn í vetur.
1: Þegar þau hafa verið rífin á að fylla upp í sprungurnar við íþróttahúsið og veitingastaðinn Salthúsið er sú vinna hafin.
3: Stórir hnullungar eru teknir upp úr sprungunni og þeir síðan brotnir niður og settir aftur ofan í sem uppfyllingarefni.
1: Í morgun var tilkynnt ráðningu nýs bæjarstjóra í Grindavík. Pétur G. Markan tekur formlega við starfinu í næstu viku.
4: Við erum bara í kringum eina helsta áskorun og það er náttúrulega bara sprungufylla og byrja að byggja upp það sem áður var hérna í standa ónýtt hús og gera það hratt og örugglega en fyrst og fremst þurfum að opna samfélagið fyrir fólkið til að koma heim.
1: Fasteignafélagið Þórkatla sem keypti húsin af Grindvíkingum hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsin í Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Félagið segir að fyrirkomulagið eigi að efla öryggi og yfirsýn við rýmingu en margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta.
4: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðalans í gegnum Þórkötlu og það má ekkert vera neitt hik á því.
0: Dauðsföllum í Frakklandi og Belgíu fjölgaðum þriðjungi hitabylgu á dögunum. Varaðir við hita í Portúgal og gróðureldar geisa í Frakklandi.
5: 3000 manns hafa verið fluttir á brott vegna gróðurelda í suðurhluta Frakklands. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út vegna hættu og enn meiri útbreiðslu eldana. Nærri borginni Perpignan slösuðust nokkrir þegar tjaldsvæði brann í gær. 200 bústaðir skemmdust. Í hitabylgju í Frakklandi í lok síðasta mánaðar hækkaði dánartíðni í landinu 29%. Í vikunni sem bylgjan geisaði létust 2025 fleiri en í vikunni á undan. Í Belgíu voru skráð dauðsföll 39% fleiri en vanalega á tímabilinu 18. til 29. júní. Nærri helmingur þeirra sem létust var 85 ára eða eldri. Fram kemur í yfirlýsingu frá heilbrigðisráðuneyti Belgíu að svo mikil aukning dauðsfalla sé án fordæma í landinu. Mikill hiti hefur verið í Portúgal síðustu daga, sumstaðar yfir 40 stig og rauðar viðvaranir í gildi. Þrátt fyrir hitan kom fjöldi fólks saman í Lissabon í gærkvöld og horfði á leik Portúgals gegn Króatíu á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
6: Það var ofsalega heitt í dag og það er enn býsna heitt. Hitin er óbærilegur. Við komum í gær frá Asjóreyjum en erum frá Toronto í Kanada, þar sem er líka mjög heitt núna. En að ganga göturnar hérna er mjög erfitt.
7: Mas andar pelas estradas é muito difícil.
0: Það er alveg út í hött að halda áfram einhliða sambandi við Atlantshafsbandalagið, skrifaði Donald Trump á Truth Social í gærkvöldi. Hann birti líka súlurit sem átti að sýna muninn á varnarútgjöldum Bandaríkjanna og annarra stóra NATO-ríkja. Trump er væntanlegur á leiðtogafund NATO í Ankara í Tyrklandi á mánudag, þar sem stendur að því að berja í brestina og vekja athygli á auknum varnarframlögum annarra NATO-ríkja. Það er ætla aðaldirækin líka að undirrita yfirlýsingum stuðning við Úkraínu, öll nema Bandaríkin. Þrátt fyrir spennu telur sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu að NATO lifi þessa krísu af. Samband Bandaríkjanna og Evrópu sé of náið til að geta rofnað og það sé Bandaríkjunum sjálfum fyrir bestu að breyta því ekki.
8: Luke Coffey sérfræðingur hjá Hudson-stofnuninni í Washington og hefur langa reynslu sem þungaviktar maður á hægri vegnum með sérstaka áherslu á Norður-Atlantshafið, NATO og Norður-heimskautið. Hann hefur ekki ýkja miklar áhyggjur af því að allsherjar breyting verði á sambandi Evrópu og Bandaríkjanna. Jafnvel þótt hann segja að taka beri alvarlega orð og orðfæri ráðamanna vestra. Orðræðan ein getir einst skaðleg og hann er viss að valdamenn í Washington gerir sér enga grein fyrir afleiðingum Grænlandsdramans fyrr á þessu ári. Það sem virtist öðru fremur knýja fram þá umræðu er ein megin ástæða þess að Coffey telur ólíklegt að rof verði á milli fornra bandamanna beggja vegna Atlantsála.
9: Ég veit að helmingur vergrar landsframleiðslu í heimi má rekja til Norður-Ameríku og Evrópu. Ég veit að 48 af 50 ríkjum Bandaríkjanna flytja meira út til Evrópu en til Kína. Í fyrra komu 56% erlendra fjárfestinga í Bandaríkjunum frá Evrópu. Þegar Bandaríkjamaður smíðar vöru til útflutnings er það starf. Evrópa er því ómissandi fyrir efnahagslega heilsu Bandaríkjanna.
10: So Europe is vital to our economic well-being in this country.
9: Á endanum er það veruleikinn sem stjórnvöld standa frammi fyrir að minnsta kosti í fyrirsjáanlegri framtíð.
10: At least for the foreseeable future.
8: Auk þess hafi ráðamenn vestra átta sig á mikilvægi norðurheimskautsins sem kom í Íslendingum vel því staðsetning landsins sé sem fyrr líkil atriði í vörnum á þessum slóðum.
10: This isn't charity work the United
9: Bandaríkin gera þetta ekki sem góðgerðastarf. Það í þágu Bandaríkjanna að NATO sé sterkt og hafa bandarískt herli í Evrópu. Á endanum sköðum við okkur sjálf.
8: Hann ráðleikur íslenskum stjórnvöldum að halda nánum tengslum í vesturátt.
10: So my advice,
9: Mitt ráð að rækta áfram sambandi við bandaríska kollega og samstarfsfólk. Finni leiðir þar sem samtal getur vaxið, þar sem Ísland getur virst gagnlegt fyrir Trump-stjórnina. Haldið því bara neða við pólitíska sviðið og haldið sambundum og lífi til að yfirstíga þennan hjalla.
10: Stay below the political level and keep those relationships going to get through the rough patch.
0: Skortur á fagmenntuðum kennurum á landsbyðinni gæti skýrt mun á niðurstöðum úr lokaprófum eftir sveitarfélögum og landshlutum, segir formaður Kennarasambands Íslands. Ólíkur bakgrunnur nemenda hafi einnig áhrif.
11: Þeir þættir sem að mest áhrif hafa á námsárangur er félagslegu bakgrunnur og auðvitað bara skólasókn.
12: Fram kom í fréttum í gær að loka einkunnir í stærðfræði og íslensku eru jafnan mun hærri í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.
13: Segir þetta eitthvað gæði námsins eða erum við að tala bara einhverja svona einkunna verðbólgu hérna á höfuðborgarsvæðinu?
11: Ég held að það sé alls ekki þannig. Matsviði minn snúast það að börnin og nemendurnir okkar fái rétta mynd. Og kennararnir sem meta þau eru þeir sem hitta þau alla daga og bera hag þeirra mest fyrir brjósti. Að mögulega þurfum við að horfa til þess líka hvernig okkur gengur að manna skólan okkar fagfólki. Hlutfall fagmenntara kennara utan höfuðborgarsvæðisins eða ákveðna svæða hér og þéttbýliskjarnana hefur gegnum söguna verið minni.
12: 5.152 nemendur á landsvísu fengu samþykta umsóknum framhaldsskóla í haust og hafa aldrei verið fleiri.
0: 79% nemenda fengu skólavist í þeim framhaldsskóla sem þeir vildu helst komast í. 12% fengu pláss í þeim skóla sem þeir settu sem annað val og 6% fengu sitt þriðja val. Alls fengu því 97% nemenda skólavist í einum af þeim þremur skólum sem þeir völdu sjálfur. 3% eða 158 nemendum var úthlutað pláss í öðrum skóla.
11: Stóra verkefnið er samt alltaf þetta að við séum með námsmat sem að tekur tillit til barnana sem að við erum að meta og þeirra námskrar sem við horfum til. Okkur finnst þetta ekki snúast bókstafir að tölustafi, heldur það að við séum með matsviðmið sem byggja námskrarunni sem eru taka ólíkri hæfni barna. Þannig að ég held að það sé líkillinn að þessu öllu er það að og börnunum fyrir bestu að það verði samráð og samtal milli ráðuneytis, milli foreldrahópa sem hafa verið að ræða þetta og fólksins sem að sér námsmatið.
0: Vikulöng útför Alis Khameinis, æðsta klerks Írans, hófst í dag. Búist er við að milljónir manna sæki athafnir viðsvegar landið.
5: Fyrsti dagur útfararinnar af sjö var í Teheran, höfuðborg Írans, í dag. Ali Khamenei, sem var æðsti klerkur landsins frá 1986, var ráðinn af dögum í árásum Bandaríkjanna og Ísraels 28. febrúar. Áður stóð til að útförin yrði í mars en henni var frestað vegna stríðsins. Athafnir verða í nokkrum borgum næstu daga og búist er við alltaf 20 miljónum gesta. Meðal fulltrúa erlendra ríkja í dag var utanríkisráðherra Talibana stjórnarinnar í Afganistan, forsætisráðherra Pakistans, fulltrúar Hamas og Hezbollah og varaformaður öryggisráðs Rússlands. Ali Khamenei stjórnaði Íran með harðri hendi og í valdatíð hans voru þúsundir drepnar fyrir gagnrýni á stjórnvöld. Óljóst er hvort sonur hans Mustafa Khamenei, sem tók við embætti æðsta klerks að föður sínum látnum, mæti í útförina. Hann særðist í árásunum 28. febrúar og hefur ekki sést opinberlega síðan.
0: Allt er í heiminum hverfult og tilstendur að rífa stóran hluta áhorfendastúkunar við Laugardalslaug í Reykjavík. Sundlaugar gestir biðja stúkunni griða.
14: Stúkan hefur verið eitt helsta kennileiti í Laugardals síðan 1968. Í nýju áhættumati verkís er mesta og bráðasta hættan að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og mögulegt burðarþolsrun. Sérstaklega ef súlur gefa sig undan eigin þunga. Svæði næst stúkunni var lokað í dag og girt af. Tilstendur að rífa skyggni og áhorfendapalla svo eftir stæði gufubað og aðstaða starfsfólks undir stúkunni sjálfri. Ljóst er að afgirt svæði verða ekki opnuð aftur í sumar. Stúkan verður svo mögulega öll rifin þegar framlíða stundir.
15: Sko, ég held að þetta er svolítið mikið kennileiti fyrir Laugarneshverfi og ég er ekki vissum að hérna, fólki í hverfinu er mjög ánægt með það. En ég vil auðvitað ekki hafa þetta eins og þetta er núna. Þetta er, ef þetta er að fara að hrynja eða það er einhver eiturefni í þessu.
16: Sko, mér finnst eiginlega bara frekar að þetta endurbyggja þetta af því að þetta hefur verið svo partur á þessum bæ og þessum samfélagi í svo langan tíma og ég held að allir reykingar eru bara sáttari við það að hafa hana bara almennilega og er það endurbyggja, ekki rífa.
15: Hún er rosalega falleg og það fyrsta sem maður tekur eftir þegar maður kemur hana framhjá. En það verður víst að gera það fyrst viljum ekki hún rynni yfir okkur. Ég meina, það var nú leiðilegt.
17: En ef að stúkan hverfur, myndurðu vilja þá sjá að eitthvað er gert í staðinn?
18: Já, ef þetta verður bara steypu pallur, þá verður það frekar ljótt. En ef á að vera til dæmis að víkka sundlegin eða bæta einhverju við, þá verður það kannski fínt. Þannig að það var ekkert rosalega missir.
0: Já, og yfir Faxaflóan því írskir dagar á Akranesin á hámarki kvöld og á morgun. Þar er Ragnar Jón Rólfsson og mér sýnist að vera búin að bjóða sér í grillveislu.
19: Jú, ég hér í einni af mörgum grillveislum sem framfara á Akranesi í kvöld sem partur af götubita. En götugrilli, afsakið. Hér hjá mér hins vegar Hjörvar Gunnarsson, viðburðastjóri á Írskum dögum. Segðu mér, hvernig virkar svona götugrill?
20: Sko, það er bara nákvæmlega svona. Hér er bara alvöru stemming og þetta er að gerast bara víðsvegar bæinn. Það eru örugglega milli 20 og 30 götugrill í gangi. Og bara fólki í hverfinu kemur saman með grillin sín og stólana sína og setur eitthvað á grillið og hérna setur á grillið hvert hjá öðru og bara nýtur saman.
19: En dagskrá hófst nú samt á Írskum dögum á mánudaginn ekki satt. Segðu mér, hvernig hefur stemningin svona verið síðustu daga?
20: Já, við höfum verið að byggja upp bara stemminguna. Byrjum eins og segir á mánudaginn með svona bara litlum viðburðum. Byrjum á live hlaðvarpi á hérna mánudaginn. Svo á þriðjudaginn fórum við bara allt upp í það að vera með tónleika og svo höfum við bara farið stigvaxandi og hápunkturinn er svona klárlega. Hápunkturinn er náttúrulega á morgun en við erum hérna líka í dag búin að vera með þetta dagskrá bæði í dag og núna í kvöld í götugrillunum.
19: Hvað, það er þó lopapeysan sem að tekur við á morgun, ekki satt?
20: Já, annað kvöld er lopapeysan sem er náttúrulega er stærsta sveitaball á landinu, bara á hverju ári. Það eru náttúrulega þrjú svið og hérna risastórt svæði og tívoli og matavagnar og bara allir tónlistamenn sem, að, hérna, sem eru vinsælastir á hverju ári. Þannig að hérna, það er klálega hápunturinn og þar á undan förum við á brekkusöng

0: Já, það mikill viðbúnaður við Madison Square Garden viðburðahöllin í New York, þar sem búist við að popstjarnan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce gangi í hjónaband í kvöld. Götum hefur verið lokað umhverfis höllina og sést hefur til starfslið stjörnunnar sem þó hefur ekki tilkynnt opinberlegum brúðkaup. Það hefð hjá Swift að gefa peninga til hjálparsamtaka í þeim borgum þar sem hún heldur tónleika. Parið hefur í vikunni gefið samtökum í New York samtals 26 miljónir dala sem þykir merkjum að eitthvað stórt sé í uppsiglingu. Búist við 1000 gestum, þar á meðal mörgum fræðarmennum. Aðdáendur Swift hafa vaktað höllina síðustu daga.
1: Ég hef verið aðdáandi síðan í grunnskóla að sjá þessi farsælu sögulok, hún fann þann rétta. Ég samgjast henni og þeim, samband þeirra svo fallegt. Þeir mega fagnaði hvernig sem þau vilja í Madison Square Garden. Já, hún var þekkt fyrir lögum stráka, sambandslit og alls konar vesen, en þetta raunverulegt. Þetta gott, þetta sönn ást og ég samgjast henni, þótt við þekkjum hann ekki persónulega. Þetta okkar konunglega brúðkaup því hún svo vinsæl og verðandi eiginmaðurinn líka. Allra augu verða á þeim alla helgina. Spennt að sjá hvað þau gera og hvað þau sýn okkur.
0: Akureyri yðar af lífi þessa dagana þar sem árleg knattspyrnuveisla bæjarinn stendur sem hæst. Þúsundir sækja akureyringa heim og gleðin ræður ríkjum innan vallar sem utan.
2: Flautað var til leiks í fertugasta sinn á enn móti drengja í knattspyrnu á Akureyri á miðvikudaginn. Þó að fótboltinn sé í forgangi hjá flestum margt annað sem fylgir.
3: Hvað finnst þér skemmtilegast enn móti?
4: Bara vera allt liðið saman, spila saman og vera saman.
5: Bara spila fótbolta með vinum mínum og hafa gaman.
6: Það bara því að fá að spila fótbolta og hafa gaman með liðinu og bara það rókslega gaman. Við til dæmis fórum í sund í gær og við erum að fara í bíó eftir og við erum bara að reyna að hafa gaman hérna.
7: Að fá að gista í skólanum og veist, bara að spila fótbolta.
3: Af hverju er skemmtilegt að gista í skólanum? Ertu ekki í skólanum allan veturinn?
7: Það er bara gaman að gista með öllum vinnum sínum í skólanum og
3: En ekki svolítið langt að keyra frá Selfoss til Akureyrar til að spila fótbolta?
7: Jú, það 5 klukkutímar eða eitthvað þannig.
3: En það þessi virði?
7: Já, með bíó klukkan 2, svo fyrir kannski sund og þannig.
3: Þannig að það nóg að gera á ennitmótinu annað en fótbolti?
7: Já.
2: Fyrir utan stór tónleika, bíó og sundferðir þá breytist Íþróttahús KA í stórt mötuneyti þar sem keppendur borða morgun, hádegis og kvöldverð alla keppnisdagana. Það eru alls 18.000 mataskammtar.
8: Lasagna.
3: Hvernig var lasagna?
8: Gott.
3: Ánægð með matinn á mótinu?
8: Já.
2: Norðan megin við Glerá fer fram pollamót fyrir fullorna í dag og á morgun. Þar gleðin við völd og gamalkunnir taktar sjást víða, þó að sumir séu komnir af léttasta skeiði.
9: Bara þessi hittingur, gömlu félagarnir hittast og bara rosa gaman, hafa gaman á hlutum.
3: Ha. Ekki hvað sem stendur upp úr en hvað góða sögur?
9: Bara heima að setja það, það alltaf og það náttúrulega oft á hverju ári sko. Ha.
3: En meiðslinn, eru menn ekkert að meina sig í þessu?
9: Jú, ég við erum 3-4 búin að slíta hásinn og eitthvað. Það lagast bara. Ja.
0: Landsmenn eru margir á leiðinni í sumarfrí. Eitt hressasti vinnustöður Suðurlands fagnaði síðasta starfstegi fyrir sumarleifi með pompi og prakt.
10: Já, það var sko gaman að koma hérna á Hvolsvöll að heimsækja vist. Hér er verið að vinna fjölbreytt verkefni og svo var þessi flotta grillvisla líka.
11: Já, vist vinna 15 starfsmenn sem eru með skerta starfsgetu og svo eru nokkrir leiðbeinendur. SS á Hvolsvöllu býr alltaf í flotta grillvislu síðasta dag fyrir sumafrí og var það núna föstudaginn 3. júli. Fjölbreytt verkefni eru unnin hjá vist.
12: Já, við erum svona að reyna að gera okkar besta í að gera vissa skemmtilegum atvinnustað og að fólk hefur gott af að koma í viss. Það markmiðið.
10: Og þeir eru að vinna mjög fjölbreytt verkefni?
12: Já, alls konar verkefni sem við erum að vinna. Og aftur sko, fyrirtækin sem eru hérna á svæðinu eru að nota þjónustun okkar.
13: Þetta svo góður vinnustaður, maður bara, já, en já, þetta fínt.
11: Mikil ánægja var með grillvisluna en bóðið upp á kjöt og pilsur með meðlæti og drykkjum.
14: Þetta 3. ári sem grillum fyrir hérna, fyrir sumarfrí. Við erum bara að hafa gaman, svona, að slúti fyrir sumari. Þetta bara frábært að sjá hvað það verið að gera hér. Það verið búið til alls konar og gera alls konar. Þetta bara alveg frábært og mikilvægt.
11: Linus Nær,

0: Það var veðri. Dálítið lægðarsvæði norður og austur af landinu stjórnar veðrinu næsta sólarhringin. Norðvestlæg átt ríkjandi búast nóg við strekkingsvindi á norðausturhorni landsins á morgun, en annars staðar verður vindur hægari. Áfram dálítlar skúrir á Norðurlandi en víða léttski að sunnan heiða. Hiti 7 til 17 stig hlýjast á suðausturlandi og nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: 32 leikja úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta klárast í nótt. Fyrsti leikur dagsins á þremur stendur nú yfir á milli Egyptalands og Ástralíu. Leikmenn íslenska karlalandsliðsins í körfubolta ætla sér áfram á næsta stig undan keppni HM þrátt fyrir tap á móti Ítalíu í gærkvöld. Og svo sjáum við svipmyndir úr bestu deild karla í fótbolta ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og þá skulum við hlaupa yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Dauðsföllum í Belgíu fjölgaði nær 40% í hitabylgju á dögunum. Varað við yfir 40 stiga hita í Portugal. Búið að rífa á annan tug ónýtra húsa í Grindavík. Sprungufyllingar eru stærsta áskorunin framundan, segir nýr bæjarstjóri sem vill fjölga leyfilegum gistinóttum í bæn. NATO stendur af sér deilur og dramatík, segir sérfræðingur hjá íhaldsamri hugveitu í Washington. Hann ráðleggur íslenskum ráðamönnum að rækta sambandið í vesturátt með fyrirvörum þó. Mikill viðbúnaður við viðburðahöll í New York þar sem talið að popstjarnan Taylor Swift gangi að eiga unnusta sinn NFL kappan Travis Kelce í kvöld. Þessum fréttatíma að ljúka, nú kom það íþróttum og veðri. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, nýjustu fréttir má alltaf finna á rú.is allan sólarhringin. Við á fréttastofunni segjum þetta hins vegar gott að sinni, verið sæl.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Ralala, ralalala, nú fjör, nú gaman, ég býi. Lotto. Leikurinn okkar
9: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri Engir miðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Góðkvöldið, hlustandi, kær, það er Kallim sem heilsa þér í klættinum þetta sólríka föstaskvöld þann 3. júli. Þetta er ansið svona, já, merkilegu dagur, maður að segja, í rock sögunni því að tveir af fyrstu fjórum til þess að ganga í 27 klúbin allræmda. Já, þeir létust á þessum degi. Það var fyrst og svo fyrstur til þess að ganga í klúbin Brian Jones. Þá reyndar hættur í Rolling Stones, var 27 ára gamall þegar hann lést 3. júli 1969. Og svo Jim Morrison sem var sá fjórði til að ganga í klúbin á eftir Jimi Hendrix og Janis Joplin dó 3. júli 1971. Og þeir verða svona þunga meðan í þættinum í kvöld og þeir gerðu svona megnið af sínu besta efni í sexunni sem gefur auðvitað eiga leið já, með Brian Jones en því verður sexan, the 60s, allsráðandi í þættinum í kvöld og þess vegna byrjuð við þetta á hljómanum frá Keflavík já, með lagið Sveita Pilsins Draumur og ég ætla bara að byrja á The Doors sem að gáði fyrsta blötu sína 1967, heitir einfallega The Doors og fyrsta smáskifana henni og opnunalag plötunar er svo sannlega úr efstu hillum heitir Break on Through to the Other Side

Chamber bræðinir, mætti kalla þetta einsmellung þeirra langþægtasta lag heitir Time Has Come Today upprænlega útgáfan þetta heilar 11 mínútur af síkadeliskri sálar snild en þetta var svona útvarsvætni útgáfa því okkar lagi en lagið þá kom út 67 líkt og bílaplatan Magical Mystery Tour erum að henni næst Hello Goodbye

Þetta er gott riff þannig frá Brian Jones erum að mennum kvöldsins í laginu The Last Time Brian Jones oft svona hvað maður segja, kannski ekki svona best liðin lokum að segja, meðlum Stones hann var þetta undan rekin úr já, þessar hljómsveit sem hann já, stopnaði sjálfur, valdi nafni á og auglisti eftir tónlistamönnum og fann þannig Mick Jagger og Keith Richards bókaði fyrstu giggin og var svona leiðtóin en já, neistla og almennt vesen urðu honum að falli í sveitinni og leitt hann svo lokum til dauða þetta þegar hann drugnaði í ég sinni einn sundlaug ekki löngu eftir að hafa verið rekin úr Stones mikil já, sorgar saga þetta en viljum nú alls að léttum nótum hérna í kvöld og minnumst Jones fyrir það góða sem hann gerir tónlistilega sem var alveg hellingur en The Last Time kemur út 65 sama ár gafið Yardbirds út Heartful of Soul

My Generation, þetta er sjálfsögðu The Who en við fyrir máttur í Jim Morrison sem fjart frá þessum degi ára 1971 ég lest í baðkar í París eins og frækt hjartað með ég gaf sig en það hefur aldrei fengist botn í það hvað nákvæmlega gerðist hvort það var að sjöku um óstór skammt sem bara hvort að ég lifnaði hrættir hans hafi einfallega náð honum hana á þessum tíupunkti en ég renni við Doors í tímaröð við heyrðum áðan opnarlag fyrstu plötu þeirra frá 1967 sem heitir það Doors þá var Break on Through, to the other side en næsta lag sem við ætlum að heyra heitir Alabama Song

Annar eins meðlingur á sexinu þannig búið Strawberry Alarm Clock lagur 67 sem heitir Incense and Peppermints beintur þeim í status quo sem að sama ár gáðu út Pictures of Matchstick Men.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingu. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: 42

0: er miljónir. Skubidibab, skubidibab, lottó, leikurinn okkar. Lababababú.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál. Og snúum tilverunni í rétta átt.
6: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
6: Freyvangur á Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

Kling klang, þetta eru þetta dátanir. En fyrir ykkur sem voru að stilla inn er svona sexu. Þegar maður hjá mér í kvöld er nánast engangu að spila lög frá 7. áratugu síðustu aldar. En ástæða þess er að bæði Brian Jones og Jim Morrison létust á þessum degi báðir, 27 ára, og því báðir í hinum allræmda klúbbi, 27 klúbnum, sem annar er auk þeirra af Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain og Amy Winehouse, sem öll fjallu frá 27 ára gömul. En Brian Jones, hann var stofnandi Stones eins og við fóru yfir hérna fyrir þættinum en hann svona misti tökin sem leiðtogi sveitarinnar og hugsa nú flestir alltaf Keith og Mick þegar þeir hugsa Stones en Brian Jones spilaði stort hlutverk í sveitinni á fyrsta árum þeirra og svona allt fram að því hann var rekin úr henni það var svona, svona hlutverk hans að búa minka já, heilmikið þegar það gerist 1969 En hann skilaði svo sannlega góðu verki fram á því og þá kannski sérstaklega á sítarnum í laginu Painted Black.

Þetta er Spencer Davis Group, er frá Birmingham, sem er, en auk frontmann sem Spencer Davis er hann að minn maður, Steve Winwood, sem setna myndi stopna sveitina Traffic, sem hljóma nú reglulega hérna hjá mér á föstas kvöldum. En við erum hann að lægi þegar að gimmi som lovin' og höldum okkur í ástinni, við erum í Young Rascals næst með Good Lovin'.

En meira ástinni þarna í þetta skipti í bóði manns kvöldsins, Jim Morrison, það Love Me Two Times sem kom út annar blötu Doors Strange Days. Hún kom út í nóvember, með misminn ekki 67, en sama ár, þetta í byrjun árs kom fyrsta plata þeirra út, svo heitir voru þeir þarna í byrjun fyrir síns, var reynda bara út fyrirlinn, hann spannaði ekki það mörg ár. En fyrir næst til 1968 þá gáfu Steppenwolf út samlenda fyrsta plötu sína og henni að finna svo kallaðan rock standard, Lie Born to be Wild.

The Zombies, þannig með sexu Standardin Time of the Season. Við komum aftur á Stones, en spila sem að þekktustu lög þeirra sem að Brian Jones einu mönnum með kvöldsins spilastóran þátti, og hann gerir það svo sannlega í lagin Under My Thumb. Það kemur út 66 á fjóruplötu þeirra Aftermath, hann spila þarna á Marimbu, svona stórt, svona djúpt slagverk á Xylophone 1. Það er það alveg strax í inngangi lagsins.

Íslandsvinni í The Kinks Anamei, þessum við þekktur lögum Sony eftir nún, kemur út 66 líkt og stónsplatan Aftermath sem heyrjum lagi undir maður þamma af þannig undan og meiri sumar stemming því næsta lag hefnir það lafin Spoonful Summer in the City, heitir það

0: Góði gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er allir ekki enn ekki að svara því. Það eru hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur hann.
0: En
1: það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og gallir. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálinn var tvítur. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.

aftur erum við í dátunum, þetta skipti að gvendur af eyrinni, en fyrir ykkur sem voru að stillin sexu þema í gangi hjá mér og menn kvöldsins eru þeir Brian Jones og Jim Morrison sem báðir létust á þessum degi, annars vegar 1969 og svo 1971 og því ekkert nema The Doors, Rolling Stones og samferðarfólk þeirra sem hefur verið spilað hér í kvöld og ég komin í yfirferð minni yfir fyrir The Doors á aðra plötu þeirra ég spila tvö lög af hverju plötu þeirra úr sexunni hérna heyrum að hann lámi two times á plötunni Strange Days og heyrum næst People Are Strange

Þetta er bílarnir hvítu plötunni frá 68, þetta heitir Helter Skelter, sem er svona mikil áhrifin á hérna, svona þróun þungaroksins. Þetta var tilraun Michael Leif, Paul McCartney til þess að búa til hæsta og svona skítuasta lag sem hann mögulega gæti. Og svo þetta eins og frekt er ákveð Charles Manson að túlka lagið á sinn hátt sem endaði nú með skelfingu. Ég nennum nú ekki að fara út í það hérna í kvöld. En ég verður bara að spila annað lag með Steppenwolf hérna fyrst ég í sexu þema. Heyrðum Born to be Wild áðan og heyrðum næst Magic Carpet Ride til að sem ég veist svona meira kjarna sexuna.

Móðins Little Helper, þetta er Rjóta Stones, Hannes Lær okkar maður í kvöld, Brian Jones, 12 strengi gítarinn. Þetta er opnunarlega fjórablutu þeirra eftir með sem við heyrðum Under My Thumb af aðan. Þess að þetta opnunarlega bresku útgáfunar en var ekki að finna bandarísku og öfugt með Painted Black emitt á eftir með það var ekki að finna bresku en var opnunarlegið á bandarísku útgáfunni. En heyrðum bandarísku blues rock frá Can't Heat, næst lagi Going Up the Country.

Fight One, þetta er lokalag þriðja blötu The Doors, Waiting on the Sun heitir hún, komið 68, líkt og þriðja blötu Cream, Wheels of Fire og henni að finna White Room

Street Burning Man, Edri Stones, hann spilar Brian Jones á sítarinn, líkt og í Painted Black og einnig á tannbúruna. Þetta er ekki út á Beggar's Banquet, sem var svona með því síðasta sem að Jones gerði með Rolling Stones. Og hann var hlutur hann samt orðið agnar smátt, mætti segja. En við skulum heyra í Hendrix næst, með lag frá 68, líkt og Street Fighting Man sem heitir Voodoo Child.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

og að velta að íslenskum sið þetta er trúbrot, ég veit úr kemur og svona hefst síðasti hálftími þáttarins í kvöld en ég ætla að hoppa aftur í þriðju blötu The Doors, Waiting in the Sun frá 68 heyrum 5 to 1 af henni áðan og næst heyrum við Hello, I love you

Þetta er einsmellungur og engin smá frá Norman Greenbaum í lagi Spirit in the Sky frá 1969. En við skulum heyra ábreiðu næst, ábreiðu Deep Purple af Billy Joe Royal laginu Hush frá 68.

Það síðustu við heyrim í Stones í kvöld og þar alveg þetta erum að völum kvöldsins Brian Jones sem spila þarna orgelið í læginu Let's Spend the Night Together en að Morrison Hotel næst fyndi blötu The Doors ég hoppaði yfir fjóraplötu þeirra það sátt per reyt í yfirferinni því ég varð að ná Morrison Hotel innáðurinn þáttunum klárast því þar fóru Doors hann aftur í blues rætur sínar og það er kannski sérstaklega í læginu Roadhouse Blues

Erum hérna titillag þriðu plötu Creedence Clearwater Revival Green River kemur út 69 en það komið að loka læginu hjá mér í kvöld það verður sjálfsögum með The Doors en það var Jimmy Morrison í það hlutverki í kvölds en ég ætla að hafa það í kvöld en ég ætla að hafa loka lægið titillag sjötu plötu þeirra og þeirra síðustu sem þeir gerðu með Morrison innan borðsplatan og lægið heita LA Woman heyrum það næst og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir stofnuninni skylt að afhenda eftirlitsskýrslu sínar með hvalveiðum á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, sagði fyrir í dag að fyrirtækið hefði rökstuttan grunn að upplýsingar staðsetningu hvalveiða hefðu Boris Bandero, skipi Pól Vatnsson samtakana sem skráðar voru í skýrslunum. Eftir að hafa fengið ábendingu að skýrslurnar fælu í sér nákvæmt net, skráir MAST ekki lengur staðsetningu veiðana.
1: Við brugðum strax við og hérna höfum breytt verklagi þannig að nákvæmt staðsetning langreiðana ekki skráð lengur í okkar eftirliti. Þannig að við náttúrulega viljum ekki vera þess valdandi að upplýsingar sem koma frá okkur og síðan dreift til aðila eins og Banderos að sé einhver óvið öryggi sjómanna. Ef leiðu upplýsingarna fara frá okkur. Og hvernig þær eru sér notar og að þær eru sér notar þá í hættunum tilgangi, annarlegu tilgangi eða mögulega glæpsamlegu tilgangi. Þá vera þeir aðila vissulega bera ábyrgð á því.
0: Segir Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST. Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hófst í vor og á að klárast í haust. Stemt að því að rífa á fjórða tug húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungusveima.
2: Það búið að rífa niður einhver 15-18 hús og... Ég ætli þetta ekki kringu 30-35 kannski heldina, þannig að þetta búið að ganga ágjöldlega og vorum heppið með veðurinn í vetur.
0: Segir Jón Gunnar Margeirsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Jóns og Margeirs. Fasteignafélagið Þórkatla sem keypti húsin af Grindvíkingum hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsin í Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta. Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri Grindavíkur, segir mikilvægt að opna samfélagið fyrir fólkið svo það komist heim.
3: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðalans í gegnum Þórkötlu og það má ekkit vera neitt hik á því.
0: Segir Pétur Markan sem tekur formlega við starfi bæjarstjóra Grindavíkur í næstu viku. Síðustu leikir 32 liða úrslita heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu fara fram í kvöld og nótt. Fyrsti leikur dagsins hófst klukkan 6 þegar Ástralía og Egyptaland mættust. Egyptaland fór áfram eftir vítaspyrnukeppni. Núna klukkan 10 hófst leikur Argentínu og Grænhöfðaeyja. Sigurvegari leiksins tekur á móti Egyptalandi í 16 liða úrslitum. Síðasti leikur 32 liða úrslitana byrjar klukkan 1:30 í nótt þar sem Kólumbía og Ghana eigast við. Hægt að horfa á alla leiki á rásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Miðnætti fréttir. Niður yfir ónýtra húsa í Grindavík hófst í vor og á að klárast í haust stefnt að því að rífa á 40 húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungusveima.
1: Það búið að rífa niður einhver 15-18 hús og ég ætli þessi ekki kringu 30-35 kannski heldina þannig að þetta búið að ganga ágjöldlega og vorum hefnir með veðurinn í vetur.
0: Sér Jón Gunnar Margeirsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Jóns og Margeirs. Fasteignafélagi Þórkalla sem keypti húsina Grindvíkingum segist hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsinni Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta. Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri Grindavíkur, segir mikilvægt að opna samfélagið fyrir fólkinu svo það komist heim.
2: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðalans í gegnum Þórkötlu og það má ekkit vera neitt hik á því.
0: Segir Pétur Markan sem tekur formlega við starfi bæjarstjóra Grindavíkur í næstu viku. Athygli allra helstu bandarísku fjölmiðlana beinast nú á Madison Square Garden höllinni í New York vegna brúðkaups tónlistakonunnar Taylor Swift og NFL leikmannsins Travis Kelce sem nú eru gift. Samkvæmt heimildum BBC eru Bradley Cooper, Ed Sheeran, Hugh Grant og Gigi Hadid meðal gesta en búist er við að gestir telji á 1000 talsins. Mikil fjöldi aðdánda eru einn á staðnum í vonum að sjá stjörnuparið. Mikið er gert úr brúðköpunni þar sem Empire State byggingun verður meðal annars upplýst að þessu tilefni. Og síðustu leikir í 32. úrslíti heimsmeistaramóts Karla Knassbyrnu fóra fram í gærkvöldi og fara fram í nótt. Leikur Ástrala og Egypta lauk með sigri Egypta í vítaspyrnu keppni. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu víta keppni 4-2. Leikur Argentínu og Grænhöfða eiga er komin í framlengingu sínist mér en staðan er 1-1. Sigurveri leiksins mætir svo Egyptalandi í 16. úrslitum. Síðasti leikur 32. úrslitunum byrja klukkan 1:30 í nótt þegar Kólumbía mætir Ghana og er leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8-15 metra á sekundu norðaustan til, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjart að mestum landið sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
3: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina.